0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

la chipul lui tău să vin. Dinocrin, dinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: când nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nou ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de demult găsiți cuvintele pierdute.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingere. Bună seara, iubitul.

iubito, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

0: Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
1: Aici,
2: aici,
1: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Republica Moldova deschide astăzi noi capitole de negocieri pentru aderarea la UE. O schemă de milioane de dolari pusă la cale prin platforme false de criptomonede a fost destructurată de oamenii legii. 6 membri ai unui grup criminal organizat au fost trimiși în judecată pentru atacuri asupra unor comercianți cu produse agricole. Republica Moldova deschide astăzi la Luxemburg negocierile pentru încă 2 grupuri de capitole care vizează piața internă, competitivitatea și creștere economică. Guvernarea spune că această etapă confirmă progresul reformelor, în timp ce opoziția atrage atenția asupra restanțelor la capitolul competitivității.
5: Deputata Mișcării Alternativa Națională Olga Rusu, invitată la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, consideră că noile capitole sunt importante pentru dezvoltarea economică și crearea locurilor de muncă, dar susține că Republica Moldova mai are de recuperat în domeniul competitivității.
6: Foile de parcurs, ca foile de parcurs. Evident că este un document foarte important pentru Republica Moldova, pentru că este ca un ajutor pentru țara noastră să înțelegem unde ne aflăm, unde trebuie sau care pași trebuie să întreprindem primii, în care sunt termenele, un fel de indicator de performanță, deci un plan mai detaliat pentru aderarea Republicii Moldova. Aceste 2 clustere care vor fi deschise mâine pentru Republica Moldova sunt foarte importante din punctul meu de vedere, pentru că țin de competitivitate, de piața internă, de crearea locurilor de muncă, până la urmă creștere economică, ceea în ce Moldova astăzi iese la capitolul de nota 2.
5: Prezentă la aceeași emisiune, deputata Pastela Macare afirmă că foile de parcurs vor stabili reformele necesare și termenele de implementare.
7: Până la sfârșit de an sperăm să avem deschise toate cele 6 clustere necesare pentru negocierile care urmează. Și foaia de parcurs este un mesaj destul de puternic pentru Republica Moldova. Este un mesaj clar că noi avansăm destul de consecvent în ceea ce înseamnă reformele necesare pentru a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană. Foaia de parcurs va prevedea un calendar deja foarte clar pentru reformele care trebuie implementate, termeni exacti.
5: Și președintele Delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, a salutat progresul autorităților de la Chișinău și s-a declarat convins că toate cele 6 capitole vor fi deschise până la sfârșitul anului. Oficialul promite totodată să susțină Republica Moldova și negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Republica Moldova deschide astăzi la Luxemburg negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă 2 grupuri tematice, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Decizia a fost confirmată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, a anunțat vicepremiera Cristina Gerasimov. Noile capitole vizează domenii precum libera circulație, concurența, fiscalitatea, politicile sociale și ocuparea forței de muncă.
4: Republica Moldova va putea contribui la securitatea Uniunii Europene chiar înainte de aderare. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a anunțat includerea țărilor candidate în Centrul European pentru Reziliență Democratică. Inițiativa urmărește consolidarea cooperării împotriva atacurilor hibride și a dezinformării.
8: And what we will do today, I'm very happy about this, is one example of an excellent...
9: Ceea ce vom face astăzi este un exemplu de succes al integrării graduale aprofundate. Vom include țările candidate în cadrul Centrului European pentru Reziliență Democratică. De ce este atât de important acest lucru? Ne confruntăm cu aceleași probleme, precum atacurile hibride și dezinformarea. Dacă vom colabora chiar înainte de aderare, consider că vom putea face față acestor provocări mult mai bine.
8: In my opinion, we can master the challenges quite well.
5: Comisara Europeană a subliniat că Republica Moldova și celelalte state candidate pot deveni parteneri activi în protejarea securității europene fără a aștepta finalizarea procesului de aderare.
9: Prin această cooperare înainte de aderare în domeniul securității al combaterii atacurilor hibride și al dezinformării, țările candidate pot contribui deja la securitatea noastră. Desigur, este o situație avantajoasă pentru toate părțile.
5: Comisarul a precizat că integrarea graduală ar permite țărilor candidate să participe la anumite structuri și mecanisme europene înainte de aderarea propriu-zisă.
9: Este vorba despre posibilitatea de a avea mai multă Europa înainte de aderare. Acest lucru este foarte important. Dacă o țară reușește să adopte toate regulile necesare pentru a face parte dintr-un subsistem sau dintr-un sistem al Uniunii Europene, o putem integra chiar înainte de aderarea propriu-zisă.
5: Marta Kos a vorbit și despre necesitatea pregătirii Uniunii Europene pentru primirea unor noi membri. Printre priorități se numără garanțiile pentru protejarea democrației, eficientizarea procesului decizional și respectarea principiului aderării pe baza meritelor.
4: Unirea Republicii Moldova cu România nu poate fi realizată doar prin declarații și inițiative simbolice. Este nevoie de voință politică, de asumarea identității românești de către majoritatea cetățenilor și de recunoașterea internațională. Este opinia istoricului și comentatorului politic Anatol Țăranu, care a declarat că Bucureștiul ar trebui să fie mai activ în promovarea acestui subiect în capitalele europene.
2: Dar desigur că adevărata unire se va face atunci când problema unirii va fi discutată la nivelul partidelor care sunt capabile să ia decizii politice realmente.
10: Care guvernează, care
2: obțin. Da, care sunt în Parlament, care guvernează și tot așa.
5: Anatol Țăranu afirmă că nu consideră România principalul obstacol în calea unirii, însă consideră că Bucureștiul ar trebui să fie mai activ la Bruxelles și în alte capitale europene în explicarea apartenenței istorice a Basarabiei la spațiul românesc.
2: Eu nu cred că problema constă în România. Chiar dacă România are de parcurs partea sa a căii unirii, indiscutabil. Eu aș avea anumite pretenții astăzi față de București în acel sens că poziția Bucureștiului este cam inertă la Bruxelles și în alte capitale europene în explicația faptului că Basarabia este pământ românesc. Iată aici am pretenții față de România. În rest, eu cred că marea majoritate, dar și sondajele vorbesc despre acest lucru, marea majoritate a românilor salută Unirea Republicii Moldova cu România.
5: Potrivit istoricului, un alt obstacol ține de identitatea națională și de cadrul juridic.
2: În primul rând este problema identitară. Atâta timp cât majoritatea populației Republicii Moldova nu se vor percepe ca români, nu vor înțelege că ei sunt români, nu își vor asuma identitatea românească, orice unire va fi foarte complicată. Există Constituția Republicii Moldova, există dreptul internațional. Unirea trebuie să fie făcută nu numai pe interior, unirea trebuie să fie recunoscută și în plan internațional. Asta este problema mare.
5: Anterior, președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor. Declarația a fost făcută în cadrul forumului de securitate desfășurată săptămâna trecută la Chișinău.
4: Liderul Igor Dodon din nou la Moscova, după ce la Chișinău a avut loc o ședință cu ușile închise privind apărarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Liderul socialiștilor a anunțat o vizită de 2 zile în Federația Rusă la invitația Dumei de Stat. Deputata PAS, Stella Măcar, susține că Dodon ar merge să raporteze despre situația politică din țară. De cealaltă parte, reprezentanții opoziției resping acuzațiile și afirmă că au dreptul la propriile inițiative politice. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
9: Deputata PAS, Stella Măcar, susține că socialiștii au mers la Moscova să-și ridice banii după ce au reușit să adune 46 de coturi pentru suspendarea președintei Maia Sandu.
7: Această deplasare este complet în alt context. Deci, ca de fiecare dată, dânșii au mers la Moscova pentru a raporta ce se întâmplă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, eu cred că ei, de data asta, au mers chiar și cu rezultate mai mari decât altă dată, fiindcă au reușit împreună cu toată opoziția să semneze acea hotărâre de sau intenție de suspendare a președintei Maia Sandu, deci cu 46 de voturi a întregii opoziții, cred că acesta este un rezultat pentru Partidul Socialist care poate fi prezentat partenerilor săi de la Moscova și, evident, pentru asta cred că și să-și primească remunerarea necesară și cuvenită acum.
9: În replică, deputata Mișcării Alternativa Națională Olga Ursu a contestat afirmațiile reprezentantei PAS și a subliniat că opoziția este liberă să adopte poziții diferite de cele ale guvernării.
6: Da, să o luăm din altă parte. Nu mi-amintesc la ședința asta super secretă să-l fi văzut pe domnul Igor Dodon, pentru că, după cum spune doamna Macar, dumnealui a participat la ședință și s-a dus să raporteze la Moscova. Eu nu mi-amintesc vizual să-l fi văzut pe dumnealui acolo. Am impresia că el nici nu a fost la acea ședință. Dar iarăși, întrebați-l pe dumnealui, poate să vă confirme sau să vă infirme. Doi, opoziția nu este pentru a susține toate propunerile care vin de la guvernare. Nu, opoziția are poziția proprie și atunci când opoziția vine cu o anumită inițiativă legislativă, cu un anumit proiect sau nu susține ceva ce propune guvernarea, ce se spune? Că toată opoziția este prorusă, că toată opoziția este mâna Moscovei.
9: După ce săptămâna trecută l-a felicitat pe Vladimir Putin, liderul socialiștilor Igor Dodon anunță că a plecat la Moscova împreună cu mai mulți colegi de partid. Potrivit mesajului publicat pe rețelele sociale, delegația va efectua o vizită de lucru de două zile la invitația Dumei de Stat și va avea întrevederi cu reprezentanții partidelor Rusia Unită și Rusia Justă, cu care PSRM colaborează. Dodon afirmă că scopul deplasării este consolidarea dialogului politic și a relațiilor interparlamentare. Totuși, cooperarea parlamentară oficială cu Moscova este limitată. Activitatea grupului de prietenie cu Federația Rusă din Parlamentul de la Chișinău a fost suspendată, iar pe agenda oficială nu sunt anunțate întrevederi la nivel de președinție sau de guvern. În ultimii ani, Republica Moldova a denunțat de asemenea numeroase acorduri încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente, precum și tratate bilaterale cu Federația Rusă.
4: Pentru funcția de bașcan vor lupta 8 candidați, iar alte 135 de persoane vor concura pentru cele 35 de mandate de deputat în adunarea populară de la Comrad. Potrivit Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, procesul de înregistrare a candidaților s-a încheiat luni, 12 octombrie. Campania electorală urmează să înceapă pe 16 octombrie, iar alegerile vor avea loc pe 15 noiembrie.
9: Dintre cei 135 de candidați la funcția de deputat în adunarea populară de la Comrat, 42 sunt desemnați de partide politice, iar 93 candidează independent. În total, 23 sunt femei și 112 bărbați. Totodată, consiliile electorale de circumscripție au adoptat hotărâri de refuz al înregistrării în privința 3 candidați. Pentru funcția de guvernator al autonomiei găgăuze vor lupta fostul procuror general Alexandru Stoianoglu, candidat independent, Fiodor Găgăuz, desemnat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Corneliu Dudnic, fost deputat democrat care candidează independent. În cursă se mai află Serghei Anastasov, primarul municipiului Comrat, Oleg Garizan, primarul satului Copceac și Ivana Coxal, fostă deputată din partea PSRM, toți trei candidați independenți. Ceilalți doi candidați sunt Ivan Calcic, desemnat de Partidul Popular Găgăuz și Petru Vlah, reprezentant al partidului Noua Opțiune Istorică.
4: Un bărbat din Bălți este cercetat într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit peste 2000 de euro și 1000 de lei de la doi soți, susținând că îi poate ajuta să obțină permise de conducere de categoria B. Potrivit CNA, bărbatul afirmă că poate organiza susținerea cu succes a probelor teoretice și practice cu eliberarea ulterioară a permiselor de conducere. Întrucât promisiunea nu a fost respectată, cei doi soți l-au denunțat la CNA. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul și în automobilul bănuitului au fost depistate și ridicate probe relevante pentru cauza penală. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. 6 membri ai unui grup criminal organizat au fost trimiși în judecată pentru tâlhărie. Ținta acestora erau oameni de afaceri care desfășurau activități de vânzare-cumpărare a produselor agricole. În unul din cazuri, un bărbat a fost bătut și amenințat cu moartea pentru o sumă de 900.000 de lei.
9: Potrivit Procuraturii Generale, grupul identifica comercianți care dețineau sume mari de bani, iar presupusul organizatorului îi atrăgea în afara localităților sub pretextul unor tranzacții.
10: Ваша задача – это прийти на уже организованную встречу, то есть человек, который заказал всю вот эту вот движуху, организует встречу человека в каком-то селе, отдаленном от города. Вот. И вы должны будете уже ждать его и просто в моменте выскочить, отянуть его за какой-то угол

0: victima. Aceștia se află în arest preventiv și riscă până la 12 ani de închisoare. O schemă de milioane de dolari pusă la cale prin platforme false de criptomonede. 8 persoane au fost reținute fiind suspectate că ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite și Canada. Potrivit poliției, cele 5 call centre vizate ar fi generat împreună venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. IGP precizează că oamenii legii ar fi desfășurat 21 de percheziții la mai multe adrese în data de 9 octombrie, urma căror au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente precum și suporturi de stocare a informațiilor. De asemenea, au fost depistate dispozitive de bruiaj și un aparat poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale. Polițiștii susțin că suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit victimelor informații false despre profituri și riscurile tranzacțiilor. Astfel, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Gruparea ar fi avut o structură ierarhică în care membrii îndeplineau roluri distincte de la coordonarea activității call centrelor și recrutarea personalului până la administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În activitățile ilegale ar fi fost atrase 10 de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Potrivit IGP, cele 8 persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.
1: 2 automobile au fost cuprinse de flăcări în această dimineață la Cahul. Pompierii au fost solicitați în jurul orei 4:30 pentru a lichida incendiul izbucnit în parcarea din curtea unui bloc locativ. La fața locului au fost îndreptate 2 echipaje. Angajații GSU au stabilit că incendiul a afectat 2 autovehicule parcate în curtea blocului, dar mai mult flăcările s-au extins și asupra clădirii din apropiere. În urma incendiului, automobilele au fost distruse în totalitate, dar și geamul de la subsolul unui bloc de locuit. Victime nu au fost raportate, iar cauza și toate circumstanțele urmează a fi stabilite. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 38 situații de risc. 2 nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre, iar una dintre ele s-a scufundat. Nava aflată sub pavilion maltez nu transporta marfă în momentul atacului. Aceasta urma să ajungă în portul Giurgiulești, unde să fie încărcată cu semințe de floarea soarelui. Este al 2-lea incident de acest fel într-o săptămână, a declarat premierul Rumen Radev. Bulgaria a cerut Uniunii Europene și NATO asistență tehnică pentru investigarea atacurilor cu drone. Totodată, ambasadoara Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a fost convocată pentru a oferi explicații.
2: Nava Celsa 3, deținută de ucraineni și care naviga sub pavilionul maltez, a fost lovită de 3 drone la aproximativ 33 km de coasta Bulgariei în jurul orei 1:30, a declarat premierul Bulgariei Rumen Radev.
3: Potrivit echipajului, nava a fost lovită pe punte și pe bord. Imediat după activarea mijloacelor noastre de intervenție și salvare, un echipaj al Poliției de Frontieră a salvat toți cei 15 membri ai echipajului, 7 cetățeni ucraineni și 8 cetățeni azeri.
2: Echipajul a fost transportat în portul Varna, iar autoritățile bulgare au demarat procedurile de intervenție. Premierul a precizat că Bulgaria solicită sprijin pentru investigarea atacurilor asupra navelor din Marea Neagră.
3: Este absolut inadmisibil. Este un nou atac în imediată apropiere a apelor teritoriale bulgare. Au fost informați reprezentanții noștri permanenți la NATO și la Uniunea Europeană. Urmează să discut cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Bulgaria continuă să ceară ajutor pentru investigarea atacurilor. Sunt deja 3 nave, astfel încât urmează să stabilim cu exactitate din ce țară provin dronele.
2: Rumen Radev a declarat că ambasadorul Rusiei la Sofia va fi convocat pentru clarificări.
3: Nu avem dovezi solide și clare pentru a aduce acuzații vreunei părți, dar logica indică faptul că rezultatul servește intereselor Federației Ruse. Prin urmare, astăzi o voi chema pe ambasadoara Eleonora Mitrofanova pentru o conversație.
2: Premierul a mai anunțat că o altă navă a fost lovită la aproximativ 30 de kilometri est de localitatea Crapeț. Potrivit informațiilor preliminare, nava s-a scufundat, iar un membru al echipajului a fost salvat. Autoritățile bulgare continuă să investigeze circumstanțele incidentului. Atacul cu drone asupra navelor în apropierea Bulgariei a fost condamnat la Bruxelles.

0: Președinta Comisiei Europene a calificat drept inacceptabile raidurile în Marea Neagră.
1: Marea Neagră a devenit un nou front de escaladare a războiului Rusiei în Ucraina. Acest lucru este inacceptabil. Condamn cu fermitate atacurile cu dron asupra navelor comerciale din apropierea coastelor Bulgariei. Suntem alături de Bulgaria și le mulțumim echipelor de salvare pentru intervenția promptă. Cei responsabili trebuie trași la răspundere.
0: Bulgaria nu are granițe nici cu Ucraina, nici cu Rusia, dar în calitate de membră NATO ocupă o poziție strategică la Marea Neagră, unde ambele țări au porturi importante. Există îngrijorări tot mai mari cu privire la atacurile hibride cu drone atribuite Rusiei, în contextul războiului pe care aceasta îl duce în Ucraina.
2: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
3: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Emisiune în preluare. Vocea Basarabiei. Emisiune în preluare.
4: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitații noștri în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Sergiu Lazarencu, deputat Partidul Acțiune și Solidaritate. Domnul Lazarencu, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
6: Bună seara și vă mulțumesc de invitație.
5: Cu drag, și cel de-al doilea invitat este domnul Alexander Berlinski, deputat din partea partidului nostru. Bună seara, bine ați venit la Vocea Basarabiei.
7: Bună seara, mulțumesc mult de invitație.
5: Cu drag, stimați deputați, avem mai multe subiecte astăzi de abordat. Vedem că în spațiul public zilnic apar subiecte care pot fi dezbătute în fiecare seară la forum. Haideți să începem cu o noutate care vine astăzi de la Bruxelles, o noutate îmbucurătoare pentru Republica Moldova. Pentru cei care nu au urmărit astăzi știrile, nu au reușit să citesc un pic, deci Republica Moldova deschide oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri de capitole care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea inclusivă. Deci mai deschidem două clastere, domnilor deputați. Domnul deputați, pentru cei care mai puțin înțeleg ce înseamnă cluster și ce înseamnă aceste negocieri. Domnul Lazarencu, ce le spunem telespectatorilor și radioascultătorilor oficial dacă deschidem astăzi, pentru că va fi, cred că imediat se va face acest lucru, ce se schimbă de mâine în Republica Moldova pentru viața cetățenilor?
6: În ultimele două săptămâni avem vești bune și foarte bune de la Bruxelles, de la Comisia Europeană. Putem spune că avem o toamnă rodnică cu vești bune. Avem mai multe noutăți, am debursat 157 de milioane conform planului de creștere și asta înseamnă proiecte concrete pentru cetățeni în toată țara. Avem deschiderea acestor două clastere cu 17 capitole, în total avem 6 clastere. Primele două le-am deschis, mai deschidem două și mai rămân încă două. Asta e un pas important.
5: Așa.
6: Urmează în două ore doamna Gerasimov să iasă în conferință de presă și să spună ultimele noutăți pe acest subiect. Mai mult de atât, ultima declarație a doamnei comisar Marta Kos ne dă speranța și încrederea că Uniunea Europeană este pregătită de extindere. Cred că cunoașteți cu toții că am fost plasați în cele patru țări care o să le dea un plan de acțiuni concret pentru aderare.
5: O foaie de parcurs.
6: O foaie de parcurs ne dă speranța și o predictibilitate bună în a înțelege ce pași trebuie să facem astfel ca să reușim să deschidem pe de o parte clasele, dar să le închidem până la sfârșitul anului 2028. Suntem împreună cu Ucraina, cu Muntenegru și cu Albania. Totodată, la sfârșitul lunii noiembrie vom avea și raportul de extindere. Ca să vă reamintesc, este acel raport care anul trecut Republica Moldova s-a clasat pe locul întâi. Vă aduceți aminte, domnule Furculiță? Speranța mea este și în acest an o să avem un loc de frunte. Una peste alta, sunt vești bune care ne dau speranță că toată speranța e în mâinile noastre, a Guvernului și a Parlamentului, pentru a transpune și a implementa legislația europeană, astfel ca să avem aici acasă o viață mai bună pentru toate.
5: Deschidem azi clusterul 3-4, când îl deschidem și pe 5-6?
6: Speranța mea, după discuția pe care a avut-o doamna președinte astăzi sau ieri dimineață, cu guvernul Irlandei care prezidează Consiliul Europei, dacă mă greșesc, că până la sfârșitul anului vom deschide și celelalte două clastere, astfel că să avem 2 ani plini, 2027 și 2028, pe de o parte pentru a negocia, și pe de altă parte a închide toate clusterele, astfel că în 2028 să punem punct.
5: Domnul Nazarem, că e foarte puțin timp în 2028.
6: 2 ani de zile noi am demonstrat, guvernul a demonstrat agenda de reforme, suntem printre fruntașii țărilor candidate. În Parlament avem un plan ambițios de a vota legislația Uniunii Europene, astfel că în 2 ani să reușim. Pentru asta ne-au mandatat cetățenii în 2025 și eu sper că asta nu este un obiectiv strategic al Republicii Moldova, indiferent că ești partid de guvernare, de opoziție, mai ales că avem partide de opoziție care susțin aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, să reușim să ne încadrem în acești 2 ani.
5: Dar acești 2 ani credem noi așa sau este o promisiune de la Bruxelles făcută
6: este,
5: în privat?
6: Este, în primul rând, este o promisiune electorală. În doilea rând, faptul că doamna Kos a ieșit în această săptămână cu o declarație și cu acest plan de acțiune și cu foaie de parcurs, ne face să credem cu toții că Uniunea Europeană este gata să primească noi membri.
5: Domn Berlinski, este meritul nostru, chiar facem aceste reforme pe bune, alții spun că sunt de bifă și de fapt este un sprijin european masiv.
7: Nu, știți cum, dăm într-o parte opinia altora, haideți să explicăm acum ascultătorilor, ca să suntem pe radio și telespectatorilor care ne urmăresc, care este diferența între aceste două clustere. Da? Noi am vorbit despre piața internă, reguli comune și acces la piață, deci acces în care companiile moldovenești vor putea să intre pe piața european. Este o piață mult mai largă și sigur că este un beneficiu. A doilea, ce știm de competitivitate, noi vorbim despre o economie mai productivă și accent pe competitivitatea întreprinderilor, crearea locurilor noi de muncă și susținerea acestora. Adică să știți cum, da, într-adevăr, în Parlament se votează legile, dar haideți să vedem cum are loc acest lucru în practică. Acum, dacă vorbim despre piața de acces a producătorilor noștri autohtoni pe piața UE. Eu sper foarte mult că pe lângă acel plan și guvernul va avea un plan propriu prin care va stimula și va ajuta inclusiv și pe partea ce sunt de certificare, da? Fiindcă ca să ajungi pe piața Uniunii Europene, sigur că trebuie să întrunești careva condiții. Așa. Acum să ne spună nouă că mâine poftim, aduceți atâtea tone de miere, de piere sau altceva, dar noi suntem gata, producția noastră internă corespunde cerințelor Uniunii Europene. Iată aici, sigur că guvernul trebuie să vină inclusiv și cu planuri și cu măsuri de stimulare, fiindcă dacă o să lăsăm producătorul singur să facă față acestor cerințe, el nu va face, fiindcă noi vorbim despre costuri uriașe care să treci pe acest aspect. Și haideți să nu ne concentrăm doar pe centrul Moldovei. Da? Noi avem acum este noua reformă administrativ-teritorială, văd că vorbește despre 3 regiuni. Haideți să ne concentrăm peste 3 regiuni. Da? Regiunea de Nord, Centru și Sud. Să ajutăm acești producători autohtoni ca să ajungă pe piața Uniunii Europene. Pentru că da, în Parlament o să voteze, o să avem o lege frumoasă, scrisă, o să ne încadrăm în termen, probabil, dacă va ajunge în timp legea. Dar mai departe, care va fi impactul asupra cetățenilor? De aceea, mai repet încă o dată, pe lângă acest s-a deschis clusterul 2 și 3. Iată, pe lângă faptul că s-a deschis și noi astăzi o să auzim pe doamna viceprim-ministră ce țin de integrarea Uniunii Europene responsabilă de aceste noutăți, ce facem noi mai departe? Iată, la ziua de astăzi, sperăm că după aceea va fi și un comunicat al guvernului care o să ne spun un plan concret. Da? Noi avem atâția producători autohtoni. Noi urmează ca să certificăm pe partea asta de producție. Avem atâtea planuri, avem atâtea fonduri. Din fondul guvernului urmează să fie alocat. Sau dacă nu sunt bani, urmează, că am auzit, inclusiv și domnul Lazarem, că a menționat despre acea cifră care urmează de bani care urmează să
5: primească 157 de milioane.
7: Să primească Republica Moldova, da. În concluzie, care va fi impactul direct asupra cetățenilor? Asta e unul. Și doi, dacă guvernul Republicii Moldova este gata să ajute să implementeze pe bune acele necesități. De ce spun acest lucru? Fiindcă cu regret am văzut și în practica anterioară unde am venit cu prelungirea implementării legii Acum nu mă refer acum pe partea ce este integrarea în Uniunea Europeană, dar au fost cazuri în Parlament când am venit cu prelungirea implementării sau intrării în vigoare a legii, fiindcă nu era gata guvernul să asigure implementarea. De aceea, da, este frumos, se votează, dar impactul care este.
5: Care este impactul, domnul Zărenc? Suntem noi gata?
6: Dacă vorbim despre clusterul 2, liberă circulație a bunurilor, liberă circulație a lucrătorilor, liberă circulație a capitalului, noi vorbim despre o piață mare de peste 450 de milioane
5: așa.
6: De oameni, de care noi vom beneficia. În primul rând vor beneficia companiile noastre de export. Acum, din 2028, urmează să fie votat bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani. Și noi, ca țară, deja vom beneficia de fonduri de preaderare.
5: Din 28.
6: Da, și când vorbesc de fonduri de preaderare, mă refer nu doar la primării, autoritățile statului, dar și la agenții economici. Noi avem planul de creștere, 1,9 miliarde. Inclusiv acești bani, prin ODA și prin alte instituții, agenții economici pot aplica să obțină fonduri pentru dezvoltarea afacerii, astfel ca să fie mai competitivi pentru a putea exporta produsele noastre cu care noi toți ne mândrim. Una peste alta, noi cu toții înțelegem aceste avantaje și mulți din noi, inclusiv oamenii, prin proiecte în fiecare localitate, cred că s-a investit în ultimii 4 ani, inclusiv exportatori, agenții economici au beneficiat de fonduri, toți înțeleg avantajele Uniunii Europene. Ce trebuie să facem este să ne mișcăm, să implementăm această legislație, astfel ca să fim parte a acestei mari familii europene, să avem pace, să avem prosperitate, să avem servicii mai bune și să fim în rând cu țările civilizate și să beneficiem de toate drepturile pe care le au și cele 27 de țări în Uniunea Europeană.
5: Și aici apare întrebarea domnului Zărencu, fiindcă cunoaștem de la Biroul Național de Statistică că deja în Republica Moldova mai mulți ani consecutiv importurile au depășit exporturile. Dacă noi suntem gata de exportat, ce putem exporta și cum să creștem aceste exporturi, fiindcă singuri deja avem o problemă pe interior, că ne-au depășit importurile.
6: Pentru asta trebuie să fim mai competitivi. Respectiv, noi ca guvern venim cu mai multe programe pentru agenții economici. Noi aceste programe la ODA le vedem multe ultimul timp, inclusiv prin AIPA, astfel ca agenții noștri economici să fie mai competitivi și să poată exporta mai mult în Uniunea Europeană. Noi deja avem anumite produse care am depășit mulți ani trecuți. Vorbim despre prune, vorbim despre miere, vorbim despre cireșe și multe, multe alte produse pe care noi le producem și ne mândrim cu ele.
5: Da, domnule Lăzărincu.
7: Dacă se poate. Da, știți, domnule Lăzărincu, dumneavoastră spuneți că multe, dar impactul care este? Iată, mergeți în raionul Nispăline, acolo sunt producători multe, dar impactul care este? Iată, mergeți în raionul Nispăline, acolo sunt producători de prune. Acum ei n-au unde să vândă prune.
6: Nu, este adevărat, domnul Berlinski. Dumneavoastră, când ați fost sunat la Nispăline? Eu am fost săptămâna trecută că...
7: Bun, domnule Zărencu.
6: ...acolo și vreau să vă spun că iată, cei care dețin liviez, chiar mi-au spus că în ultimii 2 ani prețul prunilor a crescut de 2-3 ori.
7: Ați spus că telespectatorii poate să ne sune, da?
5: Da,
7: dacă urmăresc cineva din Nispăreni și producători de prune, dacă au posibilitatea să sune, să menționez. Eu vorbesc cu cetățenii, nu menționez lucruri de care nu sunt în cunoștință de cauză. Asta e unul. Ați menționat dumneavoastră de AIPA. În anul 2021, la AIPA, când a venit PAS la guvernare, datoria către agricultori era circa 500-700 de milioane de lei, datoriile către agricultori. Bugetul alocat era 1,5-1,7 miliarde. Vreo 5 ani de zile AIPA nu a avut director, a avut un interimar și acum a găsit într-un final un ministru care a activat 2 zile, l-a pus director la AIPA. Acum datoria la AIPA, domnule Lăzărencu, e peste 4 miliarde de lei, datoria către agricultori. Bugetul alocat e puțin peste 2,2 miliarde de lei. Da, noi vorbim, iată, da, optimismul ăsta, dar realitățile sunt altele. Realitățile pe bune sunt altele acum care vorbește. Ce ține de ODA, nu am cifrele acum în față, dar dacă la IPA este un dezastru total.
6: Nu este dezastru, domnul Berlinski. Noi ați cunoaște tare bine că din 2021 acum fondurile la IPA s-au crescut de 3-4 ori și agricultorii știu asta.
7: Nu, vă spun bugetul. În 2021, când ați venit la guvernare, era de circa 1,5-1,7 miliarde. Acum e 2,3. S-au votat anul trecut în decembrie. S-au crescut cu 500 de milioane. Dar datoria S-a dublat datoria față de agricultori. Dumneavoastră acum înțelegeți că noi ne urmăresc acum agricultorii, pe lângă faptul că nu ați susținut licențierea importurilor de ulei genoase, care în prima lectură ați votat-o pe un an de zile, și dintre lectura 1 și lectura 2, mă scuzați despre asta, dar v-ați bătut joc de legea...
6: Domnul Burlinski, haideți să nu manipulăm, că noi am ajuns de la un subiect atât de important cum este procesul nostru de aderare în Europa.
7: Manipulăm.
6: Pentru noi legea asta am votat-o, pentru că noi trebuie să favorizăm și procesatori.

0: Dar și cei care cresc aceste produse. Noi am votat împreună cu dumneavoastră până, dacă mă greșesc, pentru o perioadă de o lună.
1: Domnule Zare, de ce n-ați avut curajul să spuneți asta
2: împreună? Da, prima dată 30 de zile a fost votată.
0: Noi am votat.
1: Nu, prima lectură pe un an de zile s-a votat. Așa. În prima lectură. Între lectura 1 și lectura 2, care, apropo, s-a dat la Comisia Economiei și Buget, care nu s-a dat la Comisia Agricultură, ca anul trecut.
0: Noi nu putem să ajutăm doar cei care cresc acest produs, fără să ajutăm și cei care procesează acest produs. Domnul Berle, sunteți de acord?
1: Total de acord. Dar acum explicați, de ce în prima lectură nu ați avut curajul să ieșiți și să spuneți: noi nu suntem gata, noi avem probleme 1, 2, 3, 4 și noi nu o susținem. Dar așa, dumneavoastră mă acuzați acum de manipulare, că singur manipulați.
0: Noi am votat împreună cu dumneavoastră
1: și în prima lectură.
0: Și în a doua lectură pentru 30 de zile.
1: Nu, în prima lectură sunt pe un an de zile licențierea.
0: Nu știu exact dacă pe un an de zile.
1: Dacă nu știți ce votați.
0: Ce este important să înțelegem este că nu putem să cineva să apărăm în defavoarea altcuiva. Mai ales că ambii sunt producători.
2: Săptămâna viitoare ajunge domnul Osmochescu aici, vom discuta despre agricultură.
0: Inclusiv acest subiect putem să-l discutăm. Sigur că domnul Osmochescu ați venit cu cifre și o să dăm în interes cui era votată acea lege, pentru că inclusiv dumneavoastră aveți deputați cointeresați și cumva acei deputați au încercat să facă lobby pentru ei, pentru că au firmelor proprii.
1: Domnule Lazarenco.
0: Da, pe așa e. Îl cunoașteți pe
2: domnul Lazarenco. Acuzați-i deja.
1: Nu.
0: Domnul, dar pe așa e.
1: Domnul Lazarenco.
0: El a prezentat proiectul de lege și noi i-am spus în față.
1: Domnule,
0: îți faci lobby ție.
1: Domnule Lazarenco, pe parte de lobby mergi și luați lecții de la colegul dumneavoastră Radu Marian.
0: Nu, dar dumneavoastră, colegul dumneavoastră a venit cu această lege în Parlament să-și facă lobby proprii companii, cu alt deputat din opoziție, care tot susținea aprig această lege.
1: Este trist că n-ați avut curajul în prima lectură.
0: Nu doar cei care cresc, dar și cei care produc.
1: Acum ce ești ține de lobby, mergi la colegul dumneavoastră Radu Marian și îl punctez să vă explici. Cum se angajează oamenii, cum se angajează oamenii, cum spune cuvântul și tot așa mai departe.
2: Privești și ne ascultă toată Republica Moldova.
1: Sigur că da. Păi asta, știți acum, Ian, noi mergem, ia că dumneavoastră a spus că ați fost în isporeni. Eu merg zilnic în satele. Săptămânal.
0: Corectă, pentru că s-a votat pentru o lună, să le dăm timp cei care...
1: Depășăm aspectul respectiv.
2: Revenim la Bruxelles?
1: Pe partea de Bruxelles, eu răspund încă o dată.
2: 157 de milioane.
1: Nu, sunt vești buni, pe buni, iată. Noi le susținem, sunt interesul cetățenilor. Dar realitatea este alta. Eu merg săptămânal în teritoriu și văd, iată, am venit de la Ștefan...
0: Republica Moldova nu a beneficiat niciodată de așa susținere pe care are acum din partea Uniunii Europene. 157 milioane, 1,9 plan de creștere, sunt niște vești foarte bune pe care țara noastră nu le-a mai avut de 30 de ani. Noi în ultimii ani am făcut progrese concrete, cu proiecte concrete pentru cetățeni și toți astea le resimt. Asta este adevărul.
2: Domnul Berlescu.
1: Da. Nimeni nu neagă acest lucru și am spus că într-adevăr sunt vești bune. Dacă ați putea să ne spuneți chiar că este 1,9 miliarde de euro, tot din campania prezidențială tot menționați cu cifra respectivă. Dacă aveți acum...
0: prezidențială.
1: Adică?
0: După prezidențială.
1: După prezidențială. Deci în campania parlamentară, la sigur, era. Și nu, nimeni nu neagă acest lucru. Într-adevăr, sunt vești bune. Dacă aveți acum cifrele la îndemână, să ne spuneți, dintre aceștia 1,9 miliarde, cât au intrat în Republica Moldova? Ați menționat că sunt foarte multe programe la UODA. Dați-mi un exemplu, două,
0: noi
1: trei.
0: Avem satul european 2, avem Europa mai aproape. Avem proiecte care au ajuns în fiecare localitate.
1: Dumneavoastră, când ați vorbit, eu v-am ascultat.
2: Hai să ne ascultăm, vă rog.
1: Da, dacă vreți să avem un dialog, bine. Dacă vorbim toți odată, ok. Deci, dacă aveți cifre la îndemână, să ne le spuneți bine. Dacă nu, oricum, vine săptămâna viitoare domnul Osmochescu, care a fost ministrul la economie, acum mai nou e ministrul la agricultură, poate dumnealui are cifrele respective. Eu vorbesc de altceva. Spun că bune am fost în Ștefan Vodă și în Căușeni. Oamenii nu au elementarul să-și cumpere lemne pentru iarnă. Facturile la gaz vor fi uriași pentru consumatorii de gaz, dar acest lucru se va răsfrânge și asupra agenților economici. Eu despre realitățile acestea vorbesc, domnule Lazarenco, și da, aveți dreptate, într-adevăr sunt vești bune, dar impactul asupra cetățenilor care este? Eu la asta m-am referit.
0: Impactul, domnul Berlinski, este că de banii veniți din Europeană beneficiază cetățenii din toată țara. Și de la Ocnița, și de la Glodieni, și de la Chișinău.
1: V-am rugat pe cele 1,9 miliarde, să ne spun.
0: Noi am debursat, dacă nu greșesc eu, peste 500 de milioane. Deci acești bani, noi am făcut proiecte, am dat fonduri și către agenții economici, dar cel mai important, au mers banii în primăriile din toată țara, prin proiecte concrete pe care le-au avut primarii. parcuri, reparații de grădiniță, drumuri locale, drumuri regionale și așa mai departe. Adică și aceste proiecte au fost văzute în fiecare localitate, practic în toată țara. Și așa în continuare se va merge.
1: Telespectatorii urmăresc și cred că nu o să vină cu contraargumente ceea ce menționați.
2: Hai să trecem un pic la alt subiect.
1: Pentru că ei beneficiază de ZZ. Ați spus 500 milioane de euro, ok, stimați cetățeni.
2: Cred că ultima parte vom afla. Dacă...
0: Proiectele mari de-abia urmează. Avem de făcut autostrada care se leagă, se lege Ungheniu de Chișinău. Avem de făcut două spitale regionale. Avem de făcut drumuri importante în țară. Și asta tot o să fie de banii Uniunii Europene.
1: Domnule Lazarenko. Vă rog frumos.
0: Da, domnul Berlinski, ce nu vă place să fac lucruri concrete în țară?
1: Dumneavoastră mințiți acum.
0: Ei, hai, mințim. Domnul Berlinski.
1: Stale regionale, dumneavoastră acum serios.
0: Păi, urmează să le construim, eu n-am spus că ele sunt.
1: De vreo 4 ani tot urmează să le construim.
0: Dumneavoastră ați făcut vreodată un proiect mare să înțelegeți complexitatea unui proiect mare. Ia ca spuneți, ce proiect mare ați făcut ca să înțelegeți că...
1: Dumneavoastră luați și tactica colegului dumneavoastră, domnul Buz, tot așa zis la întâlnirea cu primarii și tot așa întreba, mai puțin politicos, dar ce proiecte ați făcut voi, reforme?
0: Nu, domnul Berlinski, dumneavoastră când spuneți că noi promitem, noi nu
1: dumneavoastră,
0: există studii de prefizabilitate, studii de fezabilitate.
1: În anul 2025, dumneavoastră și colegii dumneavoastră din partid, din parlament, au votat un buget. Ați luat banii de la construcția spitalului din Cahul și din Bălți.
0: Eu o să le facem, domnul Vârlinscă.
1: Când? De 4
0: ani?
1: În următorii 2 ani, ok. Iată, asta este un alt termen. Dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, dar partidul care reprezentați guvernare, dumneavoastră, n-ați fost în stare să dați în exploatare o linie...
0: Să facem lucrurile astea împreună.
1: Nu să neagă nimeni faptul că sunt viești buni. Dar vă spun încă o dată, n-ați fost în stare, guvernarea care o reprezintă, să dați în exploatare o linie din altă tensiune care un an de zile tot o promiteți. Asta e unul, doi.
0: Și dumneavoastră vă bucurați despre asta?
1: Categoric nu. Ei, noi spunem realitățile care sunt.
0: Chestii,
1: sigur că există chestii.
0: Obiective. Da, dar este există. Important că până în următoarea perioadă această
1: linie
0: dată în exploatare, domnul Berlinski.
1: Apropo de construcția autostrăzilor, nu vă mai lăudați să construiți autostrăzi. Deci, haideți să le vedem. Dumneavoastră, guvernare care o reprezentați, domnule Lazarenko.
0: Orice nu s-ar face,
1: dar nu e vorba de aceasta. Eu vă spun realitățile care sunt.
0: Care sunt realitățile, domnul Berlinski? Realitatea este că Republica Moldova beneficiază de sume Lazarenko. Importante pentru a ajuta cetățenii Republicii Moldova.
1: Da.
0: În toate orașele și statele Republicii
1: Sigur
0: Moldova.
1: Sigur că da, asta o sunt cetățenii ZZ. Dar vă mai spun un lucru. Guvernarea care reprezentați nu a fost în stare să construiască 9 km de drum.
0: Domnul Berlinski, haideți să vedem ce faceți dumneavoastră concret în Bălți, în alte orașe pe care le gestionați. Și câte drumuri ați făcut? Dacă nu vă dădea guvernarea bani, nu faceți niciun drum, domnul Berlinski. Haideți să spunem adevărul. Dumneavoastră acuzați, dar nu vă uitați în ograda dumneavoastră. Acolo unii ați demonstrat ce faceți. Vă duceți la primăriile unei dumneavoastră aveți primari
1: da.
0: Și arătați ce au făcut ei. Pentru că dacă nu venea guvernul în suportul acestor primării, nu aveau ce să lăuda.
1: Domnule Lazarenko, ce spuneți dumneavoastră acum e și mai trist.
0: De ce e trist?
1: Vă explic. Guvernarea trebuie să ai grijă de toți cetățenii. Eu am auzit...
0: Păi asta și am spus. De acești bani beneficiază absolut toată lumea.
1: Nu. Eu am mai auzit expresii anterior că dacă nu-ți voteze corect, nu-ți primească fonduri.
0: Nu a fost niciodată așa...
1: Nu a fost așa expresii.
0: Toate partidele, pentru că am spus că problemele oamenilor deci, nu au culoare politică.
1: Deci acum de dumneavoastră...
0: Fonduri, de acești resursuri beneficiază
1: exact,
0: absolut primare.
1: Exact în ultimii 30 de ani, exact nu, de asemenea...
0: Domnule Berlinski, dumneavoastră recunoașteți
2: de fonduri... Deci actă regia, mergem la
1: publicitate.
0: Dar
1: Nu, dar
0: toate primăriile au beneficiat de acest fond.
1: Să spuneți, mulțumesc, guvernare v-a dat bani, dar și-ați dat din buzunarul
0: dumneavoastră. Nu, am zis că au fost aceste programe și au putut aplica.
2: Stimați deputați, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm. Stimați telespectatori și radio, ascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața!

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Voce Basarabiei, în platou Sergiu Lazarencu, deputat Partidul Acțiune și Solidaritate, și Alexandru Berlinski, deputat Partidul nostru. Haideți să continuăm, domnilor deputați, cu alte subiecte. Dacă totuși plouă afară, haideți să vorbim despre apă. Un subiect vorbit foarte mult în ultimele săptămâni, despre situația râului Nistru, situația râului Prut mai nou. Dar mai întâi aș vrea să citesc o postare de astăzi a primarului general municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban, în care scrie Ion Ceban că ați văzut și voi bâlbăiala de ieri a celor de la guvernare. Singuri s-au încurcat în minciunile lor și au recunoscut pe la televizoare că au închis apa de la Dubăsare, sub pretextul că vor să ne testeze pe noi la Chișinău. Afară e toamnă, au început ploile, iar ei continuă să ne spună că e secetă. Astăzi, la stația de captare, vom porni din nou pompele de avarie și vom transmite în fiecare zi public imagini și informații de la stația de captare, astfel încât cetățenii să fie liniștiți și informați. Noi, la stația de captare, am făcut tot posibilul și chiar imposibilul pentru a asigura cetățenii cu apă. Domnul Lazarencu, că a fost ministrul mediului, dumneavoastră cunoașteți foarte bine situația râului Nistru, Prut și tot așa. Când se voi termina acest ping-ponguri între primărie municipiului Chișinău și autoritățile?
2: În păcate, suntem într-o situație hidrologică fără precedent. Domnul primar Ceban deja e obosit, omul manipulează grosolan, face politică din toate subiectele, de la termoficare, hidrologie, tot ce vrei. Spune falsuri peste falsuri. Ce vreau eu să spun telespectatorilor este că pe data de 17 iulie ministrul Hajder și-a asumat și-a spus clar că există riscul ca locuitorii Chișinăul să rămână fără apă.
1: Deci atunci Hajder ne-a spus pentru prima dată.
2: Da, el, pentru că după ședința Comisiei Nistrene s-au făcut anumite calcule și era clar că dacă situația în Carpați se va desfășura așa cum s-a întâmplat în primele o lună jumate din vară, era clar că se poate ajunge la acest scenariu. Ori dacă atunci ministrul Hajder nu și-a asumat și nu anunța asta public, astăzi Ceban și toată, nici nu știu cum să-i numesc, lucrătorii de la AP Canal, viceprimarii, care sunt viceprimarii responsabili de Facebook și propagandă, dar nu de lucruri concrete, din păcate, nu se apucau să facă acele lucrări la stația de captare, de la Vadul Vodă Coșernița, care erau obligați să le facă. Ori această stație este construită cu 50 de ani în urmă, este o stație de captare statică și faptul că ea este statică depinde de debitul Nistrului. Respectiv, toate falsurile, manipulările, live-urile, show-urile, când venea vara și arăta că plouă cu umbrela și spunea că de parcă acea ploaie făcea ca lacul de la Novodnistrov să aibă mai multă apă. De asta eu cred că...
1: De ce ți-a scris ceva în astăzi că au închis apa de la Dubăsari?
2: Iar sunt niște manipulări, domnule Furculiță. Sâmbătă, Ministerul Mediului, pentru că ei vorbesc în continuu cu cei de la canal, au încercat să, în regim de testare, să dea un debit mai mic, până la, dacă nu greșesc, până la 32 metri pe secundă. De asta au fost anunțați cei de la canal, ca să înțelegem dacă stația de captare rezistă și la așa un debit. Din informații pe care le am și sâmbătă și duminică, mi s-a comunicat de la canal că stația rezistă. Era important să înțelegem, pentru că nimeni nu știa de la canal, la ce debit stația de captare va putea în continuare capta apă.
1: Vedem ce spun Ceban. De fiecare dată și Hardy și toată lumea spune dați pompele mai jos la stația de captare, pe care Ceban spune unde se dă mai jos, dacă mai jos e Nemol.
2: Nu, este seara sunt niște minciuni, domnule Furculiță. Se colaborează. Din păcate, primarul face din tot politică. Ca să înțelegem, pentru aprovizionarea cetățenilor Chișinăului este nevoie de 2 metri cubi pe secundă. Adică, oricum, apă în Nistru va fi. Va fi 30, 25. Noi ne dorim să revenim la normal, 100 metri cubi pe secundă. Important este ca stația de captare să poată capta această apă.
1: Așa.
2: Asta este important. Acum că era important ca să înțelegem la cât debit funcționează această stație. Este îmbucurător că sâmbătă și duminică înțeleg că au inclus și acele pompe de avarie și stația a funcționat. Ne bucurăm că avem două zile cu ploaie și înțeleg eu că în următoarea perioadă se va reveni la un debit mai mare.
1: Deci poate reveni situația
2: la normal? Dar este important ca cetățenii să se informeze din informații veridice de la Ministerul Mediului. Orice ce face primarul Ciobanu e o manipulare și minte în stânga și în dreapta doar ca să sperie cetățenii. Oricum vă imaginați când guvernul vrea să lasă cetățenii Chișinăului fără apă? Domnul Furculițe, cum vă imaginați?
1: Păi da, dar lumea citește ce a scris primarul general am încintă Chișinău, domnul Mazarin.
2: Era normal să facem o testare, să înțelegem la cât debit rezistă stația de căptare. Și am văzut că la 32-34 metri pe cub pe secundă stația rezistă și este în bucurătura asta. Este important, mă bucur că plouă și poate într-adevăr vom depăși această situație, va ploua și în Carpați. Din păcate, noutățile nu sunt chiar bune, pentru că chiar vorbeam cu colegii astăzi, la Nordul Republicii nu a plouat, dar faptul că a plouat la centru, noi sperăm că în următoarea perioadă se va acumula ceva apă în lacul de la Dubăsari, astfel ca noi să putem da un debit mai mare către stația de la Coșaniță.
1: La această oră există sau nu există riscul ca Chișinăul să rămână fără apă în perioada următoare?
2: Faptul că stația de captare a lucrat și la 32 metri cub secundă mă face să fiu încrezător că aceste riscuri nu ar trebui să existe. Mai ales că vine toamna, urmează să avem precipitații în următoarea săptămână și mă face mai să am speranța că nu vom avea așa situație.
1: Domn Berlinski, am văzut fracțiunea din care faceți parte a venit cu acea inițiativă, idee, cum să-i spunem noi, ca să aducem apă din Dunăre. Despre ce este vorba pentru cei care n-au reușit să citească știri?
3: Da, imediat o să detaliez. Vreau să vin și eu câteva afirmații referitor la declarațiile domnului primar. Deci noi, vara aceasta, deja ne confruntăm cu a doua criză pe Râul Nistru. Prima a fost acea poluare, care în municipiul Bălți și câteva orașe din zonă practic au rămas fără apă. La acea etapă noi și public am recunoscut și am apreciat implicarea domnului ministru Hașder.
1: Așa.
3: A fost, într-adevăr, muncă în teren, discuții cu domnul primar Petcov și, într-adevăr, s-au găsit soluții. Acum, ceea ce vedem noi, aceste replici pe Facebook și din partea domnului primar și din partea domnului ministru, ele nu dau bine și nu o să fie mai multă apă în râul Nistru, absolut deloc. De aceea, domnul primar Ceban este mandatat de către cetățeni să lucreze în beneficiu cetățenilor și să rezolve problemele cetățenilor și să apuce de treabă. Că vă spun încă o dată, aceste apeluri și mesaje nu fac bine. Și iar domnul ministru este mandatat de către Parlament, are un mandat indirect din partea cetățenilor care desemne. Eu sper foarte mult că într-o zi se vor așeza la masă și vor găsi soluții. Acum să revenim la aprizionarea cetățenii din municipiul Chișinău. Da, este și Râul Nistru, dacă nu mă greșesc, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt vreo 60 de sonde. Da? Care ar putea fi pus în funcțiune. Eu nu știu câte din ele funcționează. Iată aici întrebarea direct către administrația celor de la SAP Canal. Au făcut o inventariere la aceste sonde. Da? Jumătate din ele funcționează. Dacă ele pot fi puse în funcțiune, care este volumul de apă și tot așa mai departe. Să nu o să ne spui cifrele respective. Dacă nu mă greșesc, că astăzi noi avem pe Râul Nistru circa un debit 30-35 metri cub pe secundă și exact cum a menționat și domnul Basarencu, pentru aprovizionarea municipiului Chișinău ar fi suficient și 2-3 metri cub pe secundă, adică o cantitate mult mai redusă. Acum, haideți să dăm într-o parte, fiindcă o criză e nu trebuie să aibă culoare politică. Să dăm într-o parte toate aceste mesaje politice și să ne apucăm de treabă. Dacă nu cunosc, să întrebi pe alții. Sau măcar să ia experiența, vă spun eu, care noi am avut-o la Bălți. Dumneavoastră ați văzut asemenea certuri când a fost criza de pe... Când a fost un oraș întreg pe Bălți. Nu, noi ne-am așezat și am spus, păi, mamă, dăm într-o parte declarațiile politice, fiindcă au desferit peste 100.000 de cetățeni. Acum noi vorbim de municipiul Chișinău. Sper să fiu înțeles corect. Nu va fi unica problemă că consumatorii nu vor avea apă la rumin. Noi aici vorbim de, practic, o parte bună a economiei țării care este concentrată în municipiul Chișinău. Spuneți-ne, vă rog, va putea funcționa chiar și acel abator de carne, chiar și aceeași franzeluță, da, care produce pâine și mulți alți agenți economici, ei vor putea funcționa dacă nu vom avea apă. Deci noi vorbim despre un impact mult mai mare, un impact în lanț.
1: Da, dar unde vedeți dumneavoastră ca partid de opoziție, unde vedeți problema? La primărie sau la Ministerul Mediului?
3: Eu vă revin la mesaj. Să dăm ambii actori, sunt oameni mandatați, eu am spus foarte clar, da, domnul primar primar este mandatat de către locuitorii municipiului Chișinău, domnul ministru mandatat indirect prin intermediul parlamentului, să dăm într-o parte toate aspectele acestei politici să găsească un numitor comun.
2: Domnul Berlin, stai că eu vreau să vă întreb. Dacă domnul primar, din perspectiva mea, vine cu manipulări și falsuri. Domnul ministru Hajar, ce nu trebuie să iasă să combată aceste dezinformări? Să spună poziția guvernului? Vă întrebați de ce este pe MCOM? Pentru că cineva a început să facă politică din asta, domnul Forculiță. Pentru că a uitat că el are un rol să administreze orașul.
4: Așa.
2: Pentru că în loc să investești o grămadă bani în concerte și în pavajuri, ar fi bine să investești în surse alternative de apă. Noi suntem foarte prost cu surse alternativă. Noi avem 20 ceva de sonde care funcționează după spuse lui și care nu știu dacă ele sunt conectate la rețeaua centrală de apă.
3: După aici sunt conectate.
2: Eu nu știu ce să cred dacă am putea avea o criză de apă, ce s-ar întâmpla. Și el iese și manipulează minciuni, în loc să ne așezăm la masă, să vedem cum ieșim din astfel de situație, să bugeteze pentru următorul an sau din fondul de rezervă, sursă de bani ca să construiască aceste sonde, sursă alternativă de apă.
1: A fost apel din partea domnului Hager. Haideți să ne întâlnim, haideți să vorbim.
2: Normal că a fost. Pentru că el una spune când ne așezăm la masă și alta peste o oră ies și debitează manipulări pe Facebook. Ia că ce se întâmplă. Noi avem mina Chișinău, în care eu 2 ani în urmă am semnat ca ministru ca să poată trata această apă, să o introduc în sistem. Ce s-a întâmplat? Nimic. Și tot așa mai departe. Acum o altă minciună este spusă chiar ieri, a spus-o el, că ce are guvernul cu noua stație de captare? Cum ce are guvernul dacă nu era guvernul, nici nu era acest proiect de construcție a noii stații de captare în care guvernul contribuie cu vreo 6 milioane de euro.
1: 18 Germania, 6 guvernul și 2 primărie, da?
2: 14 milioane de euro este grant din partea guvernului Germaniei prin KfW, 7,6 milioane de euro este contribuția guvernului și 2 milioane de euro este contribuția municipiului Chișinău. Și cu siguranță această stație trebuie să fie construită. Doar că trebuia primăriei Chișinău să facă eforturi să concentreze proiecte strategice, dar nu proiecte de fațadă. Cam cu asta s-a ocupat ultimii 7 ani primarul Ceban. De asta, acum trebuie să lăsăm politica la o parte, pentru că apa nu are culoare politică și toate aceste ping-ponguri, cu siguranță, nu o să aduc mai multă apă în Nistru. Și să vedem serios cum putem împreună să găsim soluții ca în eventual, pentru că așa crize ne se așteaptă în următorii ani. Schimbările climatice nu mai sunt o poveste și noi le simțim astăzi, acum. De asta este nevoie de o altă fel de abordare. Și eu observ că noi ultima vreme vorbim doar despre râul Nistru, dar noi uităm să vorbim despre râul Prut, unde este aceeași situație. În Dunăre este aceeași situație, în Rin. Situația asta este întreaga Europa.
3: Nu.
2: De asta, în următorii ani, cred că trebuie să ne concentrăm pe soluții.
3: Sigur că da, domnule Zărg, doar să termin gândul până la capăt. De asta spuneam. Dacă am ajuns în discuții râul Prut, am văzut domnul ministru, s-a discutat cu domnul primar de orașul Iova și văd că s-a deblocat situația acolo. Deci există exemple unde dacă te așezi la masă și dai la o parte viziunile lui politici, sigur că pot fi găsite soluții. De aceea, un apel către domnul primar, deci dumnealui este mandatat de către locuitorii municipiului să lucreze în interesul locuitorilor și să găsească soluții. Ping-pongurile acestea pe online nu o să rezolve problema. Acum, referitor la acea soluție care a fost înaintată sau a fost anunțată de către domnul președinte Renato Osată. Deci noi încă în luna iulie, 16 iulie, dacă nu mă greșesc, am înregistrat un proiect de hotărâre ca să fie creat un grup de lucru interinstituțional, unde în acel grup de lucru să fie incluși mai mulți experți, da? La Ministerul Mediului, de la diferite întreprinderi care gestionează apă canal, da? Chișinău, Bălți și alte întreprinderi respective. Și inclusiv și alți specialiști pe domeniu, atunci încă în luna iulie, când spuneam că este necesar ca să avem o instituție care să fie responsabil, okay, inclusiv ce este în domeniul ăsta.
1: S-a creat grup de lucru?
3: Nu s-a creat. Deci noi am înregistrat proiectul, okay. Noi am înregistrat proiectul de hotărâre. Ce a anunțat săptămâna trecută, noi vorbim despre a aduce apa din Dunăre. Pentru că în următoare perioadă, într-adevăr, pe partea ce își ține de resursele râurilor Prut și Nistru, ele or să scadă. Asta este realitatea. Deci noi nu avem. De ce? Noi avem nevoie de o resursă alternativă. Acum, credeți-mă că în Dunăre, da, a scăzut nivelul Dunării, dar oricum noi avem mai multă apă decât în râul Prut și în râul Nistru.
1: Prima întrebare care apare până la costul acestui proiect, domnule Berlinski, de ce cineva ne-ar da nouă apă din Dunăre? Acces la ce apă?
3: Noi avem acces la râu, la Dunăre pe partea de râul Prut. Deci, pe aspectul dat, noi urmează doar tehnic să intervenim. Și noi îl vedem
1: între... Și mai de acces pompăm atâta apă în coace?
3: Deci, haideți, noi am venit cu concept, noi am venit cu viziune. Eu nu am studiile necesare și nu o să vin acum anul cu aprecieri sau că o să vin. Deci, noi avem viziune, avem conceptul. Și repet încă o dată, în acest grup de lucru trebuie să vină specialiști. Și noi vedem în trei etape. Prima etapă, noi trebuie să facem un studiu de fizabilitate. Da? Unii specialiști trebuie să așeze, să traseze, fiindcă care sunt costurile, care sunt termenii de implementare, ce care este necesar. Și prima etapă este acest studiu de fizabilitate, da? Pe aspectul respectiv. A doua etapă, noi vorbim de crearea unui sistem Giurgiulești, Cahul, Comrat, Chișinău. În Republica Moldova s-au implementat asemenea proiecte cu rețele lungi. Noi avem, dacă nu mă greșesc, vreo 50 milioane de euro s-au investit în Chișinău, Strășeni, Călăraș. Da? Unde, deci Republica Moldova a arătat capacitatea de construire a unui traseu de 50 de kilometri. Dacă noi luăm distanța Republicii Moldova de la sud la nord, noi vorbim de circa maxim 400 de kilometri. Da? Și noi, repet încă o dată, da? Prima etapă e Giurgiulești, Comrat, Cahul, Comrat, Chișinău și a doua etapă Chișinău, Orhei, Bălți, Iedineț. Da? Să fie creat pe centru. Și deja în acest sistem să fie ramificații și către celelalte orașe. Și de asta va fi. Deci noi nu vorbim de că urmează mâine să fie realizat din ceea ce am analizat noi cu o parte din specialiști. Noi vorbim despre un proiect care urmează în următorii 3-5 ani. Da? Care urmează.
1: De bani, aproximativ?
3: Pe partea de costuri încă noi nu am reușit. De aceea, domnul președinte Renato Osat a adresat un demers la primele persoane din stat, mă refer aici la doamna președintă Maia Sandu, la domnul premier Vasile Tofan și la domnul președinte Igor Grosu și, în ultimul rând, la șeful centrului management al crizelor, mă refer aici la domnul Diacon. Deci noi avem o idee, un concept. Haideți, dacă ea nu este ok, atunci să vină specialiști să ne vorbească. Dar din studiile noastre, din analiza care am făcut noi preliminar, este un proiect, într-adevăr, ambițios, dar este necesar de implementat. Și o să mai dau încă un argument. Dacă noi acum putem, da, gazele naturale să fie importate, da, și noi le importăm,
1: așa,
3: mai strângem curaua, ne mai împrumutăm, energia electrică de asemenea, de la vecini. Spuneți-mi, vă rog, noi vine să luăm apă, dacă criza sau seceta pe râul Nistru și Prut se agravează. De unde să luăm apă? Fiindcă nu poate fi important. Noi nu putem să mergem din altă parte să ducem apă în Republica Moldova. Deci aceasta este o soluție care în următorii timp, fiindcă noi am mai auzit și anterior, inclusiv și noi am declarat că nu este necesar sau nu este ok ca să lucrăm doar când apare criza, da? Că așa atunci se primește că lucrezi în regim de pompier. Da? Când apare incendiu, mergi și stingi. Dar haideți să avem o viziune, o predictibilitate. Și acesta este un proiect destul de real. Acum este necesar să avem un consens pe platforma parlamentară și o să vedem deja care va fi și opinia guvernului pe aspectul respectiv. Ne așezăm cu toții la masă și vedem cât este de real acest lucru și cum poate fi implementat. Că dacă vorbim de partea asta de sonde, da, poate fi fost și apele acestea subterane, fiindcă, repet, cu dată în Chișinău ar fi vreo 60, sunt vreo 30 funcționale, așa cum a menționat și domnul Lazarencu, dar nemijlocit conectate la rețea, noi vorbim de circa 14 sonde. Credeți-mă că, din ceea ce am discutat eu iarăși telefonic, nu am hârtiele în mână, nu o să fie suficient pentru municipiul.
1: Mai avem un minut până la publicitate. Cât e de real acest proiect, domnul Lazarencu?
2: Domnule Furculiță, este o soluție și asta. S-au discutat chiar și mai mulți specialiști s-au expus pe subiectul acestui proiect. De fapt, un proiect tare complex, să aduce apa din Dunăre, trebuie făcut un studiu de prefezabilitate, fezabilitate, vedem cât e de sustenabilă. Eu cred că în următoarea perioadă tot mai mult se va discuta despre apă și eu aș fi de acord chiar cu platforma Comisiei Mediu să avem o discuție serioasă cu deputații, cu specialiștii în domeniu, în hidrologie, să vedem care este abordarea statului pe termen scurt, pe termen mediu. După mine, o soluție mai simplă ar fi sondele, dar trebuie să avem un studiu complex și despre, pentru că apa subterană este o rezervă strategică a statului și trebuie să vedem care e situația reală, să înțelegem.
1: Dar noi de ce nu le folosim nici la ziua de astăzi? Nu este bună, nu este potabilă?
2: Nu, este nevoie de o tratare suplimentară și cumva apa din Prut și din Istru nu are nevoie de astfel de tratare. Dar avem multe localități care se aprovizionează cu apă din apă subterană și trebuie să... Eu aș opta mai mult pe această soluție, pentru că după mine este mai simplu și putem să o facem mai repede. Pe apă din Dunăre este nevoie de un studiu, cum a menționat colegul, să vedem cât ne-ar costa sustenabilitatea acestui proiect. Și da, ar fi și asta o soluție, mai ales că avem și noi ieșirile la Dunăre.
1: Mergem la publicitate, revenim să continuăm cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața!

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Vă reamintesc în platou Sergiu Lazarencu, deputat Partidul Acțiune și Solidaritate, și Alexandru Berlinski, deputat Partidul nostru. Regie, avem apel?
2: Bună seara!
1: Da, bună seara!
2: Bună seara, domnul Furculiță, bună seara, domnilor invitați.
1: Vă ascultăm.
2: E ca mie una numic, la spuneți că ploi, ploi, ploi. Câte zile ar trebui să ploaie și cât să ploaie ca să-mi destuleze pământ cu apă și apă se reversă în nisror, în prut. Nu aveți nici, niciun rășot, nici. În primul rând. A doilea. Eu aseară i-am dat întrebarea lui doamna Ursu și așa și nu ne-a mai răspuns. Cum așa a fost și ne-a vrut să pedepsească socialistă, imanul, câțeava aceea cu gen și ei nu vreau să dăi voie să o repare. Picini. Și cum a ajuns țava aceea acolo, dacă e în zona istorică? Iată pe mine și eu vrut să arăte deputații aceia care, domn Berlinski, împreună sunteți, îi susțineți și dumneavoastră. Și eu vrut să arăte că asta e pentru oameni țava merge. Nu merge pentru șeban și nu merge pentru socialiști. Dar merge pentru oameni, pentru cetățeni.
1: Am înțeles.
2: Ei au ieșit și blocau tot aia.
1: Da, am înțeles, am înțeles. Mulțumim frumos, seară frumos, domnilor deputați.
3: Da, dacă îmi permiți că am fost vizat, ce ține de cât va trebui să plăiți via pe ministru, asta nu este o soluție. O spunem din start, noi deja am venit cu soluția care o vedem noi, dar este necesar să fie dezbătută pe o platformă unde să participe mai mulți specialiști în acest domeniu. Referitor, eu nu susțin absolut pe nimeni, nu știu în care mesaj a zis dumneavoastră că eu susțin. Ceea ce a fost atunci în centrul Chișinău, partea de repararea acelei țevi, a fost un exces de zel, atât din partea administrației Chișinăului, nu știu dacă era cazul ca să meargă acolo domnul primar în fața celor microbuz, cât și din partea organelor de forță. N-am înțeles rolul acela, că am văzut în acel microbuz plin cu mascați, care a fost rolul acolo și care a fost în genere în acea intervenție, că noi nu vorbim de, Doamne ferește, de un obiectiv minat sau ce ține de asigurarea ordinii publice care puteau să degenereze în violență și tot așa mai departe. Și n-am înțeles prin pungul ăsta dintre termoelectrica și primărie. Dar, repet, încă o dată, când există o criză, trebuie să fie dat la o parte toate disensiunile politice, fiindcă orice criză nu are culoare politică.
1: Domnul Zărim.
4: Este important să plouă, pentru că noi vom putea să avem apă mai mult, în primul rând, în lacul după Sarda, acolo din Republica Moldova, dar cel mai important, pentru că cel mai mare volum de apă a Nistru se formează din Carpații Ucraineni. Asta este problema și noi am avut vreo 4-5 luni în Carpații Ucraineni de secet hidrologic, cum nu s-a mai întâlnit în ultimii ani. Respectiv, acolo este important să plouă, astfel ca noi să revenim la cele debite normale care le-am avut ultimii 10-20 de ani de 100 metri cubi pe secundă. Din câte urmăresc eu, în următoarea perioadă vor fi anumite cantități de precipitație, nu știu cât de mult o să ajute, este important ca și specialiști să se pronunțe asupra acestui fapt, dar aș vrea să vin cu anumite informații și să combat anumite dezinformări pe care propaganda le face, precum că ucrainenii ne-au oprit apă și precum că ucrainenii mai dau apă. Noi am avut noroc de acel lac de la Novodnistru.

0: prost, pentru că în perioada de vară am putut negocia pe platforma Comisiei Ministrene ca să dăm acele debite întâi de 80 de metri cub de secundă, 60 și tot așa mai departe, până nu am mai avut ce negocia. Astăzi nivelul lacului Danubiu de Srop este într-un punct critic și vreau să înțeleagă toată lumea că există mai multe orașe în care apa se dă pe grafic, inclusiv orașul Cernăuți, inclusiv Hotin, orașul Novodnistrovsk. Totodată vreau să înțelegem cu toții că Dnistru se alimentează cu apă și locuitorii din Odessa.
1: Așa.
0: Respectiv, nu este niciun interes al ucrainenilor cumva să nu dea drumul la apă mai departe. Doar că astăzi nu este apă în lac și tot ceea ce vine din Carpați tranzitează lacul Novodnistrov și mai departe în aval spre lacul Dâmbăsari și Marea Neagră.
1: Eu ați vrea să înțeleg ce a fost acel scandal din...
0: Cu termoelectrica, din păcate, cum am mai spus, primarul este obosit, a făcut un show de prost gust, ca după asta să înțelegem că, de fapt, în spatele acest show au stat câteva puzuri votate pe sub masă, pe ascuns, în Chișinău, și ca să distragă atenția de la aceste puzuri, el a intrat în acest show pe care nu l-a înțeles, cred că, nimeni. Pentru că eu, care am lucrat în administrația publică locală, am fost viceprimar orașului Stăuceni, știu exact care este legea și care este procedura prin care termoelectrica poate acționa. Termoelectrica face o notificare către primărie, spune unde va interveni și acolo intervine. Nu trebuie să aștepte nu știu ce acte suplimentare pe care le-a inventat primarul Ceban și toți lucrătorii.
1: Nu s-a exagerat acolo cu mascați, domnul Zărim?
0: Eu n-am văzut acolo mascați. S-a speculat că era o mașină plină de mascați. Eu vreau să întreb ce cădau atâția viceprimari, deputați, toți lucrătorii preturilor acolo la fața locului. Există niște lucrări. A fost o avarie, termoelectrica a intervenit înainte de sezonul de încălzire. Era normal să facă așa lucrări. Doar că, v-am spus încă o dată, noi am înțeles că în spatele la tot acest show a stat câteva puzuri votate pe sub masă. Puzuri, apropo, care noi știm ce prevăd ele, blocuri de zeci de etaje, fără școli, fără grădiniți și așa mai departe. Populația își face concluziile, dar eu încă o dată repet, e timpul că Ceban să lasă politica și să apuce de administrat orașul.
2: Eu, doar ca recomandare, domnule Lăzărincu, dacă sunteți într-adevăr la curent cu atâtea nereguli care s-au votat, avem și noi, un consilier municipal, o să se intereseze și dumnealui, dar există o fișă teritorială a Cancelarei de Stat care poate să intervină și
0: să
2: stopeze abuzurile. De aceea, dacă aveți mai multe detalii, o să ne documentăm și noi, să apelăm la cadrul legal și să nu admitem aceste...
1: Vreau până luăm următorul apel, citesc un comentariu, un mesaj pe care l-a scris un privitor acum în direct. Ne spune domnul că experții în resursele de apă afirmă că economic nu e rentabil de alimentat apa din Dunăre. Costurile de curent electric sunt prea mari pentru a aduce apa din Dunăre la Iedineț, de exemplu. Și nici legea apelor nu permite captarea apei din Dunăre.
2: Deci, uitați-vă, pe partea ce ține de costuri, noi urmează să le evaluăm, asta e unul, și doi, de unde vom lua apă dacă criza hidrologică se va agrava pe râul Prut și pe râul Nistru. De aceea, noi nu am spus că va fi ieftin sau se va implementa mâine. Am venit cu o soluție care, da, este foarte bine că se discută și iată, inclusiv și pe partea asta de comentarii, referitor la resursele energetice, pot fi implementate diferite soluții, mai ales că noi acum avem și panouri aceste solare, care, de asemenea, pot fi puse la lucru pe aspectul dat. Deci, repet, este o idee care cred că trebuie dezvoltată.
1: Următor apel, bună seara!
3: Bună seara!
1: Da, stimată, domnul!
3: Deci, vreau să întreb, domnule deputat, ei au, știu câte bazine de rezervă de apă sunt în Chișinău, în caz că avem probleme cu apa. Să construiesc acum în momentul de față, să pregătesc pentru așa ceva, o criză de apă, bazine sau nu? Poate ne dai un răspuns.
1: Bine, stimată doamnă, mulțumim tare mult, seară frumoasă, domnilor deputați.
0: Din informația pe care o am eu, funcționale astea sunt 27 de sonde, la sesem la emisiune cu colegul deputat din Partidul Ulman și mi-au spus că 27 de sonde sunt funcționale. Acum eu tare sper noi să nu ajungem la situația cu criza apei, ori inclusiv faptul că noi am testat, a fost un regim de testare în weekend și am văzut că stația de captare de la Chișinău, după ce s-au făcut anumite lucrări, un baraj subacvatic și alte tipuri de lucrări, s-au procurat mai multe pompe, noi am văzut că această stație funcționează și la debite mai mici. Dar da, este important ca primăria municipiului Chișinău în următorul an să aloce bani suplimentari pentru a avea această rezervă, resursă alternativă de apă, și anume de a construi mai multe sonde funcționale ca să le putem conecta la rețeaua centrală.
1: Am înțeles. Următorul apel, bună seara!
4: Alo!
1: Da, stimate, domn, vă ascultăm.
4: Alo!
1: Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
4: Păi, îi spune.
1: Așa. Vă rog, întrebați.
4: Am întrebat la băieții ăștia noștri, deputați, cine sunt eu?
1: Da, întrebați.
4: Eu am întrebat. Mie a fost care a bază în drum, spun că drumurile s-au pute aici. Care drumul s-au pute?
1: Regia, nu se înțelege prea bine.
4: Poftim?
1: Repetați încă o dată întrebare, vă rog.
4: Și am auzit când am dat drum aici, că am prins în program, aia să spun acolo persoane, da, care sunt pe apă, că eu nu-i cunosc, și mi-a spus că și drumuri făcut, dar drumuri și nici făcut.
1: Aha, am înțeles. Bine, stimai domn, haideți că încercăm să vă răspundem, mulțumim frumos, iar frumos. Întreba domnul, care drumuri sunt făcute, că am menționat la începutul emisiunii, că se fac drumuri în Republica Moldova.
0: Noi am făcut foarte multe drumuri și la sud, și la centru, și drumuri regionale. Noastre, cred că informația este publică și toate ocaziile domnul ministru infrastructurii, domnul Bolea, comunică despre toate proiectele. Mai nou, unul la sud, acum recent, dacă nu greșesc, la Slobozie, s-a reparat centura cu banii europeni. Acum, la Soroca-Rionești, drumul care, cu o istorie lungă, s-a construit capital. Acum urmează să intre în licitație drumul Chișinău-Leușeni, acest drum spre Vama Leușeni, care îl cunoaștem cu toții, cu patru benzi. Uh-huh. Există foarte multe drumuri care sunt în proiectare.
1: Cred că domnul a primit răspunsul. Următorul apel, bună seara!
5: Alo, bună seara!
1: Da, stimate domn!
5: Bună seara tuturor din studio. Am urmărit discuțiile noastre și vreau să îmi spun părerea. La ziua de astăzi, Republica Moldova trece printr-o niște crize de tot felul. Și război la graniță, și majorare de prețuri, și actuala guvernare se speră și vrea să facă tot ce posibil. Aceeași Maia Sandu, doamna președintă a țării, este invitată la diferite întruniri internaționale unde o aplaudă în picioare, iar ai noștri, inclusiv dumneata domnule Berlinski, și-a vrut să te întreb, ai semnat acea petiție prin care cereți demisia președintei țării. Oare asta problema cea mai mare a țării astăzi?
2: Da, imediat.
1: Da, am înțeles, mate. Domnul, mulțumim frumos. Da, frumos.
2: Imediat vă răspund. Deci nimeni nu neagă care au fost inclusiv și deplasările doamnei președinte în afara țării, așa cum ați văzut dumneavoastră că este aplaudată în picioare, așa am văzut-o și noi. Dar când ne referim la acea procedură de suspendare, ea a fost semnată de către toți deputații din opoziție, 46, da, eu tot am semnat acea cerere, fiindcă acolo noi vorbim de peste 50 de pagini care, în opinia noastră, doamna președinte a încălcat legislația. De aceea, am văzut că, cel puțin joia trecută, încă nu era publicat pe site-ul Parlamentului, care un coleg din opoziție a dat întrebarea, dar ce este de ascuns, de ce nu publicați, urmează să fie publicată și inclusiv și pe dumneavoastră. Sugerez celorlalți telespectatori să deschidă acele pagini și să vină cu contraargumente. Asta este răspunsul.
1: De unde luați restul voturilor? Convingeți azi deputat de
0: acolo? Nu are nicio finalitate toată această inițiativă.
2: Domnule Furculiță, știți, când o să vină a doua etapă, o să vedem. Acum, la această etapă, este o procedură care o privește legea, care au deputații, au această capacitate și privilegii.
0: Dar, dar înțelegeți că nu are nicio finalitate toate aceste inițiative. Oare chiar asta e cea mai mare problemă a țării noastre?
2: Domnule Lazarenco...
0: Domnul președinte cu care ne mândrim. Rezultatele incontestabile, mai ales pe plan extern. Adică noi chiar nu avem cu cine ocupa în Parlament?
2: Domnule Lazarenco, noi nu doar când Parlament, eu vorbesc de fracțiunea noastră, noi și în teritoriu mergem și discutăm cu cetățenii.
0: Deci mergem cu toți.
2: Și eu vorbesc de fracțiunea care eu mă reprezint. Și credeți-mă că realitățile care se confruntă zi cu oamenii sunt cu totul altele.
1: Următorul apel, bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
6: Bună seara.
1: Da, stimată doamnă.
6: Da, mă numesc Victoria Stanciu și am o întrebare pentru domnul din sală.
1: Vă rog.
6: Spuneți, vă rog frumos, că deseori aud la știri exprimarea cu doamna noastră președintă o învins un război hibrid și nu numai unul. Explicați, vă rog frumos, detailat la toată lumea să înțeleagă ce înseamnă război hibrid.
1: Bine, stimat doamnă, hai să încercăm. Cine dori? Domnul Lazarenco.
0: Noi avem foarte multă lupta propagandă și multe falsuri pe rețele sociale. Și faptul că noi am putut combate aceste falsuri în două campanii electorale și în campania prezidențială, când s-au umblat cu culioașe și cu bani negre ca să corupă alegătorii, și în campania parlamentară, de dovadă că noi, cetățenii Republicii Moldova, au putut distinge adevărul de minciună și astăzi noi putem să mergem înainte pe calea noastră de integrare europeană.
1: Domnul Iulinski,
2: un mic comentariu. Știți, într-adevăr, este propaganda, dar credeți-mă că nu oamenii merg la supermarketuri pentru a-și procura strict necesar. Acolo nu este absolut deloc nicio propagandă prețurile care le văd la rafturi. Asta e unul. Și doi, când prunesc fracturile exagerate care oamenii nu au capacitatea financiară să le achite, de asemenea este zero propagandă. Acum, ceea ce țin de coruperea legătorilor, noi permanent am condamnat-o și, da, într-adevăr, în alegerile din 2024 s-a intervenit, s-a curmat acel flagel, deja individual urmează a fi discutat, mă refer la cele procese contravenționale întocmite, dar un lucru trebuie știi de semne menționat. În cadrul campaniei parlamentare, guvernul a ajutat peste 300.000 de familii, au ajutat câte 1.000 de lei pe 5 septembrie, când campania electorală s-a început pe 28
1: atunci
2: august.
1: Atunci copii vă referiți.
2: Sigur că da. Anul acesta s-a dat 0 lei atunci când vorbim despre utilizarea resurselor administrative în cadrul unei campanii
0: domnul
2: electorale.
0: Noi în toți acești ani am ajutat
2: anul acesta cine s-a dat pe 1 septembrie
0: cu resurse importante pe toți cetățenii Republicii Moldova și o să facem și anul acesta. De vreau să cunoașteți că prețurile internaționale și la gaze și la petrol nu țin de Republica Moldova. Și toate aceste războaie care sunt în lume au făcut ca noi să avem astăzi aceste prețuri mari. Și aici nu ține de Republica Moldova. Dumneavoastră asta cunoașteți. Ce o să facem noi este în continuare o să ajutăm familiile. Anul trecut am ajutat peste 600.000 de familii. În cel mai scurt timp, Guvernul Republicii Moldova va veni cu informația cum vor fi ajutați familiile și în acest sezon rece, pentru că da, ne așteaptă o iarnă complicată. Într-adevăr, avem aceste tarife mari, dar noi vom veni ca și în ceilalți ani cu compensații pentru cetățenii vulnerabili.
2: Total de acord cu dumneavoastră, domnule Lazarenco, pe partea ce sunt de prețurile internaționale, dar nu știu de ce este un tabu să aflăm cu cât procură Energocomul gazele naturale. Și o să vă explic pe puncte. Noi am adresat la ANRE zilele trecute când am protestat unde am mers cu câteva puncte foarte bine stabilite. Să informăm telespectatorii, noi în Republica Moldova avem circa 30 de agenții economici, pentru care și Energocomul, care are licență de a procura gazele naturale.
1: Așa.
2: Și noi am solicitat ca fiecare agent economic să ne comunice, fiindcă deputații au acces la secretul de stat, da? Să ne comunice care sunt prețurile de achiziții și inclusiv și alte aspecte respective. Astăzi a venit răspunsul de la Andrei, nu ne comunic. De aceea, domnule Zarencu, da, noi am văzut că prețurile internaționale, dar atunci când...
0: Dacă îmi permiteți,
2: să-mi termin. Da, ok. dacă sunt publice.
0: Eu o să mă interesez personal și o să fac și eu o solicitare, dar eu înțeleg că informația nu este ascunsă. Când se formează tarifele, dumneavoastră ați fost de mai multe ori la Andrei, ați protestat, ați avut ocazia să discutați cu conducerea, să dați toate întrebările, să vă convingeți că formarea prețului este corect. Acum noi ce trebuie să facem este într-adevăr să ajutăm familiile vulnerabile, să ajutăm cetățenii ca să putem trece de această iarnă.
2: Haideți că nu s-a aflat cu cât procură Republica Moldova gaze naturale. Comunicați public, nu trebuiește, nu? Okay. Cetățenii se cunosc.
1: Domnul Zarencu, dacă tot am vorbit despre primărie municipiului Chișinău, nu putem trece peste știrea de ieri în care domnul Alexandru Vornicu a anunțat că nu mai este candidatul PAS pentru primăria Chișinău. Ce s-a întâmplat până la urmă cu domnul Vornicu?
0: Domnul Vornicu a comunicat public, a fost o decizie lui personală. Urma în vară să urma după ce biroul municipal l-a înaintat pe domnul Vornicu ca potențial candidat, urma să organizăm convenția. Convenția este organul suprem care desemna și candidatul și președintele organizației municipale Chișinău. Acum urmează să facem mai multe consultări în toate organizațiile și în suburbii și în sectoarele Chișinăului. Sper eu că până la sfârșitul toamnei să organizăm convenția municipală. Cred că la sfârșitul din noiembrie o să fie organizată convenția municipală, unde va fi desemnat și candidatul și președintele organizației municipale Chișinău.
1: S-a grăbit pasul candidatul? De ce nu a făcut acest consultări?
0: Nu cred că s-a grăbit. A fost o situație pe care domnul Vornicu a explicat-o. Mergem înainte, avem și alți candidați potențial buni. Cu siguranță candidatul va fi unul pregătit care va putea lupta și câștiga primăria municipiului Chișinău.
1: Are pas candidat ca să-l învingă pe Ceban?
0: Cu siguranță. Avem chiar mai mulți și ce facem în următoarea perioadă, avem consultări în organizația noastră ca să știm exact care este candidatul cu care noi mergem.
1: Păi candidatul care merge este Bolea, Belou sau Hajder?
0: Avem și aceste nume, dar mai avem și nume de deputați. Cred că în 2-3 săptămâni o să comunicăm public despre care se decide.
1: Nu ne dați azi un nume?
0: Nu, pentru că suntem în etapa de consultări.
1: Domn Berlinski, dar când anunț partidul nostru cine candidează la primăria Chișinău?
2: La timp potrivit, domnule Furculiță, dar...
1: Și cu data trecută partidul nostru nu a avut candidat la primăria Chișinău.
2: Total de acord cu dumneavoastră, da. Deci partidul nostru nu a participat. În schimb, a participat în cadrul Consiliului Municipal și chiar dacă nu a avut candidat la funcția de primar, noi am obținut un mandat în Consiliul Municipal, un raport cu alte partide chiar care au avut candidat la funcția de primar și au luat 0 mandate în Consiliul Municipal. Noi la timp potrivit o să anunțăm candidați, nu doar pe municipiul Chișinău, dar noi avem și alte orașe importante în această țară care urmează să participăm, dar un lucru este sigur, candidatul care va fi anunțat, acela va merge și în campania electorală.
1: Așteptăm. Vedem că deja e întrecere la Chișinău. Cine primul anunț candidatul?
2: Credeți-mă că asta nu, nici de cum nu soluționează mai rapid problemele Chișinăului.
1: Următorul apel, bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
7: Alo!
1: Da, stimate domn!
7: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
7: Eu aș vrea să dau la o opoziție, o întrebare.
1: Vă rog!
7: Păi, cum o să vă rog, așa numim cu domnul Vasile Cocu, oare el poate să prinde în fiecare din mine să fie care era un om, cu toată urda ce mi-a făcut un obiectiv de oameni în care de gestat, și se spune el, un muncit în viața lui, să are ceva că nu fie de muncă,
1: ok, am înțeles. Mulțumim frumos. Adresarea era pentru deputat Vasile Cosiuc. Ce face Vasile Cosiuc? Nu știu dacă domn Berlinski are datele ce face Vasile Cosiuc. Vasile Cosiuc va fi lunea viitoare în acest platou, așa că ne veți putea suna ca să-i adresați întrebări.
2: Da, mergeți acolo unde este domnul Cosiuc și întrebați-l la direct. Adică, nu, cel puțin eu nu cunosc ce face dumnealui și nici nu urmăresc agenda.
1: Astăzi, stimați deputații, a fost publicată opinia Comisiei de la Veneția pe marginea codului parlamentar și știrea scrie în felul următor, că opoziția parlamentară riscă să fie exclusă sistematic din procesul de luare a deciziilor, iar puterea să fie concentrată în mâinile majorității PAS. Avertimentul figurează în avizul Comisiei de la Veneția privind noul cod al Parlamentului Republicii Moldova. Experții europeni semnalează lipsa unor garanții suficiente pentru participarea opoziției la activitatea legislativă și atrag atenția asupra riscului ca majoritatea parlamentară să domine procesul decizional. Comisia recomandă revizuirea prevederilor problematice și reconsiderarea formei juridice a codului adoptat înainte de emiterea avizului. Ce facem în acest sens?
2: Noi am înaintat, cred că, peste 50 de amendamente la acest proiect de cod și ceea ce vorbește acum Comisia de la Veneția este încă o confirmare la acelor apeluri care cel puțin eu personal am făcut și alți colegi din fracțiunea partidului nostru. Sper că majoritatea parlamentară va ține cont măcar de opinia Comisiei de la Veneția, dacă nu a ținut cont la acea etapă de opinia, cel puțin a fracțiunii noastre, și va lua decizia corectă. De ce? Fiindcă așa este în Republica Moldova. Da? Cei care sunt astăzi la guvernare, ipotetic, mâine vor fi în opoziție. Da? Și atunci când adopți o lege, nu trebuiește de adoptat în interesul partidului, fiindcă atunci tu te afli la guvernare. De ce? Sper foarte mult că, cel puțin în următoarea ședință, când se va examina, se va ține cont măcar de opinia Comisiei de la Veneția.
1: Domnul Zarencu, ne-am grăbit?
0: Nu cred, noi ținem cont de această opinie a Comisiei de la Veneția, dar noi totuși ne-am inspirat din mai multe parlamente a țărilor Uniunii Europene și vreau să spun că în Parlamentul Republicii Moldova drepturile opoziției nu sunt îngrădite, ba mai mult au drepturi la luări de cuvânt, întrebări. Eu mai mult ca atât aș spune că noi am instituit prin acest cod și ziua opoziției în care se vor examina proiectele opoziției și cred că asta e o chestiune bună care trebuie de remarcat și apropo și Comisia de la Veneția a remarcat acest fapt și cred că toți cetățenii Republicii Moldova pot vedea în direct că opoziția are drepturi și pot să manifeste cum vor ei în Parlamentul Republicii Moldova după regulile Parlamentului. Uh-huh. Că eu cred că, eu nu știu, domnul Bereț, cum dumneavoastră vedeți problema. Eu chiar vă rog, dumneavoastră vă manifestați, da. Aveți lor de cuvânt, aveți întrebări.
2: Domnul Furculiță, raportorii Comisiei de la Veneția s-au întâlnit și cu reprezentanții majorității parlamentare, s-au întâlnit și cu reprezentanții opoziției parlamentare. Ei au discutat cu toți, cu toate părțile și au emis acel aviz. Ceea ce a menționat domnul Furculiță e opinia Comisiei de la Veneția. Așa că, repet încă o dată, sper că se va ține cont de ea.
1: Așteptăm să vedem ce urmează. Regia, reușim ultimul apel? Bună seara, vă ascultăm.
8: Bună seara.
1: Da, stimate, domn.
8: Eu am așa o întrebare. Noi suntem familie cu mulți copii, 6 copii avem și mici. Vreau așa o întrebare. Nouă, anul trecut n-am fost, cum zice, categoria, cum spune, vulnerabilă, pentru că noi depășim 350 de cuburi. Am fost la Ministerul Muncii și au fost și în ANTES, chestia asta, ANTES s-a rezolvat cumva după anul nou. Mi s-a dat 1000 de lei acolo. Dar anul ăsta, eu nu știu cum a fi, ei spun că da, mi-a pus pe noi că așa lege, că dacă depășesc 350 de cuburi de gaz pe lună, înseamnă că nu treci. Păi dacă spuneți, vă rog, cum pot eu să nu depășesc 350 de cuburi, că suntem la casă pe pământ, fiind 8 persoane, adică 2 părinți și 6 copii. Cum pot eu ca să mă încălzesc că eu n-am intenția să cheltui mai mult, pentru că tot eu trebuie să plătesc. Și noi lucrăm la cale ferată, salariul nou primit, trebuie să te duci la transport din oraș, te duci până la altea. Și rămân eu cu 5.000 de lei poți trăiești. Pentru ce o puză e 350 de cuburi? Cum? Înțeleg când este o persoană, doi părinți sau un copil sau doi, stai într-o comnătă acolo, dar noi nici nu stăm în foarte multe comnăte, dar nu pot cu un chibrit încălzește o casă. Și credeți-mi că anul ăsta fix așa, si, eu de-am măsăturat trai de bat la ușă, nimeni nu te aude, i-am scris la doamna German și la eu am susținut guvernarea asta, dar totuși vă spun eu, unele lucruri care văd în opoziție, nu scudânșe, dar care spun lucrurile, că nu ne aude și nu ne ascultă pe când îi spui, îi spun că ești putinist, cu toate că eu n-am mult să-l văd pe Putin și cu tot ce se întâmplă, dar chestiile care le fac ei, nici aia este, nu de acord cu Putin și înțelegeți care e chestia.
1: Bine, stimate domn, mulțumim, încercăm să răspundem. Da. Mulțumim să închis apelul, fiindcă nu mai avem timp. Pe scurt, vă rog, răspundem.
0: Cu siguranță o să discut chiar mâine cu colegii, poi mâine la Ministerul Muncii, să vedem în cel mai scurt timp să fie prezente condițiile, dar vom discuta și noi în fracțiune aspecte pe care le-a menționat domnul acum în direct. Cu siguranță are dreptate. O casă pământ, ca să o încălzești cu gaze, este nevoie. Cu un chibrit nu încălzești casa. De asta o să, personal o să sun la Ministerul Muncii să înțeleg dacă noi putem ajusta cumva aceste condiții.
1: Domn Berlinski?
2: Este regretabil ceea ce a menționat domnul. De aceea spuneam despre realitățile care se confruntă zi de zi și nu credeți-mă că în situația dumnealui nu este cu regret unii cu caz. De aceea, iată, domnul Lazarenko fiind deputat din majoritate, având mai multe pârghii, sperăm că va fi soluționat. Dacă nu, cel puțin, stimate domn care ați apelat, puteți mă găsiți pe Facebook și îmi scris la direct și o să găsim noi soluții.
1: Domnilor deputați, mulțumim frumos. Am ajuns la final. Au mai rămas multe întrebări, vă mai așteptăm aici la forum. Mulțumim, până data viitoare. Cu drag, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!
9: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei. Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă. Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
0: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
6: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Bună dimineața!

0: publicitare.
1: Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare a Adunării Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rock-ul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm,

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Inima mea de 16 ani.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Publicitate.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase. Toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: De hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Marea Dunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Publicitate.
5: Un radio pentru toți.
6: Un radio pentru toți.
5: Vocea Basarabiei.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Unde un băiat fără și-a prins la pălărie. Uite un prun, crede în prag, ai zdrăvan. Uite un moș tace-n toiag.

0: bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor. Oameni calzi. Oameni care muncesc. Oameni care creează. Oameni care au rămas. Oameni care au plecat și se întorc. Oameni care îl numesc simplu. Acasă. Eu sunt Chișinău. Și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
1: Publicitate.

0: publicitare.
1: Bucate tradiționale, vinuri locale și bunătăți de la producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primărie Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Pârcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Publicitare.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
5: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
5: Promo la Vocea Basarabiei.

vara cu Jimi Hendrix, doamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service, cândva am așteptat să vii doar tu.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
2: Prinde-te și tu în hora mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare Adunări Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rockul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor. Oamenilor.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
7: Un radio pentru toți.
8: Un radio pentru toți.
7: Vocea Basarabiei.

Încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorezi. Îmi place cum zâmbești. Să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

0: Publicitate.
1: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în crize, la bucurie și la necază, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinăul împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor. Oameni calzi, oameni care muncesc, oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
2: De Hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Mare Adunări Naționale la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Publicitate.

0: Trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
0: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.

0: Producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primărie Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlaicu cu Părcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
2: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
4: Radio Vocea Basarabiei.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, asta e clar, amar. Dacă ați intrat săptămâna asta pe interneturi, ați văzut probabil și voi că toată lumea urmărește un singur serial. Neamurile noastre de peste prut rulează Insula Iubirii, dar noi la Chișinău deja de câteva zile avem propriul reality show cu și mai mult trăș, Groapa Discordiei din Scoarul Catedralii. La ordinea zilei, 10 de polițiști păzesc o țavă, un vicepretor dus la inspectorat, un viceprimar se îmbrâncește cu poliția, un butic Bonjour Cafe evacuat, tractoarele de la spații verzi parcate pe post de baricadă și Ceban în scaunul cu rotile blochează o mașină a poliției. Toate acestea, în doar câteva zile, ai impresia că peste noapte toată lumea s-a cebanit la cap. Nici nu știi din ce parte s-o apuci. Păi, ce se întâmplă?

0: care dat indicațiile în birou, dar noi suntem vicefermi aici.
1: Cronologie. Pe 9 septembrie, țeava de termoficare din scoarul catedralei pierdea vreo 10 metri cubi de apă pe oră. Asta sunt 10 tone de apă, dacă ceva, în plină criză hidrologică. Pe 15 septembrie, termoelectrica a cerut permis de săpătură. Primăria, zice directorul Razlovan, o tăcut. Țeava a fost izolată, scurgerea s-a oprit și pe 29 septembrie întreprinderea a început să sape. O zis că situații de avarie nu pot aștepta până le semnează primăria Hârțoaga. Ia că vine sezonul rece. Pretura Buiucani e oprit, iar noaptea municipalitatea o a stupat groapa și a pus pavaj nou. Vedeți și voi!

0: pe 30 septembrie Cebanu a ales calea diplomației. Igor Grosu a stâmpărăs duleii de la termoelectrică. Compania a sesizat procuratura și a așteptat să treacă ziua vinului pentru a reîncepe lucrările. Și pe 6 octombrie au revenit, dar accesul era blocat de tractoarele spații verzi. Termoelectrica au sunat la 112, poliția a evacuat tractoarele, iar vicepretorul Pavel Movilă a fost escortat la inspectorat. Primarul a blocat o auto specială și a cerut să fie arestat. Pe 7 octombrie, poliția au făcut cordon ca să treacă tehnica, iar viceprimarul Victor Pruteanu și șeful poliției capitalei, Marin Garaz, au ajuns la nivelul nu mai scuipați și nu săriți la bătaie. Și tot timpul ăsta Ceban și echipa lui a ținut un show non-stop, postări din oră în oră, live-uri pe Facebook, din Squad, certuri cu poliția, poliția declarată la comanda PAS și declarații agresive în general cu tot restul lumii. Ceban încerca să ne convingă pe toți că nu există nicio situație de avarie, iar chiar dacă ar fi existat, treaba oricum duce la guvern și la parlament. Deci pot fi afectați doar deputații mai micuței și atăticuței.
1: Nu credeți în această versiune.
2: Sunteți foarte bravo, eu acum am să vă arăt schema, cine sunt locuitorii care ar putea eventual, nu neapărat.
1: Eu am citat, nu am afirmat.
2: Eu vă spun, pentru că noi avem aceste rețele, locuitorii care pot fi afectați, în primul rând, locuitorii care pot fi afectați sunt guvernul și parlament. Adică deputația mămicuții și atâticuții și miniștrii mămicuții și atâticuții, care pot fi afectați.
0: Deși ar trebui deputații și miniștrii lăsați să înghețe în toiul sezonului rece, eu nu știu. Nici nu mai vorbesc de faptul că acolo mai lucrează o grămadă de alți oameni, de la funcționari publici, secretari până la menajeri și paznici. Asta în primul rând. În al doilea rând, potrivit termoelectrica din aceeași rețea, se încălzesc și spitalul de urgență, școli, grădinițe și blocuri. Ceban zice că spitalul nu are nicio legătură. El a verificat. Tot el a verificat și avaria. 10 tone de apă au spus că e scurgere. Totul uscat. Normal că e uscat, domn primar, țava izolată de aproape o lună. Când o săpat, o găsit coroziune avansată și perforație, iar peste noapte țava a fost reparată, în sfârșit. Conform urbanistului Victor Chironda, țevele de sub oraș și cele de apă și cele de termoficare și-o cam trăit traiul. Corect ar fi ca primăria, înainte să refacă o stradă sau un scoar, să se pună la masă cu apă canal și termoelectrică și să facă un grafic comun. Întâi companiile schimbă țevele vechi de sub stradă, apoi primăria pune trotuarul nou pe deasupra. Primăria face invers, pune pavaj nou fără să coordoneze cu nimeni și fără proiect tehnic, deși multe din lucrările astea sunt de fapt reparații capitale. Iar să pui pavaj nou unde știi că mâine se poate sparge țava, nu-i tare de bun simț. Asta dacă îi trebuiau cuiva explicații adiționale. Că mie îmi pare că tot e simplu ca bună ziua. Țava s-o spart, mai timp că trebuie să o repari. Îmi pare rău de plitocica lui Vania, dar vorbim de infrastructură serioasă aici. Se poate și de înțeles fără atâta balamuc, răcnete și dureri de cap. Bun, și de ce face primăria atâta tărăboi? I-a fost lezată sfânta plitcă a lui Vania? Sau ceva mai interesant la mijloc? Ia ca pe 6 octombrie, seara, când toată lumea s-a uitat la groapă, Consiliul Municipal a votat 3 puzuri. Plan urbanistic zonal. Hârtia care stabilește ce ai voie să construiești într-o zonă și cât de înalt. Pe strada Grenoble, de exemplu, pe un teren care era pentru spitale și școli, se pot ridica acum 2 blocuri de până la 14 etaje. Le-au votat MAN, socialiștii și independenți. Conferinței. Și toate astea în săptămânile în care dronii rusești ne închid spațiul aerian, iar noi în loc să vorbim despre aestea, discutăm despre borta lui Vania. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Lara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Media.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.

Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinăul împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor. Oameni calzi, oameni care muncesc, oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: De hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Marea Dunării Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
2: aici Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Știrile orei 14.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Vocii Basarabiei. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi pe stil vechi acoperământul Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de Procoave. Se spune că omforul Maicii Domnului reprezintă un sprijin, ajutor și protecție pentru toate, iar cei care se roagă Maicii Domnului sunt ocrotiți. Minunea acoperământului s-a petrecut în timpul împăratului Leon al VI-lea. Maica Domnului a apărut în timpul unei privegheri de noapte, înconjurată de sfinți, rugându-se lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. Fecioara Maria a luat acoperământul de pe cap și l-a întins deasupra creștinilor care se aflau la mănăstire, iar veșmântul a strălucit mai mult ca soarele. În tradiția populară, astăzi toamna se întâlnește cu iarna și semnifică pregătirea ogoarelor pentru sezonul rece și acoperirea pământului cu brumă. Pe 14 octombrie este sărbătorit hramul în municipiul Chișinău, dar și în mai multe localități din țară. Chișinău își schimbă ritmul de hram, capitala sărbătorește 590 de ani de la prima atestare documentară. Locuitorii și oaspeții orașului sunt invitați la concerte, spectacole și târguri organizate în centrul orașului. În legătură cu organizarea manifestanților, centrul capitalei va fi parțial închis, iar mai multe rute de troleibuz vor circula pe trasee modificate. Ce străzi vor fi închise și cum va circula transportul public, aflați din cele ce urmează. Sărbătoarea a început cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, urmată de un program artistic dedicat Chișinăului în scoarul catedralei. În Piața Mare Adunări Naționale, programul continuă cu recitaluri susținute de copii și tineri interpreți, un concert de muzică retro și spectacolul Hora Chișinăului, care va reuni orchestra fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Pe scenă vor urca și Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Natalia Barbu și alți artiști autohtoni. Vizitatorii vor putea explora târguri cu produse locale, vin, miere, obiecte artizanale și bucate tradiționale. Pentru copii vor fi amenajate zone de divertisment, iar programul va include și festivalul Berry Oktoberfest. Potrivit primăriei, transportul public din Chișinău va circula după un program special de hramul orașului, astfel circulația transportului va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre străzile Vasile Alexandrii și Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodonii până pe 15 octombrie ora 5. O altă restricție va fi aplicată la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Alexandru Pușkin. Totodată, pe strada Maria Cebotari, între străzile București și 31 august 1989, traficul va fi sistat până la ora 21. În acest context, troleibuzele de pe mai multe rute vor circula pe un itinerar modificat. Transportul public care traversează centrul orașului va fi redirecționat pe străzile adiacente, iar șoferii sunt îndemnați să respecte indicatoarele și indicațiile polițiștilor. Autoritățile municipale recomandă călătorilor să țină cont de modificări pentru a evita întârzierile. Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul forumului de securitate desfășurat joi la Chișinău. Maia Sandu a declarat că discuția despre unire există încă din primele zile ale independenței Republicii Moldova și că o parte importantă a societății susține această idee.
5: Chiar cred că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România, iar această discuție a început din prima zi a independenței Republicii Moldova. Cei care știu istoria noastră, cei care știu că ce s-a întâmplat în contextul pactului Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, toate acele persoane înțeleg de ce această discuție are loc.
6: Potrivit Mai Sandu, susținătorii Unirii invocă motive istorice, identitare, economice și de securitate, mai ales pe fondul amplificării amenințărilor regionale.
5: O parte destul de mare a societății susține această idee din mai multe motive. Unele din motive de identitate, unele din motive pentru care au de face cu economia, cu securitatea, dar aceste discuții s-au tot realizat, au tot avut loc în această durată de independență a Republicii Moldova. Acum că amenințările pentru securitate iau tot mai mare amploare, tot mai multă lume discută despre asta.
6: Totuși, președinta a subliniat că realizarea unirii depinde de voința majorității cetățenilor, iar această condiție nu este îndeplinită în prezent. În schimb, există o majoritate care susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
5: Este nevoie să fie o majoritate de moldoveni care ar vota pentru aceasta, iar conform sondajelor, nu există o asemenea majoritate actualmente. Dar există o majoritate pentru integrarea europeană. Și noi credem că, deși Uniunea Europeană nu este o uniune a apărării de apărare, oricum ar contribui la o mai mare grad de siguranță, de securitate al Republicii Moldova, comparativ cu acum, iată de ce continuăm să susținem planul de integrare.
6: În același timp, Maia Sandu a vorbit despre relația dintre Chișinău și București, afirmând că România este unul dintre cei mai importanti susținători ai Republicii Moldova și ai parcursului său european.
5: România este foarte importantă pentru noi. România ne-a ajutat iar și iar, mai ales în vremuri mai grele. Și de asemenea, avem și proiecte semnificative cu România, interconectarea sectorului energetic, bunăoară, diversificarea, activitățile de diversificare a surselor de energie pe care le implementăm astăzi. Și în acest context este importantă, ne referim la acele rețele de curent electric care sunt și în România, care merg până în România și avem și relații economice foarte importante, iar țara către care merg cele mai multe exporturi din Republica Moldova este România. Deci tot ce se întâmplă în România ne afectează și pe noi.
6: Maia Sandu a avertizat totodată că evoluțiile politice de la București pot avea un impact direct asupra Republicii Moldova în condițiile în care România este un partener esențial pentru integrarea europeană a țării noastre. Menționăm că luni președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Niculescu este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonează procesul de aderare a României la OCDE. Pentru a ajunge premier, Niculescu trebuie să formeze o majoritate parlamentară. Joi, 8 octombrie, premierul desemnat a început consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și obținerea sprijinului necesar în Parlamentul României.
7: Mai puține primării, mai multe resurse și șanse mai mari de a atrage specialiști în administrația publică locală. Guvernul mițează pe amalgamarea localităților pentru a eficientiza activitatea primăriilor, însă reforma ridică și întrebări legate de păstrarea identității locale. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, susține că oamenii își vor putea păstra legătura cu satul natal, chiar și după unirea administrativă cu localitățile vecine. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
8: Vin cu buget, doar că trebuie să înțelegem. Stimulentul 2 va fi oferit, cel de 3.000 pe cap locuitor, va fi oferit începând cu 2027, deci în formatul primăriilor actuale.
9: Așa.
8: Amalgamarea, în esență, va începe odată cu mandatul următorii administrații, deci după alegerile locale. Practic, în toamna anului viitor, dar primul an va fi în sens că 2028. În 2028 deja vom avea un alt cadru de finanțare a autorităților publice locale. Pentru că noi am avut acest angajament, să înțelegem și să venim cum putem să ne asigurăm că mai multe venituri din economia locală rămân în bugetul primăriei.
4: Întrebat dacă prin intermediul amalgamării se va soluționa problema lipsei personalului, Buzu a precizat că reforma nu garantează că toate primăriile vor dispune imediat de specialiștii necesari.
8: Nu putem spune acest lucru, da? Dar ceea ce putem spune este că cu siguranță într-o primărie mai mare șansele și resursele și oportunitățile sunt mai mari. Și vă spun de ce. Pentru că dacă ne imaginăm un scenariu, avem în Iași avem 8 primării care se unesc într-o primărie. Așa. Populația lor e aproape de 4.000. În fiecare din acele primării activează până în 5 persoane. Mă refer la nu la personalul tehnic, dar la persoana care lucrează zi. Asta e primar, secretar, contabil, perceptor fiscal și specialist în reglementarea financiară. 5 persoane. În fiecare din aceste 8 primării lucrează exact aceleași poziții.
4: Potrivit lui Buzu, oamenii vor putea continua să se identifice cu satul în care s-au născut și au crescut, indiferent de noua organizare administrativă.
9: Bun.
8: înțelegem că într-o asemenea reformă, inclusiv și simbolistica, este importantă și noi credem că, în primul rând, contează identitatea simbolistică la nivel de primării. La regiuni am vrut să optăm pentru denumiri mai generice, de asta și le numim nord, centru, sud, nu le-am oferit niște nume mai proprii, da? Pentru că, credem noi, eu locuiesc în satul în care m-am născut și tot timpul când mă prezint și ceva, dar din ieși spun din Ratuș, Ratuș Târșilceni. Deci, deodată spunem satul, primăria și după asta, dacă...
9: Mai deja veți spune din regiunea centru.
8: Regiunea centru, dar oricum voi spune că sunt din Ratuș, bun, ne amalgamăm cu primăria vecină, dar oricum voi spune că sunt din satul ăsta.
4: Noua hartă administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost prezentată de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Din cele 900 de primării vor rămâne doar 273, iar în locul celor trei raioane vor fi create trei regiuni, nord, centru și sud. Chișinăul și Bălțiul își vor păstra statutul de municipii. Taraclia va deveni municipiu de nivelul 2, iar Utea, Găgăuzia își vor păstra statutul special. Buzu a menționat că noua configurație este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor desfășurate cu autoritățile locale și cetățenii.
7: Direcțiile raionale de învățământ vor fi reorganizate, iar în locul lor vor apărea 34 de agenții teritoriale. Autoritățile promit că reforma nu va afecta activitatea școlilor și că majoritatea angajaților își vor păstra locurile de muncă. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că noile structuri vor prelua bugetele și personalul actualelor direcții, iar tranziția va fi făcută treptat pentru a evita perturbările în sistemul educațional.
10: Noi le creiem, cred că în 2 săptămâni vom aprova hotărârea de guvern prin care ele vor fi înființate, ele vor prelua bugetele și personalul direcțiilor de învățământ.
8: Care câte vor fi în total? Astăzi.
10: La moment vor fi 34, dintre care 32 vom crea acum, 2 urmând să creăm ulterior, pentru că Chișinău și Bălți deja în 2020.
8: Deci rămâne...
4: Potrivit ministrului, reorganizarea va păstra câte o structură în fiecare raion pentru ca administrarea școlilor să rămână aproape de instituțiile de învățământ.
10: Această etapă rămâne câte una în fiecare raion, pentru că procesul de tranziție este unul dificil și ne propunem să-l facem cât mai puțin perturbatoriu. Oamenii care sunt astăzi să rămână în continuare, să ne ajute în acest proces de tranziție și poate la o etapă ulterioară vom gândi și o concentrare mai mare. Dar pentru noi este important ca administrarea școlilor, acest nivel 2, să rămână totuși cât mai aproape de instituțiile de învățământ, să avem metodiști în fiecare raion, să avem contabilitate centralizată unde este necesar în fiecare raion, ca să putem să deservim școlile și să fie cât mai scurt acest lanț de transmisie.
4: Dar Verciun a precizat că aproape toți angajații actuali vor fi transferați în noile structuri.
10: Asta înseamnă că 95% vor face acest transfer. Legea a fost scrisă în așa fel încât să fie foarte ușor de făcut transferul și pentru cei care sunt funcționari publici la moment și cei care nu sunt funcționari publici la moment. Șefii de direcții care sunt astăzi vor deveni directori ai agențiilor teritoriale. Da, asta este angajamentul nostru. Ei, prin conform legii, devin toți interimari și apoi, ulterior, în decurs de 12 luni, urmează să facem și concurs acolo.
4: Direcțiile raionale și municipale ale educației vor deveni agenții teritoriale. Transformarea va avea loc prin programul Restart în Educație, lansat în luna mai curent. Acesta presupune trecerea noilor structuri din subordinea consiliilor raionale și municipale în cea directă a ministerului. Noile agenții teritoriale vor fi responsabile de selectarea și evaluarea directorilor, de monitorizarea calității educației, de gestionarea infrastructurii și transportului școlar, precum și de implementarea măsurilor privind incluziunea, siguranța școlară și digitalizarea proceselor administrative.
7: Republica Moldova își schimbă treptat profilul de export. Serviciile au ajuns la o valoare anuală de peste 3,5 miliarde de dolari și se apropie tot mai mult de exporturile de bunuri. Motorul acestei creșteri este sectorul IT, dar și serviciile pentru afaceri și transportul aerian. Expertul economic Veceslav Ioniță spune că în următorii ani serviciile ar putea ajunge să depășească exporturile de bunuri.
11: Comparativ cu anul 2022, exporturile totale deja au crescut cu 900 de milioane de dolari, deci 22 a fost vârful, însă la bunuri noi avem până și exportul cu 230 de milioane de dolari mai puțin, iar la servicii avem cu 1 miliard 130 de milioane de dolari mai mult. Deci, practic, serviciile nouă ne-au compensat scăderea exporturilor de bunuri și chiar dacă la bunuri încă suntem sub nivelul anului 2025, în realitate am trecut de 7,5 miliarde de dolari.
4: Expertul spune că este primul an în care exporturile cresc atât ca valoare cât și raportat la PIB.
11: 2026 este primul an după 3 ani, 23, 24, inclusiv 25, când nominal noi am crescut, însă raportat la PIB am continuat să scădem, iar 2026 este primul an după 3 ani de scădere, unde înregistrăm o ușoară creștere a exporturilor, nu doar ca volum, dar și raportat la produs intern brut, adică vorbim de o creștere reală a exporturilor și deja am ajuns la 35% din PIB, sper că vom ajunge undeva la 35-35 la sfârșitul anului. Este promițător, la noi cresc și exportul de servicii și acum destul de bine s-au accelerat și exporturile de bunuri.
4: Potrivit expertului, cea mai mare contribuție o are sectorul IT cu exporturi de aproximativ 890 de milioane de dolari.
11: Toate sectoarele le-am împărțit în câteva categorii și am luat prima. Deci serviciile IT la noi, în Republica Moldova, constituie 890 de milioane de dolari export. Din acele 3,5 miliarde de dolari, 890 de milioane, pe primul loc sunt serviciile IT. Pe locul 2 sunt transporturi, toate forme de transporturi, din mărfuri, de pasageri, avia, auto, în total 693 de milioane de dolari exporturi, deci rămân pe poziția a doua foarte puternic. Când va transportul era pe poziția întâia, dar deja de vreo 5 ani de zile IT-ul pe locul întâi, și serviciile pentru afaceri, BSS, a crescut 430 de milioane de dolari, deci o creștere foarte rapidă în ultimii 3 ani de zile în special și am ajuns la 430 de milioane. După o stagnare de 10 ani, acest serviciu a crescut rapid în ultimii 3 ani.
4: Un alt indicator important menționat de Veceslav Ioniță este balanța comercială pozitivă în domeniul serviciilor. În 2025, soldul pozitiv al comerțului cu servicii a depășit pentru prima dată 1 miliard de dolari, iar în prima jumătate a anului 2026 acesta a ajuns deja la aproximativ 1,3 miliarde de dolari. Evoluția indică o transformare importantă în structura economiei și a exporturilor Republicii Moldova. Serviciile devin tot mai competitive pe piețele externe și contribuie tot mai mult la generarea veniturilor valutare ale țării. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
12: Publicitate.
13: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.

0: miercuri seara de Hramul Orașului. Vino în Piața Marea Dunării Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rock-ul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
1: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
2: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8:30 și 9:30, prinde linia direct

0: publicitate.
1: Bucate tradiționale, vinuri locale și bunătăți de la producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primărie Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Părcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâui în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei, emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

ce-ar fi să ne căsătorim? Ce zici? M-ai auzit? Ce-ar

0: Vrei să fii soția mea?
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile noi. O lume de culori în noapte

prosă și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 17.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Vocii Basarabiei. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi pe stil vechi acoperământul Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de Procoave. Se spune că omforul Maicii Domnului reprezintă un sprijin, ajutor și protecție pentru toate, iar cei care se roagă Maicii Domnului sunt ocrotiți. Minunea acoperământului s-a petrecut în timpul împăratului Leon al VI-lea. Maica Domnului a apărut în timpul unei privegheri de noapte, înconjurată de sfinți, rugându-se lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. Fecioara Maria a luat acoperământul de pe cap și l-a întins deasupra creștinilor care se aflau la mănăstire, iar veșmântul a strălucit mai mult ca soarele. În tradiția populară, astăzi toamna se întâlnește cu iarna și semnifică pregătirea ogoarelor pentru sezonul rece și acoperirea pământului cu brumă. Pe 14 octombrie este sărbătorit hramul în municipiul Chișinău, dar și în mai multe localități din țară. Chișinău își schimbă ritmul de hram, capitala sărbătorește 590 de ani de la prima atestare documentară. Locuitorii și oaspeții orașului sunt invitați la concerte, spectacole și târguri organizate în centrul orașului. În legătură cu organizarea manifestanților, centrul capitalei va fi parțial închis, iar mai multe rute de troleibuz vor circula pe trasee modificate. Ce străzi vor fi închise și cum va circula transportul public, aflați din cele ce urmează. Sărbătoarea a început cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, urmată de un program artistic dedicat Chișinăului în scoarul Catedralei. În Piața Mare Adunări Naționale, programul continuă cu recitaluri susținute de copii și tineri interpreți, un concert de muzică retro și spectacolul Hora Chișinăului, care va reuni orchestra fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Pe scenă vor urca și Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Natalia Barbu și alți artiști autohtoni. Vizitatorii vor putea explora târguri cu produse locale, vinuri, miere, obiecte artizanale și bucate tradiționale. Pentru copii vor fi amenajate zone de divertisment, iar programul va include și festivalul Berry Oktoberfest. Potrivit primăriei, transportul public din Chișinău va circula după un program special de hramul orașului. Astfel, circulația transportului va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre străzile Vasile Alexandri și Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodonii până pe 15 octombrie, ora 5. O altă restricție va fi aplicată la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Alexandru Pușkin. Totodată, pe strada Maria Cebotari, între străzile București și 31 august 1989, traficul va fi sistat până la ora 21. În acest context, troleibuzele de pe mai multe rute vor circula pe un itinerar modificat. Transportul public care traversează centrul orașului va fi redirecționat pe străzile adiacente, iar șoferii sunt îndemnați să respecte indicatoarele și indicațiile polițiștilor. Autoritățile municipale recomandă călătorilor să țină cont de modificări pentru a evita întârzierile.
2: Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul forumului de securitate desfășurat joi la Chișinău. Maia Sandu a declarat că discuția despre unire există încă din primele zile ale independenței Republicii Moldova și că o parte importantă a societății susține această idee.
3: Chiar cred că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România. Iar această discuție a început din prima zi a independenței Republicii Moldova. Cei care știu istoria noastră, cei care știu că ce s-a întâmplat în contextul pactului Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, toate cele persoane înțeleg de ce această discuție are loc.
4: Potrivit Mai Sandu, susținătorii Unirii invocă motive istorice, identitare, economice și de securitate, mai ales pe fondul amplificării amenințărilor regionale.
3: O parte destul de mare a societății susține această idee din mai multe motive. Unele din motive de identitate, unele din motive pentru care au de face cu economia, cu securitatea, dar aceste discuții s-au tot realizat, au tot avut loc în această durată de independență a Republicii Moldova. Acum că amenințările pentru securitate iau tot mai mare amploare, tot mai multă lume discută despre asta.
4: Totuși, președinte a subliniat că realizarea unirii depinde de voința majorității cetățenilor, iar această condiție nu este îndeplinită în prezent. În schimb, există o majoritate care susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
3: Este nevoie să fie o majoritate de moldoveni care ar vota pentru aceasta, iar conform sondajelor nu există o asemenea majoritate actualmente. Dar există o majoritate pentru integrare europeană și noi credem că, deși Uniunea Europeană nu este o uniune a apărării de apărare, oricum ar contribui la o mai mare grad de siguranță, de securitate al Republicii Moldova, comparativ cu acum, iată de ce continuăm să susținem planul de integrare.
4: În același timp, Maia Sandu a vorbit despre relația dintre Chișinău și București, afirmând că România este unul dintre cei mai importanti susținători ai Republicii Moldova și ai parcursului său european.
3: România este foarte importantă pentru noi. România ne-a ajutat iar și iar, mai ales în vremuri mai grele. Și de asemenea, avem și proiecte semnificative cu România, interconectarea sectorului energetic, bunăoară, diversificarea, activitățile de diversificare a surselor de energie pe care le implementăm astăzi. Și în acest context este important, ne referim la acele rețele de curent electric care sunt și în România, care merg până în România și avem și relații economice foarte importante, iar țara către care merg cele mai multe exporturi din Republica Moldova este România. Deci tot ce se întâmplă în România ne afectează și pe noi.
4: Maia Sandu a avertizat totodată că evoluțiile politice de la București pot avea un impact direct asupra Republicii Moldova, în condițiile în care România este un partener esențial pentru integrarea europeană a țării noastre. Menționăm că luni președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Niculescu este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonează procesul de aderare a României la OCDE. Pentru a ajunge premier, Niculescu trebuie să formeze o majoritate parlamentară. Joi, 8 octombrie, premierul desemnat a început consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și obținerea sprijinului necesar în Parlamentul României.
2: Mai puține primării, mai multe resurse și șanse mai mari de a atrage specialiști în administrația publică locală. Guvernul mițează pe amalgamarea localităților pentru a eficientiza activitatea primăriilor, însă reforma ridică și întrebări legate de păstrarea identității locale. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, susține că oamenii își vor putea păstra legătura cu satul natal chiar și după unirea administrativă cu localitățile vecine. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
5: Vin cu buget, doar că trebuie să înțelegem. Stimulentul 2 va fi oferit, cel de 3.000 pe cap locuitor, va fi oferit începând cu 2027, deci în formatul primăriilor actuale.
6: Așa.
5: Amalgamarea, în esență, va începe odată cu mandatul următorii administrații, deci după alegerile locale. Practic, în toamna anului viitor, dar primul an va fi în sens că 2028. În 2028 deja vom avea un alt cadru de finanțare a autorităților publice locale. Pentru că noi am avut acest angajament, să înțelegem și să venim cum putem să ne asigurăm că mai multe venituri din economia locală rămân în bugetul primăriei.
2: Întrebat dacă prin intermediul amalgamării se va soluționa problema lipsei personalului, Buzu a precizat că reforma nu garantează că toate primăriile vor dispune imediat de specialiștii necesari.
5: Nu putem spune acest lucru, da? Dar ceea ce putem spune este că, cu siguranță, într-o primărie mai mare, șansele și resursele și oportunitățile sunt mai mari. Și vă spun de ce. Pentru că dacă ne imaginăm un scenariu, în Iov avem 8 primării care se unesc într-o primărie. Așa. Populația lor e aproape de 4.000. În fiecare din acele primării activează până în 5 persoane. Mă refer la, nu la personalul tehnic, dar la personal care lucrează zi. Asta e primar, secretar, contabil, percetor fiscal și specialist în reglementarea financiară. 5 persoane. În fiecare din aceste 8 primării lucrează exact aceleași poziții.
2: Potrivit lui Buzu, oamenii vor putea continua să se identifice cu satul în care s-au născut și au crescut, indiferent de noua organizare administrativă.
5: Bun. Înțelegem că într-o asemenea reformă, inclusiv și simbolistica, este importantă și noi credem că, în primul rând, contează identitatea simbolistică la nivel de primării. La regiuni am vrut să optăm pentru denumiri mai generice, de asta și le numim nord, centru, sud, nu le-am oferit niște nume mai proprii. Da? pentru că credem noi, eu locuiesc în satul în care m-am născut și tot timpul când mă prezint și ceva, dar de unde ești, spun din Ratuș, Ratuș Târșilceni. Deci deodată spunem satul, primăria și după asta, dacă
6: mai deja veți spune din regiunea centru.
5: Regiunea centru, dar oricum voi spune că sunt din Ratuș, bun, ne amalgamăm cu primăria vecină, dar oricum voi spune că sunt din satul ăsta.
1: Noua hartă administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost prezentată de secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Din cele 900 de primării vor rămâne doar 273, iar în locul celor trei raioane vor fi create trei regiuni, nord, centru și sud. Chișinăul și Bălțiul își vor păstra statutul de municipii. Taraclia va deveni municipiu de nivelul 2, iar Utea, Găgăuzia își vor păstra statutul special. Buzu a menționat că noua configurație este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor desfășurate cu autoritățile locale și cetățenii.
2: Direcțiile raionale de învățământ vor fi reorganizate, iar în locul lor vor apărea 34 de agenții teritoriale. Autoritățile promit că reforma nu va afecta activitatea școlilor și că majoritatea angajaților își vor păstra locurile de muncă. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că noile structuri vor prelua bugetele și personalul actualelor direcții, iar tranziția va fi făcută treptat pentru a evita perturbările în sistemul educațional.
7: Noi le creiem, cred că în 2 săptămâni vom aprova hotărârea de guvern prin care ele vor fi înființate, ele vor prelua bugetele și personalul direcțiilor de învățământ.
5: Care vor fi în total? Astăzi.
7: La moment vor fi 34, dintre care 32 vom crea acum, 2 urmând să creăm ulterior, pentru că Chișinău și Bălți deja în 2020.
5: Deci rămâne...
1: Potrivit ministrului, reorganizarea va păstra câte o structură în fiecare raion pentru ca administrarea școlilor să rămână aproape de instituțiile de învățământ.
7: Această etapă rămâne câte una în fiecare raion, pentru că procesul de tranziție este unul dificil și ne propunem să-l facem cât mai puțin perturbatoriu. Oamenii care sunt astăzi să rămână în continuare, să ne ajute în acest proces de tranziție și poate la o etapă ulterioară vom gândi și o concentrare mai mare. Dar pentru noi este important ca administrarea școlilor, acest nivel 2, să rămână totuși cât mai aproape de instituțiile de învățământ, să avem metodiști în fiecare raion, să avem contabilitate centralizată unde este necesar în fiecare raion, ca să putem să deservim școlile și să fie cât mai scurt acest lanț de transmisie.
1: Dan Perciun a precizat că aproape toți angajații actuali vor fi transferați în noile structuri.
7: Asta înseamnă că 95% vor face acest transfer. Legea a fost scrisă în așa fel încât să fie foarte ușor de făcut transferul și pentru cei care sunt funcționari publici la moment și cei care nu sunt funcționari publici la moment. Șefii de direcție care sunt astăzi vor deveni directori ai agențiilor teritoriale. Da, asta este angajamentul nostru. Ei, prin conform legii, devin toți interimari și apoi, ulterior, în decurs de 12 luni, urmează să facem și concurs acolo.
1: Direcțiile raionale și municipale ale educației vor deveni agenții teritoriale. Transformarea va avea loc prin programul Restart în Educație, lansat în luna mai curent. Acesta presupune trecerea noilor structuri din subordinea consiliilor raionale și municipale în cea directă a ministerului. Noile agenții teritoriale vor fi responsabile de selectarea și evaluarea directorilor, de monitorizarea calității educației, de gestionarea infrastructurii și transportului școlar, precum și de implementarea măsurilor privind incluziunea, siguranța școlară și digitalizarea proceselor administrative.
2: Republica Moldova își schimbă treptat profilul de export. Serviciile au ajuns la o valoare anuală de peste 3,5 miliarde de dolari și se apropie tot mai mult de exporturile de bunuri. Motorul acestei creșteri este sectorul IT, dar și serviciile pentru afaceri și transportul aerian. Expertul economic Veceslav Ioniță spune că în următorii ani serviciile ar putea ajunge să depășească exporturile de bunuri.
8: Comparativ cu anul 2022, exporturile totale deja au crescut cu 900 de milioane dolari, deci 22 a fost vârful, însă la bunuri noi avem până și exportul cu 230 de milioane dolari mai puțin, iar la servicii avem cu 1 miliard 130 de milioane dolari mai mult. Deci, practic, serviciile nou ne-au compensat scăderea exporturilor de bunuri și chiar dacă la bunuri încă suntem sub nivelul anului 2025, în realitate am trecut de 7,5 miliarde dolari.
1: Expertul spune că este primul an în care exporturile cresc atât ca valoare cât și raportat la PIB.
8: 2026 este primul an după 3 ani, 23, 24, inclusiv 25, când nominal noi am crescut, însă raportat la PIB am continuat să scădem, iar 2026 este primul an după 3 ani de scădere, unde înregistrăm o ușoară creștere a exporturilor, nu doar ca volum, dar și raportat la produs intern brut, adică vorbim de o creștere reală a exporturilor și deja am ajuns la 35% din PIB. Sper că vom ajunge undeva la 35-35 la sfârșitul anului. Este promițător, la noi cresc și exportul de servicii și acum destul de bine s-au accelerat și exporturile de bunuri.
1: Potrivit expertului, cea mai mare contribuție o are sectorul IT cu exporturi de aproximativ 890 de milioane de dolari.
8: Toate sectoarele le-am împărțit în câteva categorii și am luat prima. Deci serviciile IT la noi, Republica Moldova, constituie 890 de milioane de dolari exporturi. Din acele 3,5 miliarde de dolari, 890 de milioane, pe primul loc sunt serviciile IT. Pe locul 2 sunt transporturi, toate formele transporturi, din mărfuri, de pasageri, avia, auto, în total 693 de milioane de dolari exporturi, deci rămân pe poziția a doua foarte puternică. Când va transportarea pe poziția întâia, dar deja de vreo 5 ani de zile IT-ul pe locul întâi, și serviciile pe pentru afaceri, BSS a crescut 430 de milioane de dolari, deci o creștere foarte rapidă în ultimii 3 ani de zile, în special, și am ajuns la 430 de milioane. După o stagnare de 10 ani, acest serviciu a crescut rapid în ultimii 3 ani.
1: Un alt indicator important menționat de Veceslav Ioniță este balanța comercială pozitivă în domeniul serviciilor. În 2025, soldul pozitiv al comerțului cu servicii a depășit pentru prima dată 1 miliard de dolari, iar în prima jumătate a anului 2026 acesta a ajuns deja la aproximativ 1,3 miliarde de dolari. Evoluția indică o transformare importantă în structura economiei și a exporturilor Republicii Moldova. Serviciile devin tot mai competitive pe piețele externe și contribuie tot mai mult la generarea veniturilor valutare ale țării.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
9: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
10: Publicitate.
11: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
12: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
11: Nu ai bani sau de unde bani?
12: De la Prima Finanțare.
13: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
14: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
10: Publicitate.
15: Promo la Vocea Basarabiei.
10: weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
15: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, asta e clar, amar. Dacă ați intrat săptămâna asta pe interneturi, ați văzut probabil și voi că toată lumea urmărește un singur serial. Neamurile noastre de peste prut rulează insula iubirii, dar noi la Chișinău deja de câteva zile avem propriul reality show cu și mai mult trash. Groapa discordiei din scoarul catedralii. La ordinea zilei, 10 de polițiști păzesc o țavă, un vicepretor dus la inspectorat, un viceprimar se îmbrâncește cu poliția, un butic Bonjour Cafe evacuat, tractoarele de la spații verzi parcate pe post de baricadă, Șceban în scaunul cu rotile blochează o mașină a poliției. Toate acestea, în doar câteva zile, ai impresia că peste noapte toată lumea s-o cebanit la cap. Nici nu știi nici parte s-o apuși. Păi, ce se întâmplă?
1: Don't.

Cronologie. Pe 9 septembrie, țeava de termoficare din scoarul catedralei pierdea vreo 10 metri cubi de apă pe oră. Asta sunt 10 tone de apă, dacă ceva, în plină criză hidrologică. Pe 15 septembrie, termoelectrica a cerut permis de săpătură. Primăria, zice directorul Razlovan, o tăcut. Țava a fost izolată, scurgerea s-a oprit și pe 29 septembrie, întreprinderea a început să sape. O zis că situații de avarie nu pot aștepta până le semnează primăria Hârțoaga. Ia că vine sezonul rece. Pretura Buiucan e oprit, iar noaptea municipalitatea a astupat groapa și a pus pavaj nou. Vedeți și voi!

0: pe 30 septembrie Cebanu a ales calea diplomației. Igor Grosu a stâmpărăs dulăii de la termoelectrică. Compania a sesizat procuratura și a așteptat să treacă ziua vinului pentru a reîncepe lucrările. Și pe 6 octombrie au revenit, dar accesul era blocat de tractoarele spații verzi. Termoelectrica au sunat la 112, poliția a evacuat tractoarele, iar vicepretorul Pavel Movilă a fost escortat la inspectorat. Primarul a blocat o auto specială și a cerut să fie arestat. Pe 7 octombrie, poliția a făcut cordon ca să treacă tehnica, iar viceprimarul Victor Pruteanu și șeful poliției capitalei, Marin Garaz, au ajuns la nivelul numai scuipați și nu săriți la bătaie. Și tot timpul ăsta Ceban și echipa lui a ținut un show non-stop, postări din oră în oră, live-uri pe Facebook, din Squad, certuri cu poliția, poliția declarată la comanda PAS și declarații agresive în general cu tot restul lumii. Ceban încerca să ne convingă pe toți că nu există nicio situație de avarie, iar chiar dacă ar fi existat, țeaba oricum duce la guvern și la parlament. Deci pot fi afectați doar deputații mai micuței și atăticuței.
1: Nu credeți în această versiune.
2: Sunteți foarte bravo, eu acum am să vă arăt schema. Cine sunt locuitorii care ar putea eventual, nu neapărat.
1: Eu am citat, nu am afirmat.
2: Eu vă spun, pentru că noi avem aceste rețele, locuitorii care pot fi afectați, în primul rând, locuitorii care pot fi afectați sunt guvernul și parlamentul. Adică deputația mămicuții și atăticuții și miniștrii mămicuții și atăticuții, care pot fi afectați.
0: Deși ar trebui deputații și miniștrii lăsați să înghețe în toiul sezonului rece, eu nu știu. Nici nu mai vorbesc de faptul că acolo mai lucrează o grămadă de alți oameni, de la funcționari publici, secretari până la menajeri și paznici. Asta în primul rând. În al doilea rând, potrivit termoelectrica din aceeași rețea, se încălzește și spitalul de urgență, școli, grădinițe și blocuri. Ceban zice că spitalul nu are nicio legătură. El a verificat. Tot el a verificat și avaria. 10 tone de apă au spus că e scurgere. Totul uscat. Normal că e uscat, domn primar, țava izolată de aproape o lună. Când o săpat, o găsit coroziune avansată și perforație, iar peste noapte țava a fost reparată, în sfârșit. Conform urbanistului Victor Chironda, țevele de sub oraș și cele de apă și cele de termoficare și-o cam trăit traiul. Corect ar fi ca primăria, înainte să refacă o stradă sau un scoar, să se pună la masă cu apă canal și termoelectrică și să facă un grafic comun. Întâi companiile schimbă țevele vechi de sub stradă, apoi primăria pune trotuarul nou pe deasupra. Primăria face invers, pune pavaj nou fără să coordoneze cu nimeni și fără proiect tehnic, deși multe din lucrările astea sunt de fapt reparații capitale. Iar să pui pavaj nou unde știi că mâine se poate sparge țava, nu-i tare de bun simț. Asta dacă îi trebuiau cuiva explicații adiționale. Că mie îmi pare că tot e simplu ca bună ziua. Țava s-o spart, mai timp că trebuie să o repari. Îmi pare rău de plitocica lui Vania, dar vorbim de infrastructură serioasă aici. Se poate și de înțeles fără atâta balamuc, răcnete și dureri de cap. Bun, și de ce face primăria atâta tărăboi? I-a fost lezată sfânta plitcă a lui Vania? Sau ceva mai interesant la mijloc? Ia ca pe 6 octombrie, seara, când toată lumea s-a uitat la groapă, Consiliul Municipal a votat 3 puzuri. Plan urbanistic zonal. Hârtia care stabilește ce ai voie să construiești într-o zonă și cât de înalt. Pe strada Grenoble, de exemplu, pe un teren care era pentru spitale și școli, se pot ridica acum două blocuri de până la 14 etaje, le-au votat man, socialiștii și independenții. Și toate astea în săptămânile în care dronii rusești ne închid spațiu aerian, iar noi, în loc să vorbim despre aiestea, discutăm despre borta lui Vania. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Radio Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 10 grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 7 grade. Zi importantă pentru integrarea europeană, astăzi se deschid negocierile pentru încă două clustere. Este vorba de clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitatea și creșterea inclusivă. Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră, a scris viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov pe pagina sa de Facebook. Reuniunea va începe la ora 21 potrivit fusului orar al Republicii Moldova. După ședință vor urma declarații de presă ale viceprim-ministre pentru integrare europeană Cristina Gerasimov și comisarii europene pentru extindere Marta Kos și a ministrului irlandez pentru afaceri europene Thomas Barney. Până în prezent, Republica Moldova a deschis negocieri pentru clusterul 1, elemente fundamentale, și clusterul 6, relații externe. După deschiderea celor două noi clustere, vor rămâne încă două grupuri de capitole pentru care negocierile nu au fost lansate: clusterul 4, agenda verde și conectivitate durabilă, și clusterul 5, resurse, agricultură și coeziune. Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2020

2026, procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole grupate în 6 clustere. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru clusterul 1, valori fundamentale, iar pe 14 iulie clusterul 6, relații externe. Guvernul vrea să încheie negocierile tehnice până la începutul lui 2028 și să fie pregătit pentru aderarea la UE până în 2030. O navă de mărfuri care transporta marfă din Turcia spre Republica Moldova a fost lovită de 3 drone Marea Neagră în apropierea coastelor Bulgariei. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost salvați, însă mai mulți marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit informațiilor actualizate de autoritățile bulgare. Nava naviga sub pavilion maltez și plecase din portul turcesc Giresun, având ca destinație Giurgiulești. Vasul are o lungime de 136 de metri și este deținut și administrat de o companie din Ucraina. Atacul s-a produs în noaptea de 12 spre 13 octombrie în apropierea orașului bulgar Biala. Administrația regională din Varna a anunțat inițial că nava fusese lovită de o dronă la aproximativ 15 mile marine de coastă. Ulterior, premierul bulgar Rumen Radev a vorbit despre 3 drone care au lovit vasul. La bord se aflau 7 cetățeni ucraineni și 8 cetățeni azeri. Echipajul a fost evacuat și transportat la Varna de poliția de frontieră bulgară. Deși primele informații indicau că nu existau răniți, autoritățile au comunicat ulterior că 5 marinari au primit tratament pentru leziuni ușoare. Nava a rămas înclinată în urma atacului. În aceeași noapte, o altă navă comercială a fost atacată în apropierea localității Crapeț și s-a scufundat. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, 5 membri ai echipajului au fost salvați, iar 11 au fost dați dispăruți. O pensionară din Dondușeni a rămas fără 10.000 de lei după ce a devenit ținta escrocilor. Potrivit poliției, femeia în vârstă de 70 de ani a fost telefonată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept electricieni și i-au comunicat că este necesară schimbarea conturului electric. Sub acest pretext, aceștia au determinat-o să divulge un cod primit prin SMS. Ulterior, de pe cardul de pensie al femeii, au fost efectuate 3 retrageri de numerar de la un bancomat în valoarea câte 10.000 de lei fiecare. Astfel, suma totală sustrasă a fost de 30.000 de lei. Totodată, autoritățile precizează că alte 60 de tentative de scrocherie au fost dejucate înainte de a produce prejudicii. Cetățenii sunt îndemnați să nu divulge nimănui codurile primite prin SMS, date bancare sau alte informații confidențiale și să nu dea curs solicitărilor suspecte ale persoanelor care se prezintă drept angajați ai unor companii sau instituții. Prețul benzinei crește ușor, iar al motorinei rămâne neschimbat. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru zilele de 14-15 octombrie. Astfel, benzina se va scumpi cu 5 bani, prin urmare un litru de benzină va fi comercializat cu 33 de lei și 95 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 35 de lei și 2 bani. Scandal la București după ce șefa interimară de la externe Oana Țuia a semnat în numele României un demers privind limitarea vetoului în UE. Ministrul interimar de externe al României a provocat un scandal la București după ce a semnat alături de omologii din alte 10 state europene o scrisoare care propune limitarea utilizării dreptului de veto și extinderea votului cu majoritatea calificată în anumite domenii ale politicii externe a UE. Demersul ar permite adoptarea unor decizii fără acordul tuturor statelor membre, diminuând posibilitatea unei țări de a le bloca individual. Inițiativa a fost criticată de către AUR, care o acuză pe șefa diplomației că susține cederea unei pârghii de apărare a intereselor României UE. Mai mult, reprezentanții opoziției au pus sub semnul întrebării mandatul în baza căruia Țuiu a semnat scrisoarea. Luni, 12 octombrie, Senatul României a adoptat o declarație inițiată de senatorii AUR, prin care a solicitat Guvernului și Ministerului Afacerilor Externe oprirea oricărui demers în acest sens. Documentul a trecut cu 64 de voturi pentru, acordate de PSD, AUR și PACE, PNL și USR au votat împotrivă, iar cei nou senatorii UDMR s-au abținut. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitare.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Și atât.
1: Aici, radio, vocea Basarabiei.
2: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

0: viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
1: aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Vocii Basarabiei. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi pe Silvechi acoperământul Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de Procoave. Se spune că omforul Maicii Domnului reprezintă un sprijin, ajutor și protecție pentru toate, iar cei care se roagă Maicii Domnului sunt ocrotiți. Minunea acoperământului s-a petrecut în timpul împăratului Leon al VI-lea. Maica Domnului a apărut în timpul unei privegheri de noapte, înconjurată de sfinți, rugându-se lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. Fecioara Maria a luat acoperământul de pe cap și l-a întins deasupra creștinilor care se aflau la mănăstire, iar veșmântul a strălucit mai mult ca soarele. În tradiția populară, astăzi toamna se întâlnește cu iarna și semnifică pregătirea ogoarelor pentru sezonul rece și acoperirea pământului cu brumă. Pe 14 octombrie este sărbătorit Hramul în municipiul Chișinău, dar și în mai multe localități din țară. Chișinău își schimbă ritmul de hram, capitala sărbătorește 590 de ani de la prima atestare documentară. Locuitorii și oaspeții orașului sunt invitați la concerte, spectacole și târguri organizate în centrul orașului. În legătură cu organizarea manifestanților, centrul capitalei va fi parțial închis, iar mai multe rute de troleibuz vor circula pe trasee modificate. Ce străzi vor fi închise și cum va circula transportul public, aflați din cele ce urmează. Sărbătoarea a început cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, urmată de un program artistic dedicat Chișinăului în scoarul Catedralei. În Piața Mare Adunări Naționale, programul continuă cu recitaluri susținute de copii și tineri interpreți, un concert de muzică retro și spectacolul Hora Chișinăului, care va reuni orchestra fraților Advahov, Zdob și Zdub și lupii lui Calancea. Pe scenă vor urca și Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Natalia Barbu și alți artiști autohtoni. Vizitatorii vor putea explora târguri cu produse locale, vinuri, miere, obiecte artizanale și bucate tradiționale. Pentru copii vor fi amenajate zone de divertisment, iar programul va include și festivalul Berry Oktoberfest. Potrivit primăriei, transportul public din Chișinău va circula după un program special de hramul orașului, astfel circulația transportului va fi asistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre străzile Vasile Alexandri și Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodonii până pe 15 octombrie, ora 5. O altă restricție va fi aplicată la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Alexandru Pușkin. Totodată, pe strada Maria Cebotari, între străzile București și 31 august 1989, traficul va fi sistat până la ora 21. În acest context, troleibuzele de pe mai multe rute vor circula pe un itinerar modificat. Transportul public care traversează centrul orașului va fi redirecționat pe străzile adiacente, iar șoferii sunt îndemnați să respecte indicatoarele și indicațiile polițiștilor. Autoritățile municipale recomandă călătorilor să țină cont de modificări pentru a evita întârzierile. Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul forumului de securitate desfășurat joi la Chișinău. Maia Sandu a declarat că discuția despre unire există încă din primele zile ale independenței Republicii Moldova și că o parte importantă a societății susține această idee.
4: Chiar cred că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România. Iar această discuție a început din prima zi a independenței Republicii Moldova. Cei care știu istoria noastră, cei care știu că ce s-a întâmplat în contextul pactului Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, toate cele persoane înțeleg de ce această discuție are loc.
5: Potrivit Mai Sandu, susținătorii Unirii invocă motive istorice, identitare, economice și de securitate, mai ales pe fondul amplificării amenințărilor regionale.
4: O parte destul de mare a societății susține această idee din mai multe motive. Unele din motive de identitate, unele din motive pentru care au de face cu economia, cu securitatea, dar aceste discuții s-au tot realizat, au tot avut loc în această durată de independență a Republicii Moldova. Acum că amenințările pentru securitate iau tot mai mare amploare, tot mai multă lume discută despre asta.
5: Totuși, președinte a subliniat că realizarea unirii depinde de voința majorității cetățenilor, iar această condiție nu este îndeplinită în prezent. În schimb, există o majoritate care susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
4: Este nevoie să fie o majoritate de moldoveni care ar vota pentru aceasta, iar conform sondajelor, nu există o asemenea majoritate actualmente. Dar există o majoritate pentru integrare europeană. Și noi credem că, deși Uniunea Europeană nu este o uniune a apărării de apărare, oricum ar contribui la o mai mare grad de siguranță, de securitate al Republicii Moldova, comparativ cu acum, iată de ce continuăm să susținem planul de integrare.
5: În același timp, Maia Sandu a vorbit despre relația dintre Chișinău și București, afirmând că România este unul dintre cei mai importanti susținători ai Republicii Moldova și ai parcursului său european.
4: România este foarte importantă pentru noi. România ne-a ajutat iar și iar, mai ales în vremuri mai grele. Și de asemenea, avem și proiecte semnificative cu România, interconectarea sectorului energetic, Bunăoara, diversificarea, activitățile de diversificare a surselor de energie pe care le implementăm astăzi. Și în acest context este important, ne referim la acele rețele de curent electric care sunt și în România, care merg până în România, și avem și relații economice foarte importante, iar țara către care merg cele mai multe exporturi din Republica Moldova este România. Deci tot ce se întâmplă în România ne afectează și pe noi.
5: Maia Sandu a avertizat totodată că evoluțiile politice de la București pot avea un impact direct asupra Republicii Moldova, în condițiile în care România este un partener esențial pentru integrarea europeană a țării noastre. Menționăm că luni președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Niculescu este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonează procesul de aderare a României la OCDE. Pentru a ajunge premier, Niculescu trebuie să formeze o majoritate parlamentară. Joi, 8 octombrie, premierul desemnat a început consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și obținerea sprijinului necesar în Parlamentul României.
3: Mai puține primării, mai multe resurse și șanse mai mari de a atrage specialiști în administrația publică locală. Guvernul mițează pe amalgamarea localităților pentru a eficientiza activitatea primăriilor, însă reforma ridică și întrebări legate de păstrarea identității locale. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, susține că oamenii își vor putea păstra legătura cu satul natal, chiar și după unirea administrativă cu localitățile vecine. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
6: Vin cu buget, doar că trebuie să înțelegem. Stimulentul 2 va fi oferit, cel de 3.000 pe cap locuitor, va fi oferit începând cu 2027, deci în formatul primăriilor actuale.
7: Așa.
6: Amalgamarea, în esență, va începe odată cu mandatul următorii administrații, deci după alegerile locale. Practic, în toamna anului viitor, dar primul an va fi în sens că 2028. În 2028 deja vom avea un alt cadru de finanțare a autorităților publice locale. Deci, pentru că noi am avut acest angajament, să înțelegem și să venim cum putem să ne asigurăm că mai multe venituri din economia locală rămân în bugetul primăriei.
3: Întrebat dacă prin intermediul amalgamării se va soluționa problema lipsei personalului, Buzu a precizat că reforma nu garantează că toate primăriile vor dispune imediat de specialiștii necesari.
6: Nu putem spune acest lucru, da? Dar ceea ce putem spune este că cu siguranță într-o primărie mai mare șansele și resursele și oportunitățile sunt mai mari. Și vă spun de ce. Pentru că dacă ne imaginăm un scenariu, avem în Iași, avem 8 primării care se unesc într-o primărie. Așa. Populația lor e aproape de 4.000. În fiecare din acele primării activează până în 5 persoane. Mă refer la nu la personalul tehnic, dar la personal care lucrează zi. Asta e primar, secretar, contabil, perceptor fiscal și specialist în reglementarea financiară. 5 persoane. În fiecare din aceste 8 primării lucrează exact aceleași poziții.
3: Potrivit lui Buzu, oamenii vor putea continua să se identifice cu satul în care s-au născut și au crescut, indiferent de noua organizare administrativă.
7: Bun.
6: înțelegem că într-o asemenea reformă, inclusiv și simbolistica, este importantă și noi credem că, în primul rând, contează identitatea simbolistică la nivel de primării. La regiuni am vrut să optăm pentru denumiri mai generice, de asta și le numim nord, centru, sud, nu le-am oferit niște nume mai proprii, da? Pentru că credem noi, eu locuiesc în satul în care m-am născut și tot timpul când mă prezint și ceva, dar din ieri spun din Ratuș, Ratuș Târșilceni. Deci, deodată spunem satul, primăria și după asta, dacă...
7: Mai deja veți spune din regiunea centru.
6: Regiunea centru, dar oricum voi spune că sunt din Ratuș, bun, ne amalgamăm cu primăria vecină, dar oricum voi spune că sunt din satul ăsta.
3: Noua hartă administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost prezentată de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Din cele 900 de primării vor rămâne doar 273, iar în locul celor trei raioane vor fi create trei regiuni, nord, centru și sud. Chișinăul și Bălțiul își vor păstra statutul de municipii. Taraclia va deveni municipiu de nivelul 2, iar Utea, Găgăuzia își vor păstra statutul special. Buzu a menționat că noua configurație este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor desfășurate cu autoritățile locale și cetățenii.
8: Direcțiile raionale de învățământ vor fi reorganizate, iar în locul lor vor apărea 34 de agenții teritoriale. Autoritățile promit că reforma nu va afecta activitatea școlilor și că majoritatea angajaților își vor păstra locurile de muncă. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că noile structuri vor prelua bugetele și personalul actualelor direcții, iar tranziția va fi făcută treptat pentru a evita perturbările în sistemul educațional.
9: Noi le creiem, cred că în două săptămâni vom aprova hotărârea de guvern prin care ele vor fi înființate, ele vor prelua bugetele și personalul direcțiilor de învățământ.
6: Care vor fi în total? Astăzi.
9: La moment vor fi 34, dintre care 32 vom crea acum, două urmând să creăm ulterior, pentru că Chișinău și Bălți deja în 2020.
6: Deci rămâne...
3: Potrivit ministrului, reorganizarea va păstra câte o structură în fiecare raion pentru ca administrarea școlilor să rămână aproape de instituțiile de învățământ.
9: Această etapă rămâne câte una în fiecare raion, pentru că procesul de tranziție este unul dificil și ne propunem să-l facem cât mai puțin perturbatoriu. Oamenii care sunt astăzi să rămână în continuare, să ne ajute în acest proces de tranziție și poate la o etapă ulterioară vom gândi și o concentrare mai mare. Dar pentru noi este important ca administrarea școlilor, acest nivel 2, să rămână totuși cât mai aproape de instituțiile de învățământ, să avem metodiști în fiecare raion, să avem contabilitate centralizată unde este necesar în fiecare raion, ca să putem să deservim școlile și să fie cât mai scurt acest lanț de transmisie.
3: Dan Perciun a precizat că aproape toți angajații actuali vor fi transferați în noile structuri.
9: Asta înseamnă că 95% vor face acest transfer. Legea a fost scrisă în așa fel încât să fie foarte ușor de făcut transferul și pentru cei care sunt funcționari publici la moment și cei care nu sunt funcționari publici la moment. Șefii de direcție care sunt astăzi vor rămâne, vor deveni directori ai agențiilor teritoriale. Da, asta este angajamentul nostru. Ei, prin conform legii, devin toți interimari și apoi, ulterior, în decurs de 12 luni, urmează să facem și concurs acolo.
3: Direcțiile raionale și municipale ale educației vor deveni agenții teritoriale. Transformarea va avea loc prin programul Restart în Educație, lansat în luna mai curent. Acesta presupune trecerea noilor structuri din subordinea consiliilor raionale și municipale în cea directă a ministerului. Noile agenții teritoriale vor fi responsabile de selectarea și evaluarea directorilor, de monitorizarea calității educației, de gestionarea infrastructurii și transportului școlar, precum și de implementarea măsurilor privind incluziunea, siguranța școlară și digitalizarea proceselor administrative.
8: Republica Moldova își schimbă treptat profilul de export. Serviciile au ajuns la o valoare anuală de peste 3,5 miliarde de dolari și se apropie tot mai mult de exporturile de bunuri. Motorul acestei creșteri este sectorul IT, dar și serviciile pentru afaceri și transportul aerian. Expertul economic Veceslav Ioniță spune că în următorii ani serviciile ar putea ajunge să depășească exporturile de bunuri.
10: comparativ cu anul 2022, exporturile totale deja au crescut cu 900 de milioane de dolari, deci 22 a fost vârful, însă la bunuri noi avem până în ce exportul cu 230 de milioane de dolari mai puțin, iar la servicii avem cu 1.130 de milioane de dolari mai mult. Deci, practic, serviciile nou ne-au compensat scăderea exporturilor de bunuri și chiar dacă la bunuri încă suntem sub nivelul anului 2025, în realitate am trecut de 7,5 miliarde de dolari.
3: Expertul spune că este primul an în care exporturile cresc atât ca valoare cât și raportat la PIB.
10: 2026 este primul an după 3 ani, 23, 24, inclusiv 25, când nominal noi am crescut, însă raportat la PIB am continuat să scădem, iar 2026 este primul an după 3 ani de scădere, unde înregistrăm o ușoară creștere a exporturilor, nu doar ca volum, dar și raportat la produs intern brut, adică vorbim de o creștere reală a exporturilor și deja am ajuns la 35% din PIB, sper că vom ajunge undeva la 35-35 la sfârșitul anului. Este promițător, la noi cresc și exportul de servicii și acum destul de bine s-au accelerat și exporturile de bunuri.
3: Potrivit expertului, cea mai mare contribuție o are sectorul IT cu exporturi de aproximativ 890 de milioane de dolari.
10: Toate sectoarele le-am împărțit în câteva categorii și am luat prima. Deci serviciile IT la noi, Republica Moldova, constituie 890 de milioane de dolari export. Din acele 3,5 miliarde de dolari, 890 de milioane, pe primul loc sunt serviciile IT. Pe locul 2 sunt transporturi, toate formele transporturi, din mărfuri, de pasageri, avia, auto, în total 693 de milioane de dolari exporturi, deci rămân pe poziția a doua foarte puternică. Când va transporta pe poziția întâi, dar deja de vreo 5 ani de zile IT-ul pe locul întâi, și serviciile pe afaceri, BSS a crescut 430 de milioane de dolari, deci o creștere foarte rapidă în ultimii 3 ani de zile, în special, și am ajuns la 430 de milioane. După o stagnare de 10 ani, acest serviciu a crescut rapid în ultimii 3 ani.
3: Un alt indicator important menționat de Veceslav Ioniță este balanța comercială pozitivă în domeniul serviciilor. În 2025, soldul pozitiv al comerțului cu servicii a depășit pentru prima dată 1 miliard de dolari, iar în prima jumătate a anului 2026 acesta a ajuns deja la aproximativ 1,3 miliarde de dolari. Evoluția indică o transformare importantă în structura economiei și a exporturilor Republicii Moldova. Serviciile devin tot mai competitive pe piețele externe și contribuie tot mai mult la generarea veniturilor valutare ale țării. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici,
1: aici Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
11: Publicitate.
12: Maria, cum îți merge afacerea?
13: Ei, merge.
12: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
13: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
12: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
13: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Publicitate.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, doamnă și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre hramul orașului Chișinău, istoria capitalei Republicii Moldova și felul în care s-a transformat orașul de-a lungul anilor. Iar invitatul nostru din această seară este domnul Ion Ștefăniță, expert în managementul patrimoniului cultural. Domnul Ștefăniță, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
4: Bună seara și bine v-am regăsit.
3: Cum sunteți, domnul Ștefăniță?
4: Mereu în acțiune și cu același crez, cu amprentă pozitivă pe linia vieții.
3: Frumos spus. Haideți cu acest crez în această zi de sărbătoare, astăzi frumoasă, hramul orașului Chișinău, să facem o mică retrospectivă, domnule Ștefăniță, prin ce a trecut orașul Chișinău, municipiul Chișinău, capitala Republicii Moldova, de-a lungul anilor și cum a ajuns astăzi orașul Chișinău așa cum îl cunoaștem noi. Domnul Ștefăniț, pentru început, dacă ne întoarcem noi la începuturile municipiului Chișinău, cei care ne privesc acum la televizor sau ne ascultă la radio, de acasă, de la volanul mașinilor, ce ar trebui să cunoască despre capitala Republicii Moldova?
4: Eu aș face trimitere la acest titlu de carte a maestrului Colesnic, da? Iuri Colesnic, care vorbește despre Chișinăul necunoscut. Și cu adevărat mulți citadini nu-și cunosc istoria târgului, satului, târgului, orașului, municipiului Chișinău. Respectiv, pornim de la prima pagină de istorie, din cele 590 ani pagini de istorie, da? Așa. Care le facem anul acesta. Prima testare, 17 iulie 1436, în care într-un document domnesc, găsim că domnitorii Moldovei Ștefan, respectiv, încredințează acest loc pe bâc, în dreptul păduricii, lângă Fântâna Mare, lui Oancea Logofăt, da? Pentru slujire cu credință și face trimitere de această locație, ceea ce, dacă să transpunem pentru prezent, asta e spațiul urban Albișoara Colț cu Pușkin, pe colina Mazărache.
3: Această bucată.
4: Acolo a fost Fântâna Mare, acolo a fost Păduricea, Fântâna lui Acbaș. Da? Și acest document, care s-a păstrat în arhiva din Varșovia, care a fost adus la Chișinău în 2014 și această copie poate fi vizualizată în expoziția permanentă a Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Respectiv, pornind de la această primă pagină, găsim mărturii că la 1461 până în 1739 acest spațiu rural Chișinău a aparținut mănăstirii Sfânta Vineri din Iași, da? După care războaiele care s-au perindat în geopolitica zonei, războaiele ruso-turce, respectiv Chișinăul care a fost incendiat de vreo 5-6 ori și în această stratigrafie urbană, în arheologie urbană, noi putem constata cum Chișinău a fost pârjolit pe parcursul timpului. Dar după 1812 Chișinăul devine centru administrativ, da, politic al Basarabiei, da? Noua gubernie în cadrul
3: Imperiului
4: Rus.
3: Deci vorbim după anexare,
4: imediat. Nu imediat, pentru că au fost discuții unde să poziționeze capitala Basarabiei. Ce s-a întâmplat mai târziu, la 1818, da? La 1818, anul, când putem vorbi despre Chișinău ca un centru politic, administrativ, economic al noii gubernii Basarabiei. Și iată, de atunci, satul târg Chișinău, care până la 1802 s-a dezvoltat în contextul căilor comerciale, care intersecta Chișinăul, respectiv După 1812-1818, dat fiind faptul că a devenit capitală, ritmul de dezvoltare, deci este unul mai mare, da? Este chemat la cabinet, cum s-ar spune, inginer Ozimidov, care îi se dă indicație. Da, este, putem spune, este un prim urbanist care și-a dat amprenta pentru dezvoltarea rural-urbană a Chișinăului și Ozimidov, cu vizualizările sale, vede dezvoltarea Chișinăului înspre sud-vest. Sau, ca să fiu înțeles, iată, eu nu știu cum să dăm la cameră, da? Iată, avem un sat târg în partea de jos a orașului, orașul de jos, respectiv ceea ce vede inginerul Ozimidov. Asta îi spunem de la strada Alexandru cel Bun în sus până la strada Matievici. Ceea ce a desenat pe acest prim plan urbanistic general al Chișinăului, care a fost prezentat, iată, în 1817, dar implementat începând cu anii 30, da, secolul 19, când a fost aprobat în august 1836 la Sankt Petersburg. Acest prim plan de dezvoltare a Chișinăului îl considerăm un prim PUG, da, cei ce ne exprimăm prin abreviatură. Respectiv, aceste hărți noi le avem în arhivă.
3: Dar acest prim plan, domnul Ștefăniț, care îi spuneți, ca să ne dăm noi seama, cei care nu prea cunoaștem acest lucru, cum a început această evoluție. Acolo erau clar trasate străzi, erau construcții de case.
4: Spiritul locului medieval. Da? Un sat care s-a dezvoltat, cum aș spune, mergem pe de-a dreptul, da? Pe huidiță, da? Iată aceste huidițe, care această tramă stradală s-a păstrat și până astăzi în Chișinăul nostru din secolul 21. Și dacă veți merge de la strada Alexandru cel Bun în jos spre Albișoara, acest țesut urban medieval, de fapt, e în contextul dezvoltării o mahala, două mahala, trei,
3: exact,
4: da?
3: Ce s-a trasat
4: în jurul unor biserici creștini ortodoxi, care erau în partea de jos, că e Sfântul Gheorghe, că e Sfânta Vineri sau cea mai veche, de la 1752, Biserica Mazarahi, pe colina Mazarahi, da? Albișoara Coscu Pușkin. Și Biserica Armenească, da? Care mai târziu, la început de secol 19. Iată, dar de la Alexandru cel Bun, Ozimidov desenează în formă ortogonală, într-un unghi de 90 de grade, noile perimetre urbane. Da? Ceea ce avem în perimetrul urban Izmail, Albișoara, Mihai Viteazu, respectiv până la strada Matievici sau fosta strada Livezilor. Da? Pentru că, de fapt, iată aici, la Alexandru cel Bun în sus, erau vii și livezi. Și satul era la vale. Și țăranii, negustorii, își aveau grădinile în partea de sus a orașului. Care partea de sus a orașului a devenit, de fapt, noile perimetri urbane.
3: Trăiau în jos, mergeau la lucru în câmp sus, în partea
4: exact.
3: Sus.
4: În contextul populării Basarabiei, pentru că a ieșit legea de a popula Basarabia cu coloniști din Elveția, de comunitatea germană, poloneză, armeană, bulgari, evrei care erau prezenți în secolul XIX, 60% din citadinii Chișinăului de altă dată erau comunitatea evrească, cu cele 60 de sinagogi și case de rugăciuni care erau în Chișinăul de altă dată. Respectiv, da, istoria este foarte interesantă și îndemn toți citadinii să descoperim împreună aceste istorii urbane care fac trimitere și la arhitectura ecleziastică, care e foarte interesant. Chișinău subteran la care am lucrat și multe, multe altele. Ritmul de dezvoltare, odată devenit capital, centru administrativ politic, hai să facem comparativ ce s-a întâmplat în 100 de ani, la început secolul 19 până la sfârșit de secolul 19. Populația Chișinăului la început de secolul 19 erau sub 5.000 de locuitori în acest sat târg. Da?
3: Așa.
4: Ce s-a întâmplat timp de 100 de ani, populația a sporit la 115.000 de locuitori. Da? Respectiv, numărul de case care s-a construit numeric în aceste perimetri urbane. Respectiv, noul urbanism care a dictat dezvoltarea Chișinăului și pe verticală. De la cele case modeste, în stil moldovenesc, așa, ceea ce a dat Dumnezeu, da? Adică cu nuiele, cu argelă, cu învelit cu stuf, și dacă veți intra în arhivă, sau aceleași, o colecție foarte interesantă de imagini de epocă, e colecția fotografului Kondratski, da? Ele pot fi descărcate de pe Digital Library of New York, 113 imagini, care descoperim spiritul orașului de altă dată, inclusiv cu aceste case modeste, da? în spirit rural.
3: Și pe parcurs
4: rural,
3: înțelegem că s-a renunțat deja la aceste case, da?
4: Da, se merge pe un nou
3: era nevoie de construit
4: stil,
3: mai repede.
4: Stilul eclectic, da, care îl descoperim în fondul construit care îl avem în nucleul istoric oraș Chișinău, care astăzi, dacă vorbim cu statut de protecție, au fost 977, astăzi real eu am constatat 810 imobili cu statut de protecție, da? Vechi, da? Care și-au păstrat autenticitatea lor de altă dată.
3: Așa cum au fost secolul 19, au peste 100.
4: Care fac trimitere, e cea mai veche casă din Chișinău, 1820, în partea de jos a orașului. Vorbim de acolo unde este astăzi TVR Moldova, editura Litera, etc. Deci casa lojei masonice, Ovidiu 25, da? Respectiv, iată acolo, este cea mai veche arhitectură civilă. Mai încoace înspre Petrurareș.
3: 1820, da?
4: 1820. Este cea mai veche casă. Da. Dar ca construcție ecleziastică am făcut trimitere mai sus la Biserica Mazarache 1752. A doua cea mai veche biserică din Chișinău, Sfinții Împărați Constantin și Elena, pe colina satului Visterniceni, 1777. Da? Respectiv, sunt cele mai vechi construcții. În rest, spuneam, înspre drumul mare sau actualmente strada Petrurareș, avem la fel un fond construit, da, în situ, care fac trimitere la construcții mijlocul secolului 19, da? Sau înspre Bănulesc, Bădorni, fosta strada Seminarului, avem la 1852 construcții, da? În rest, în mare parte, sunt din a doua jumătate a secolului 19 și începutul secolului 20. Prima bancă din Chișinău, da? Banca Orășenească, proiectată de arhitectul Cecherel Cuș, da? Sau actualmente toți o cunoaștem, sala Corgă din Chișinău, construită în primul deceniu a secolului 20, Duma Orășenească, actuala clădirea primăriei, Mitrofan Elade, cu recomandările lui Alexandru Bernadaţe, și apare această arhitectură care vorbește despre Chișinăul sfârșit de secolul 19, început de 20. Și toate celelalte construcții, primul gimnaziu de băieți, actualmente Muzeul de istorie a orașului Chișinău, care a fost reconversat în secolul 20, da, anii, deceniul 8, și etc. Deci avem această istorie, aceste clădiri, care vorbesc despre aceste pagini de istorie a Chișinăului de altă dată.
3: În mare parte, care este soarta lor, domnule Ștefăniță?
4: Bine, o primă inventariere am făcut-o încă în 2010. Aceste constatări pot fi găsite în cartea Neagră Patrimoniul Cultural Municipiul Chișinău. Cu regret, noi am pierdut din Chișinăul de altă dată, fac trimiteri la aceste pagini de istorie pe parcursul celui de-al doilea război mondial, care 70% din tot ce a fost fond construit a fost aruncat în aer, bombardat. Deci, din ceea ce s-a păstrat și ceea ce statul Republica Moldova i-a atribuit statut de protecție, în Chișinău era cifra de 977 de obiective. Da? Eu când am ajuns în sector, în fiecare adresă, în cele 186 perimetri urbane, am constatat existența a 810 imobile. Deci,
3: asta
4: la 810...
3: Au fost demolate?
4: Au fost demolate. Deci, între 1993 până în 2010. Da? Eu spuneam într-o conferință de presă în 20 martie 2010, după ce am finisat evaluarea nucleului istoric ca inventariere, că dacă vom continua în același ritm, noi riscăm să nu mai avem nici o mărturie istorică arhitecturală din ceea ce am declarat noi statut de protecție.
3: Dar aceste cifre sunt din 2010, dar astăzi?
4: Eu nu mai sunt în sistem de 6 ani, dar urmăresc cu atenție, da? Vreau să spun că randamentul nostru de muncă, mesajul pe care l-am dat, și mă bucur aici că colegii de mass media au susținut acest mesaj de a salva mărturiile trecutului pentru a construi viitorul, și ritmul de demolare cu adevărat a scăzut între 2010-2014. Pe atunci, pe când activam la Agenție de Inspectare și Restaurare Monumentelor, eu constatasem în fiecare an, 2010, 6 cazuri, 2011, 6 cazuri de demolare, apoi 4, și până la ultima tentativă de demolare a unui obiectiv cu statut de protecție, Petrurareș 55, deci mai jos de Academie de Studii Economice, într-o zi de sărbătoare, 27 august, de Ziua Națională, tentativa de demolare. Acestea sunt cifrele din 2014 până în 2021, cât mi-am continuat activitatea profesională în această entitate de profil. Eu nu am mai constatat careva demolări, doar cu mici excepții, intervenții ilegale prin denaturare, da, prin schimbare tâmplărie, etc. Deci în Cartea Neagră veți găsi aceste cifre pe demolări, pe ruine și intervenții ilegale. Da? Ruinele care noi avem prin inacțiunea noastră, prin indiferența noastră...
3: Probabil asta se întreabă cei care ne privesc la televizor acum sau ne ascultă la radio. Sunt zeci sute de clădiri și cum s-a ajuns, fiindcă ele sunt multe într-o stare deplorabilă, fiindcă cunoaștem că în multe state europene legea funcționează un pic altfel. Tu dacă ai o clădire din asta, nu îi renovezi fațada, ai impozit dublu, triplu acolo. La noi ce nu funcționează, domnul Ștefăniț?
4: La noi, azi cu alți colegi din mass media am discutat asupra legii ocrotirii monumentul din 93, pe cât e de bună, nu e bună legea. Eu spun că legea este bună. Așa. Noi suntem restanțieri la implementarea ei. Dacă noi am face măcar un mic efort în implementarea acestei legi, să admitem, luăm articolul 42 din legea ocrotirii monumentelor, care vorbește despre mecanismul de finanțare. Da? Și mecanismul de finanțare eu aș vrea să fie reciproc. Să fie și contribuția statului, așa cum spune articolul 42, dar și proprietarii, administratorii de monumente. În legislația franceză, atunci când am studiat în Republica Franceză și toate stagiile care le-am făcut, el funcționează perfect, da? Procentajul, da? Pentru un monument clasat sau înscris, deci este contribuția statului de 50%, apoi la nivel de, cum la noi, raion, la ei departament, încă un 25% și revine primării și revine și administratorul sau proprietarul de monumente. Și iată, cu efort comun, se închid facturile pentru mentenanță, pentru conservare, restaurare.
3: Dar astăzi la noi, cum
4: la noi, statul spune că Ministerul Culturii alocă o finanțare. Respectiv, pune și pe responsabilitatea proprietarului.
3: Nu este, da? Clar stipulat. Suma integrală, o parte, jumătate și așa.
4: Nu este stabilit pe procentaj, dar cel puțin spune că articolul 42, statul alocă finanțare. Da? Ministerul Culturii alocă finanțare. Ori dacă veți studia fiecare buget, de la independență până astăzi, veți vedea că câți bănuți sunt alocați acestui domeniu. Respectiv, cu mici excepții, da? Hai să dau exemplu acel șantier care exista vreo 17 ani, Muzeul Național de Arte, fostul liceu a baronesei Natalia Dadiani, da? Pe strada 31 august 1915. Muzeul Național de Arte. A fost un șantier de 17 ani. Până nu a venit guvernul României în 2018 și a făcut o donație de 1 milion de euro, șantierul a fost finalizat. Uh-huh. Respectiv, Casa Herța, Casa Kligman. Iarăși, sunt în administrarea Muzeului Național de Artă a Moldovei. Ele de la independență până astăzi, da, peste 30 de ani, stau în abandon. Stau într-un proces continuu de ruinare.
3: Sunt două bijuterii. Bani și nu avem bani?
4: Sunt două bijuterii. Păi iată, în mod normal, ar trebui să cunoască o finanțare. Să facă o planificare bugetară, astfel să elaborăm documentația de proiect, respectiv să executăm lucrările de conservare, restaurare.
3: Dar totul, domnul Ștefăniț, ține de Ministerul Culturii sau este
4: și la nivel local?
3: Apeleu.
4: Și apeleu. Eu vorbesc de cofinanțat și apeleu local. Aici, evident, când eram în statut de consilier municipal, în Consiliul Municipal Chișinău, eu am insistat să pornesc și acest mecanism de finanțare, să creăm un fond al patrimoniului la nivel local. Ca un exemplu pentru Chișinău să fie și apoi să meargă în toate celelalte raioane. Respectiv, cei ce mi-a reușit doar să alocăm finanțări pentru restaurare blocul vechi al liceului Gheorghe Asache, fostul liceu Regina Maria. Sau elaborare documentații de proiect pentru Duma Roșănească, actuală clădire a primăriei Mici Chișinău. Deci sunt documentații de proiect elaborate deja. Respectiv, pentru executarea lucrării. Aici sunt fonduri de restaurare. Adică lucrările de restaurare presupun fonduri care de milioane. Ceea ce orice apelie local nu-și permite. Îmi aduc aminte când eram la agenție de inspectare și restaurare. Eu am făcut o circulară pentru toate raioanele, să văd la nivel de secțiile cultură câți bani se alocă pentru conservare, restaurare a bunurilor culturale.
3: Așa.
4: Vreau să vă spun cu mici excepții, undeva în Bălți erau alocate, dar bugete foarte, foarte mici. Respectiv, prin lipsă de finanțare, Și ceea ce am constatat în întreaga țară, da? Deja aceste conace ruinate care le-am constatat.
3: Cam peste tot.
4: Arhitectura ecleziastică care 27 de biserici de lemn în registrul există, în realitate o ruină. Sau aici în Chișinău, Moara Roșie, da? Care mai mult de 30 de ani, un obiectiv clasat, monument de categorie națională și în realitate o ruină abandonată.
3: Dar apropo, domnul Ștefănescu, da. Fiindcă dacă noi discutăm despre trecut și evident ne raportăm și la viitor, în contextul aderării noastre la Uniunea Europeană, va trebui să facem reguli în acest sector? Ce spune legislația europeană?
4: Păi, în acest sens, mă rog, acum efortul Ministerului Culturii și este un efort de mai mult de 12 ani de a îmbunătăți legislația, da? Iată, noi avem un proiect de lege astăzi, chiar este pe masa Ministerului, din 2014 este un proiect de lege care, iată, niciodată nu a reușit să treacă în două lecturi în Parlament.
3: Ce presupune?
4: Fiind cu avizii negative de la mai multe ministere, astăzi, din câte am înțeles și în discuții cu domnul ministru Dan Suruceanu, am înțeles că până în decembrie această lege va fi votată în două lecturi, respectiv în final va intra în vigoare. Sper eu să îmbunătățească tot ce înseamnă mecanismul de conservare, restaurare și protecția patrimoniului din țară și aici m-ar interesa mai mult mecanismul de finanțare care va fi cu mai mult voință, da? Și așa cum, mă rog, cu această lege care a fost până acum, dar totul depinde de manageri, da? Uh-huh. La nivel local. Iată, dacă la Hâncești a fost un manager care a insistat ca ruinile conacului Manuc Bey să fie valorificate într-un proiect, iată s-a întâmplat asta în 2013-2015, de exemplu. Dar așa noi plecăm în raioane și plecăm de la tematica noastră care am înțeles cu Chișinău. Dar în Chișinău eu îmi doresc un parteneriat public-privat, de exemplu, pentru Moara Roșie.
3: Așa.
4: Eu aș vrea să-i conving, să am puterea de convingere pentru actualii consilieri din Consiliul Municipal Chișinău să inițieze un proiect de parteneriat public-privat pentru Moara Roșie. Este un bun care aparține primăriei Municipiului Chișinău. Atunci când primăria sau apeleul local se declară că nu are finanțare pentru acest domeniu, păi hai să discutăm cu FIDA în cazul că dacă avem oferta unui partener de dezvoltare, este o variantă. Doi, în cazul că nu avem, eu aș discuta cu dezvoltatorii, cu business-ul din capitală, care au concepte de business plan, care au capital, au pe banii pe card și respectiv sunt motivați să investească la noi acasă. Eu aș iniția acest parteneriat public-privat. Ce are de câștigat primăria? Își salvează monumentul în primul rând. Și doi, după a doua viață pe care o vă căpăta Moara Roșie, spre exemplu, prin reconversiuni, pentru că acolo poate fi și un restaurant, bucătărie local, și un hotel, și birou, și ofici, orice poate fi, da? Ca funcționalitate.
3: Deci este clar că vin
4: este un bun care va prinde viață și se vor acumula imposte la metru pătrat. Va fi un rulaj economic atunci când se va executa lucrările, când se va mobila, etc. Deci va fi un bun care va da valoare acestui oraș. Este doar un exemplu. Și aceste lucruri trebuie să întâmple și la nivel central și la nivel local, prin parteneriat public-privat. Respectiv, și aceeași casă Hertz, și aceeași casă Kligman. Toate bunurile în care statul nu are putere să le întreține, eu aș discuta, aș dialoga cu mediul de afaceri.
3: Domnul Ștefăne, să mergem la publicitate și revenim ca să continuăm cu Chișinăul nostru cel de toate zilele. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Noi îmi revenim, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre municipiul Chișinău, cum s-a transformat pe parcursul timpului, cu invitatul nostru din platou, este domnul Ion Ștefăniță, expert în managementul patrimoniului cultural. Haideți să continuăm, domnule Ștefăniță. Haideți un pic să ne oprim la Chișinăul, ceea ce se află dedesubt municipiului Chișinău, de fapt ceea ce nu vedem, vedem câteodată diferite postări care adună sute sau chiar mii de like-uri, postări despre care cunoaștem foarte puțin și ne mirăm de multe ori când vedem o anumită informație sau imagini. Domnul Ștefăniță, ce se ascunde sub municipiul Chișinău?
4: Da, pe lângă patrimoniul supra-teran, noi avem și un patrimoniu subteran. pe care am insistat să-l cercetez, începând cu 2010, de la prima istorie care am auzit-o de la citadinii de vârsta a treia, la aceste legende urbane, precum că am coborât la Anton Pan 19, deci unde este Muzeul Pușkin, și am ieșit la unde este satul Visternicin sau actualul clădirea Cercului de Stat din Chișinău. Da?
3: Și asta e adevărat?
4: Bine, sunt istorii care prind bine atunci când facem un mesaj turistic, da? Fluxul turistic, dar fiind și eu curios și interesat de istoria urbii noastre, evident că am coborât în Chișinău subteran. Și așa și am numit această activitate de cercetare, acum în consolidarea unui traseu turistic subteran, deci sub titlul Chișinău subteran, mit sau realitate. Și după iată 16 ani, eu spun că este o realitate. Chișinău subteran există. Aș spune că Chișinău este printre puținele orașe din Europa care are o aglomerație de spații subterane cu funcționalitate. Pivnițe, hrube, bunchere, da? Din 2010 am început să cercetez fiecare perimetru urban și am coborât în peste 138 de pivnițe subterane care real există. Deci am coborât în sistemul de apeduc și canalizare a Chișinăului, care a fost proiectat de arhitectul Alexandru Bernardați și dat în exploatare împreună cu cel mai longeviu primar de Chișinău, Carol Schmidt, la 1892, da? Când prima dată cetădinii deja primesc apa prin sistemul de apeduct.
3: În ce an?
4: Iar 1892. Până atunci își primeau apa de la sarcagei care cu carul aduceau apă în poloboace de la Fântâna Mare din partea de jos.
3: Deja în 1892 noi aveam robinet în Chișinău?
4: Cel puțin prin sistemul ăsta de apeduct, prin tunurile astea de apă care au fost proiectate la intersecția străzii Fântânilor, da, strada Alexandrei de astăzi cu Micle, și strada Matievici, iarăși, unde astăzi este Muzeul Orașului Chișinău. Turnul de apă, lângă Universitatea de Stat în Moldova. Și iată, Mahalaua de sus era aprovizionată cu apă prin sistemul ăsta de apeduc care era pompată în partea de sus a orașului. Respectiv, este primul sistem de apeduc și canalizare. Iată, în tematica Chișinău subteran, am coborât în aceste sisteme și dacă vom merge astăzi, de exemplu, în același spațiu unde a fost Fântâna Mare, actualmente întreprinderea municipală de gospodărie a spațiilor verzi, noi avem aceste construcții subterane, autentice, da, construite la sfârșitul secolului XIX. Sau atunci când s-a reabilitat bulevarul Ștefan cel Mare la intersecție cu Armenească, iar s-a dat de acest sistem de apeduc și canalizare. Acest turn, am vrut spun că erau două turnuri, unul a fost distrus în al doilea război mondial, dar care poate fi reconstituit prin tehnologii de creative, da? Cu sticlă organică care privim și putem vedea turnul ăsta la intersecția străzii Fântânilor.
3: Domnul Ștefăniț, dar automat îmi vine întrebarea, da, care este cel mai lung traseu subteran, ce lungime are?
4: Nu, eu am spus că cele mai mari pivnițe subterane sunt în partea de jos a orașului. Dacă vom merge în perimetrul urban între străzilor Armenească, Alexandru cel Bun, deci Bulgară și Columna, acolo se află două pivnițe mari care mergi cu carul sau mergi cu mașina.
3: Prin bun, e atât de mare?
4: Da, sunt fotofixări, este un comunicat științific pe care l-am făcut în Identitățile Chișinăului, hai să spunem ca un raport al cercetării pe care l-am făcut în 2018-2019, și aceste pivnițe există, doar că ele sunt abandonate, nevalorificate. Și este dorința mea și prin aceste concluzii care le-am dat în acel raport, este dorința de a construi acest traseu turistic subteran în care să vorbim despre Chișinău de altă dată, prin acest patrimoniu subteran care noi l-am moștenit și care mulți cetădini nu cunosc ce se află sub casa lor. Sau iată când am coborât pe strada Alexandru cel Bun 27 și este un tunel subteran care duce pe sub drumul Alexandru cel Bun. Sau bunkerul, da? Iarăși o altă tematică care o abordez în acest traseu turistic subteran, bunkerul de apărare. În perioada sovietică, în anii 60, 70, 80, aceste spații subterane au fost reconversate în scop militar, de a ne apăra în caz de atac nuclear, au fost reconversate în bunkeri de apărare, fiind dotate cu măști antigaz, electricitate locală, tot mobilier, apă, toate condițiile să le aibă cetadinii pentru următoarele 48 de ore în caz de atac nuclear. Respectiv, eu am coborât în acest spațiu subterane, doar că am constatat bunchere abandonate, iarăși, da, degradate. Respectiv, strada Cogălnicianu Colscu Iorga este un bunker. Strada Rabi Țirlison, Pârcălap 38. Deci sunt bunkere abandonate.
3: Deci capacitatea au aceste bunkere?
4: Bine, erau pentru cetățenii care locuiesc în acele pietre urmane. Să admitem că acolo sunt vreo, în curtea cei vreo 8-10 apartamente. Toți locuitorii din zonă vor coborâ acolo. Respectiv spații până la 40-60 de persoane. Celelalte de la Alexandru cel Bun, care 19 acolo, un cap până și la 300 de persoane. Deci, dotate cu uși bronate, da? Așa. Metalice. Deci, ele există. Și în această tematică, pe care vă voi aborda în acest traseu, voi vorbi despre Chișinău subteran din perioada sovietică.
3: Domnul Șefăniț, acum a apărut acest Chișinău subteran? Cine...
4: Păi am menționat...
3: Evrei,
4: da? De exemplu, era un oraș târg, da? Unii păstrăm produsele alimentare, unii păstrăm colecțiile de vin, care erau supus comerțului. Pentru că noi eram la intersecția căilor comerciale. Bunurile mergeau la Cernăuț, la Iași, la Cetatea Albă, la Tighina și respectiv aceste bunuri care erau supuse comerțului, ele erau stocate undeva, în aceste pivnițe. Deci, Chișinăul are acest patrimoniu și este dorința mea să-l valorificăm cât mai creativ, în care vom face cunoștință cu aceste bunuri cultural-istorice ale Chișinăului de altădată.
3: De ce avem nevoie ca să ajungem să facem ceea ce dumneavoastră ați menționat?
4: La moment eu îmi doresc ca scopul să ne unească și respectiv să fie mai mult comunicare și să le punem în valoare, să le reabilităm și să le punem în valoare în acest traseu turistic subteran.
3: În cât timp ne vedem noi la emisiune ca să discutăm cum va reuși acest lucru?
4: Eu cred că eu deja am coborât acolo, eu deja fac cu anumite ocazii, cu colegii în media care m-au abordat în anumit iet când s-a început acest război între Rusia și Ucraina. Deci s-a abordat tematica bunkerilor. Da? Ce facem în cazul unor bombardamente?
3: Așa.
4: Și iată, atunci eu am fost un ghid pentru toți colegii de mass media în care i-am dus în toate aceste bunkere. Hai să spunem că am făcut un turism jurnalistic pentru colegii din mass media. În rest, sunt motivat pentru toți cei care sunt interesați de istorie urbană, dar evident că vreau să le păstrez în autenticitate când e vorba de tematică de bunker sau de pivniță sau hrubă subterană, cea mai veche hrubă subterană la Petroareș 35. Este o birărie acolo, dacă nu știu, ai fost vreodată. Birărie pivniță și din pivniță o hrubă care se termină cu o ușă blocată.
3: Mergem după emisiune. Să nu promovăm alcoolul.
4: Păi, cu măsura, cum spuneau țăranii. Totul e bun, dar cu măsura.
3: Dar dacă ați menționat despre aceste bunkeri și ca să analizăm, chiar zilele astea s-a vorbit de un eventual exercițiu de pregătire a populației pentru 72 de ore. Vrem să înțelegem, domnul Ștefăniț, ce capacitate este acolo. De-aia v-am întrebat de capacitate, că Chișinău, deja se spune că toată Republica Moldova s-a mutat la Chișinău, populație foarte multă. Ce capacitate? Cam cât la sută din populația Chișinăului, în Doamne ferește, în caz de ceva, s-ar putea acolo...
4: Deci, cu mici excepții, dar sunt și spații bine dotate, dacă facem trimiteri la spațiile subterane de la Universitatea de Medicină, care sunt în situație bună. Sau spațiile subterane de la fosta uzină Alfa, la Buicani. Uh-huh. Sau spațiile subterane în caz de atac nuclear de sub pretura Buicani. Iată, acolo noi avem o situație bună, unde avem mobilier, scaune, paturi,
3: deci sunt în stare bună,
4: adică cu măști antigaz, cu truse medicale. Deci noi avem aceste spații dotate, da? Sau la București 68, unii Direcția Cultură, deci Ministerul Agriculturii, unii Judecătorie, da? Respectiv avem aceste spații în care eu cred că autoritățile au făcut anumite inventarieri cu situația reală a acestor spații. Dar eu vorbesc anume de unde am constatat situații mai triste, anume sub solurile, sub casele vechi. Da? Dacă avem tangență mai mult cu zonele protejate, clădirile istorice, sub aceste clădiri istorice, spuneam că există aceste beciuri, hrube, deci pivnițe, care au fost reconversate în bunkere.
3: Ok, haideți să trecem un pic mai la istoria mai recentă a Republicii Moldova. Ne oprim un pic la perioada sovietică, domnul Ștefăniță.
4: E o perioadă destul de interesantă.
3: Cum s-a transformat Chișinăul în acea perioadă, pe lângă faptul că multe clădiri au fost distruse?
4: Păi, au fost distruse în al doilea război mondial, spuneam de 70%. Și atunci, după al doilea război mondial, arhitectul Alexei Șciuse propune planul sau proiectul de reconstrucție a Chișinăului, da? Cu reconstituirea acelui fond construit vechi, dar și replanificare urbană nou cu cele trei raze, trei bulevarde. S-a realizat doar unul singur, trei raze, da? De soare. S-a realizat doar una, bulevardul Prospect Maladejo, bulevardul Renașterii, da? Sau bulevardul Grigori Vieru. Este, hai spunem, un proiect desenat de arhitectul Șciusev, care a fost executat în anii 50, începutul anilor 60, deci secolul 20, cu un nou fond construit, da? Cu spații pietonale largi, cu carosabil larg, da? Respectiv aceste bulevarde. Două au rămas doar în proiect. Multe schițe concept au rămas în arhiv, dar dacă vorbim de Casa Guvernului, da? Acolo exista câteva concepte propuse de Șciusev și respectiv a dat câștig proiectul lui Friedlin, da? Ceea ce avem astăzi. Sau clădirea Universității de Stat. Șciusev a propus o arhitectură, anumite volume, dar s-a realizat în începutul anului 70 alte concepte arhitecturale. Dar urbanismul postbelic, vreau să vă spun că planul urbanistic general din 1952 dictează dezvoltarea Chișinăului pe verticală și pe orizontală. Pe orizontală, da? Hai să spunem așa, fostele sate Vovințeni, Vesternicieni, Schinoasa, Spinoasa, da? Ciocana, Buiucandela, Boierul Buiuc, devin sectoare ale capitalii, da? Deci Chișinău se dezvoltă pe...
3: Asta, în ce an deja au început acest...
4: Noi vorbim imediat, da, începutul anilor după 50, război. Da, după război, bine, au mers pe reconstrucție, respectiv planul Șciusev la început, asta e sfârșitul anilor 40, dar cu aprobarea planului urbanistic general din 1952, nada stroit nimeni pe tie etajei, da, s-a dictat, construim orașul minim pe 5 nivele, inclusiv în zona istorică.
3: Spui, a avut loc amalgamare cu acestea.
4: Mă rog, procesul ăsta e altceva, okay. Dar noi aici vorbim de clasa muncitoare care trebuia cazată.
3: Și era clar că aveam nevoie de
4: atunci,
3: foarte multe locuri de cazare.
4: Atunci, la case de astea modeste care discutam noi, care în secolul 19, la case în 4 nivele, 5 nivele. Sau noi le știm Hrușovki, Brejnovki și toate ceilalte.
3: Cred că așa era modelul în toată Uniunea Sovietică, corect?
4: După modelele astea standard, dar MOL, Gibro, Silistroi merg pe aceste proiecte standard și spuneam eu că se dezvoltă pe verticală până la începutul anilor 70. De la 1972, când a fost aprobat noul plan urbanist general, acest plan urbanist general dictează dezvoltarea în continuare a capitalei pe verticală. Și verticalitatea urbană se ridică la 9, 12, 14, 16, 18 nivele, inclusiv în Chișinăul vechi. Dacă veți analiza fondul construit, contextul urbanist existent, în vatra orașului, Colina Mazarache, noi avem o verticală de 18 etaje. Da? Sau chiar pe același bulevard al Renașterii, da? Noi avem aceste clădiri noi în 4 nivele, respectiv 9 nivele, 12, 14 și toate celelalte. Clădirea Parlamentului, da? Anii 70, a doua jumătate a anilor 70, Grigori Bosencu proiectează clădirea în conceptul o carte deschisă, da? Clădirea Parlamentului, 1976-79. Respectiv, clădirea Guvernului, în 5 nivele, da? Proiectul lui Friedlin. Un nou urbanism, noile volume, Wojciechowski. Deci, toți și-au lăsat amprenta. Ambrațumean, da? Clădirea Bibliotecii Naționale, da? Sau Biblioteca Krupskaya. Toate aceste fonduri construite aterizează sau vin pe harta Chișinăului în aceste cincinale, da? Respectiv pitiletchi. În 5 ani era planificat să reabilităm, să construim, să dezvoltăm. Respectiv, noile sectoare, botanică, fostul sat Muncești, da? Respectiv, devine sectorul botanic, cu noile bulevarde, bulevardul Păcii de atunci, bulevardul Dacii de astăzi. Fostul, sau actualmente, bulevardul Moscova, unde a fost pista de aterizare a aeroportului, aeroportului vechi, care, de fapt, devine bulevardul Moscova de astăzi. Da? Respectiv, până în Buicani, Marș Engels, da, bulevardele care trasează Alba Iulia de astăzi. Fostul sat Buicani devine sector Buicani. Și iată, cam așa Chișinăul se dezvoltă. 1889.
3: Cam ce perioadă ne-a luat nouă ca să crească Chișinăul atât de mult?
4: Păi, vedeți, în 10-a petiletcă, da, de cincinalul 10, noi am ajuns la porțile orașului. Deci porțile orașului...
3: Deci, și până acolo tot s-a construit.
4: Da, absolut. Iată, porțile orașului e 1980-83. Da? Uh-huh. În 3 ani s-a ridicat acest fond construit, care include peste 3.000 de apartamente în porțile orașului. Și, respectiv, extinderea până la strada studenților, ceea ce vedeți, asta e anii a doua jumătate, la 70, până la strada studenților. Buiucaniu, care s-a extins până la începutul anilor 80, e până la strada Unisifor Ghibu, dacă cunoașteți bine Buiucaniu. Deci, iată, în anii 80 s-a ajuns până la strada Ghibu. Și după Ghibu, deja pe parcursul anilor 80 până începutul 90, când se extinde până la șoseaua Balcani. Iată, cam așa a fost ritmul. A fost un ritm foarte rapid de dezvoltare, tot ce înseamnă ca fond de locuințe. Și spuneam eu azi că multe sunt deja cu termenul expirat. Dacă veți merge prin Buicani, da, sau
3: exact
4: în toate sectoarele,
3: pentru că de fiecare dată discutăm acest subiect 40% sau la nu știu
4: exact,
3: ce. Cât din fondul locativ
4: este... În contextul unui situații de forță major, noi ne aducem aminte că în risc sunt 40% din acest fond construit. Deci, cu adevărat, noi avem clădiri în toate sectoarele capitale care sunt cu termenul expirat, care trebuie să cunoască un proiect de regenerare urbană.
3: Termenul expirat, domnule Ștefăniță, conform anului construcției sau deci, chiar s-au făcut acolo
4: inspecții? În anii 60 le-au fost construite cu termen de valabilitate 40 de ani. Uh-huh. Da? Iată, noi avem un termen expirat de 30, peste 30 de ani. Respectiv, municipalitatea de astăzi, prin reactualizarea planului urbanist general, ceea ce suntem noi la etapa de consultare publică, iată că PUG 40, Chișinău 40, trebuie să cunoască aceste proiecte de regenerare urbană pentru acest fond construit cu termen de valabilitate expirat. Și spuneam eu de fiecare dată, atunci când, iată, mai avem situații de forță major de cutremur, veți merge la Vasile Lupu 25, veți vedea o clădire fisurată de sus până jos, în care astăzi acolo există viață, adică cetădinii locuiesc acolo. Respectiv, aceste clădiri trebuie desființate.
3: Asta respectiv, înseamnă demolat?
4: Asta înseamnă demolate.
3: Ele nu mai pot fi renovate, restaurate, corect?
4: Nu. Ele... Ca inginerie, rezistență, ele nu întrunesc normele de rezistență. Da? Armatura cei deja e ruginită, respectiv orice expertiză tehnică îți arată că clădirea trebuie desființată, demolată. Și iată ce se întâmplă acum pe strada Creangă, între strada Coca și respectiv perimetrul Coca-Creangă, da? Uh-huh. Acest fond construit în două nivele va cunoaște un proiect de regenerare urbană în care se va ridica pe verticală, dar care să facă față la toată infrastructura urbană, cu parcări, spații verzi, terenuri de joacă, respectiv.
3: De cum are loc acest proces? Vin investitorii, iau lotul de acolo, dau apartamente în schimb, că așa se întâmplă în orașele mari de obicei.
4: De obicei, trebuie să fie un dialog, da? Trebuie să fie vectorul de dezvoltare. În primul rând, municipalitatea să fixeze vectorul dezvoltare. Ce se poate construi, cu ce regim de înălțimi, da? Procentajul de ocupare a teritoriului și respectiv toate comoditățile care trebuie să existe pentru parcare, accese, etc. Să fie calculate în orele de vârf, respectiv, ca să nu creeze blocajă. Pentru că noi în Chișinău, iată, cu regret, ce aici, ca problematica Chișinăului, noi dezvoltăm fondul rezidențial, construim, dar infrastructura pentru mobilitatea urbană rămâne aceeași. De asta noi avem în situațiile de vârf, da, ora 7, ora 10 dimineața, când, iată, de exemplu, tot Durleștiu, ies pe Vasile Lupu, se creează un blocaj. Sau Schinoasa, se deplasează spre centru și Gheorghe Asache devine un bușon, o blocare totală. Etecera, respectiv tot cartierul după studenților, da, între stăuceni, da, tot fondul ăsta construit, toate rezidențialele de acolo, vin în direcția centru și vedem blocajul de la Circ, Bulevardul Renaștri, Florilor Renaștri.
3: Vedem până... de la Calea Orhiei blocajul.
4: Exact. Deci, în cazul nostru, eu spun că pe infrastructură noi rămânem încă restanțieri. Deci, numărul de autoturisme, peste 450.000 le avem, da? Ori infrastructura a rămas aceeași. Parcările care lipsesc, da? Noi nu facem față pentru 250 de unități de transport care le asigurăm spațiu de parcare. Pentru a asigura spațiile de parcare pentru aceste unități de transport, noi avem nevoie de o suprafață echivalentă a 60 de stadioane republicane. Deci 5 hectare mulțit cu 60.
3: Dacă facem parcare la suprafață. Dar cum rezolvăm această problemă?
4: Bine, soluție. Eu dacă aș discuta cu un...
3: Chiar acum revenim și continuăm cu parcările, fiindcă este un subiect tare sensibil pentru cei care locuiesc sau tranzitează municipiul Chișinău. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei.
3: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc cu ultima parte a emisiunii noastre Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre municipiul Chișinău, orașul Chișinău și transformarea orașului pe parcursul timpului în platou Ion Ștefăniță, expert în managementul patrimoniului cultural. Continuăm, domnule Ștefăniță. Mai avem o jumătate de oră ca să facem această lecție de istorie, de fapt, astăzi despre capitala Republicii Moldova în această zi frumoasă de sărbătoare pentru municipiul nostru. Vorbeam înainte de publicitate, domnule Ștefăniță, despre parcări care toată lumea este de acord, multe din ele lipsesc în municipiul Chișinău. De fiecare dată vedem în mare parte politicienii, de fiecare dată vin cu soluții, indiferent cine vine și ne promite acei soluții, dar vedem că cam greu se rezolvă această problemă.
4: Mă rog, ultima dată am abordat acest subiect în campania electorală din 2023, unde personal ne-am dat viziunile mele și soluțiile pentru infrastructura urbană. Dar dacă vorbim despre parcări, eu le văd și pe suprateran și subteran, da? Și eu am spus că este un proiect exemplu, acel proiect din spatele guvernului, da? Când în 2021 a fost realizat prin parteneriat public-privat, da? Lângă Biblioteca Națională,
3: da.
4: În UTM, Biblioteca Națională, respectiv Primăria Mișchi Chișinău.
3: Funcționează și azi,
4: da, ea funcționează. Eu consider că este un bun început, este un model cum putem să asigurăm parcări. Sau iată aici în preajma Spitalului Republican, unde la fel s-a construit o parcare etajată. Lucrurile astea eu le-am văzut în China, în Japonia și spuneam eu că dacă ar exista aici un urbanist, un specialist, da, din China și Japonia, el soluțiile ți le dă în câteva secunde.
3: Da.
4: Da? Deci noi trebuie să avem această voință de a importa aceste experiențe bune, ceea ce am văzut în Kyoto, în Japonia, da, cu parcări etajate, subterane și supraterane. Când am fost la Bruxelles, eu am văzut parcare subterană etajată, da? Și chiar lângă Grand Plaz, în Bruxelles-ul vechi, da?
3: Am fost și eu.
4: La o distanță de 150 de metri, noi avem o construcție modernă cu parcare până la 8 nivele.
3: Uh-huh.
4: Este, eu cred că este un exemplu bun. Acum, eu analizând aceste 186 perimetri urbani, am intrat în intracartiere, da? Deci, unde este foarte mult spațiu, loc de a dezvolta parcări, fie subterane, în cazul când lipsesc rețelele inginerești, sau rețelele pot fi strămutate și să asigurăm citadinii din acest perimetru urban cu aceste parcări subterane. Eu vorbesc, în primul rând, pentru citadinii care locuiesc, rezidenți.
3: În curțile noastre ne referim.
4: În curțile vechi, din Chișinău vechi. Eu vorbesc de Chișinău vechi. Uh-huh. Da? Pe urmă mergem mai departe prin sectoare unde pot fi dezvoltate parcări supraterane, da? În volum suprateran. În anumite sectoare. Respectiv, îl văd acest proiect fie ca un proiect inițiativă a primăriei Mici Chișinău, în care ele vor fi gestionate însăși de primăria Chișinău cu întreprinderea parcare Chișinău, în cazul când primăria se declară incapabil să dezvolte acest proiect, eu aș face într-un proiect de parteneriat public-privat, în care eu, primăria, îți dau terenul, așa. Tu, agent economic, dezvolți, am nevoie de parcări, 250.000. Da? Identificăm în cadastru funciar urban lucrurile care sunt gestionate de noi, disponibile, și respectiv, în următorii 3 ani, vreau să-mi pui la dispoziție atâtea locuri de parcare. Respectiv, tu ca agent economic ești interesat să dezvolți acest business plan, eu ca primărie să asigur necesitatea cetățenilor, da? Cu locuri de parcare. Și eu cred că ar fi un proiect de parteneriat public-privat care ar rezolva această problemă. Acest lucru, am spus, este posibil și în nucleul istoric, cât și în sectoarele capitale.
3: Bine, în sectoare, deja în sectoare.
4: Acum se merge pe politica parcări de captare, da? Adică în anumite, la Ciocană, la Calea Orheilor, la Calea Ieșilor. Da?
3: Este asta o soluție?
4: Eu spuneam zilele trecute, este o soluție de a asigura din problemă 30%. Da?
3: Pentru că fiecare parcare de captare are vreo 200 de locuri acolo.
4: 200, maxim, spune-mi cei de la Ciocana, un 500 de unități de transport. Uh-huh. Dar în mare parte, noi avem 250.000. Da? Vă închipuiți. Adică este un număr foarte mare de unități de transport care nu face față, deci, infrastructura actualmente.
3: Acea nouă lege a parcărilor care i-a fost votat, cred, deja în lectura 2, care permit PL-urilor ca să gestioneze deja parcările publice, ca să pună cu plată, dacă doresc, este asta.
4: Eu cred că astăzi Direcția Generală Mobilitate Urbană face maxim posibil de a satisface aceste necesități. Sper eu să fie implementate aceste proiecte și într-un final să asigurăm și o mobilitate urbană confortabilă.
3: Să facem de fiecare dată răspunsul la autorităților sau de la Chișinău sau chiar din alte orașe care se mai confruntă cu această problemă, lipsa parcărilor, este că până acum nu aveau voie ca să pună cu plată aceste parcări, fie în centrul municipiului Chișinău.
4: Eu cred că
3: lumea, nu știu, lucrează în centru și vii problemă, și parchezi în 8 ore pe mașină, ai blocat.
4: Dacă în problemă s-ar implica intenții de profil, adevărații specialiști, aceste probleme sunt soluționabile. Da? Iar și eu pun în, poate n-ar fi corect să spun în comparație, dar de ce nu? Shanghai, 26 de milioane populație, da? Păi eu n-am văzut acolo blocaj. Eu n-am stat o secundă în ambuteaj acolo sau respectiv să nu ai un loc de parcare. Tot fond construit, în mod obligatoriu, construiești și parcare în cazul nostru subteran. Că e birou și oficii, că e rezidențial, parcările este o regulă. Respectiv, cu fluidizarea traficului subterană, etajată. Și se fluidizează traficul. Eu n-am văzut problema acolo. Nici în Chongqing, nici în Huanzhou. Deci eu vorbesc de experiența asta care am avut ocazia să fac cunoștință în 2010, 2011, 2012. Da? Iată așa. În rest, eu cred că dacă ar fi mai multă voință, aceste probleme s-ar rezolva.
3: Oricum într-o zi se va rezolva. Mai greu, mai repede.
4: Până atunci rămân în tema mea preferată, istorie, cultură, patrimoniu.
3: Haideți să revenim doar un pic la clădiri, la fondul locativ. Totuși, domnul Ștefăniță, de multe ori societatea critică pe Facebook, pe alte rețele, cât mai construim în municipiu Chișinău, mai construim în

0: bine Chișinăul, dar avem foarte multe parcele abandonate, ruinate, pline cu sarai, să spunem așa. Dacă chiar în spatele băncii mondiale pe strada Pușkin, da, mai sus de Casa Presii, în intracartier veți vedea un dezastru. Sau la strada Maria Cebotari, la o distanță de Palatul Republicii de 50 de metri. Dezastru. Veți merge la Șusev 54. Dezastru. 60-62. Scurți, unde domină mizeria. Da? Și noi acolo, eu consider că se poate dezvolta niște proiecte de regenerare urbană.
1: Deci este loc... Proprietarii așteaptă să le crească prețuri sau ce așteaptă? Că oricum toate aceste terenuri sunt proprietate private, îmi dăm seama, nu?
0: Nu. Sunt spații, proprietarii este fie REME, fie primăria Municipiului Chișinău.
1: Așa.
0: Și în cazul când REME, aici e APP, deci Agenția Proprietății Publice, în cazul când e primăria Municipiului Chișinău, deci e primăria Municipiului Chișinău. Și în cazul când vrem să dezvoltăm ceva, putem să o facem prin proiect de parteneriat public-privat. Că e rezidențial, că e parcare, că e alte funcționalități, toate se fac prin comunicare.
1: Da, dar sunt cei care spun cât mai construim prin centru sau sectoarele de
0: lângă. Bine, eu aș vrea să aud lucrul ăsta de, mai mult
1: mai
0: de la
1: infrastructură, de la entitățile,
0: nu, de la entitățile de profil eu aș vrea să aud, de la Chișinău Proiect sau fostele structuri a Urban Proiect care sunt responsabile pe aceste proiecte de regenerare urbană. Da? În cazul nostru trebuie să fie o comunicare între dezvoltatori și entitățile de profil. APL-ul local are misiune să traseze vectorul. Da? Iată ce etapa acum care este primăria Municipiului Chișinău este în etapa de reactualizare a planului urbanist general. Iată, pe 21 octombrie noi vom discuta anume nucleul istoric, da? Cele 186 perimetri urbani, cele 700 de hectare, care ce facem cu ele. Ce se va întâmpla în acest Chișinău până în 2040, Chișinău vechi vorbim, da? Și pe 21 octombrie, anume vom discuta zona protejată. Eu, care am intrat în fiecare perimetru urban, spun că este loc de dezvoltare pentru aceste perimetri urbane. Eu, nu știu, trebuie să facem o excursie prin Chișinău ca să mă înțelegeți la ce vorbesc, dar toate fotofixările care le-am dat și prin social media și cu fiecare ocazie, la orice emisiune, cu orice live care l-am dat din sector, eu am arătat acest diagnostic, acest uzi real a Chișinăului de azi. Respectiv, am dat și proiecte model frumos, cum s-au integrat proiectele bune în Chișinău. Iată, dacă vom merge fără a face publicitate, da?
1: Numai să nu dăm nume de companii.
0: Nu dăm companii, nu dăm denumire de hotel. 31 august 1989, numărul 103. Și veți vedea cât de bine s-a dezvoltat acel proiect Horeca, da, în interiorul cartierului. Da? Respectiv, veți vedea și arhitectură peizageră, și o pictură murală. Și respectiv este un confort urban pentru citadini și pentru oaspeții capitale, care se cazează. Eu țin minte când primeam delegațiile franceze, francezii mei, on veut se loger là-bas. Adică ei au mai fost anterior și au preferat anume acolo. Unde s-a combinat istoria și cu modernul. Deci este un proiect exemplu. Și multe, multe altele care s-au realizat în ultima perioadă. Și eu mă bucur că undeva am fost auzit de dezvoltatorii de astăzi, da? Care anterior erau obraznici și mergeau pe demolări. Mă bucur că astăzi vin cu proiecte echilibrate în care păstrăm, dar și dezvoltăm. Și mă bucur că această metodă mai diplomatică și cu puterea de convingere să le dau, uitați-vă, fraților, în partea veche a Tbilisi, se dezvoltă business, se dezvoltă și rezidențialul și comercialul, dar păstrează câte ceva din... Sau mergem în Praga, în partea veche a orașului Praga, un mall întreg, un market, centru comercial integrat în fundul construit vechi, care în interior au reconversat spațiul, l-au replanificat totalmente. Mergem la Bruxelles, da, Place de Brucher, noi avem clădirea istorică, dar în interior s-a planificat cazinoul, respectiv replanificare totală a acelei clădiri istorice pe interior. În cazul că nu sunt elemente de valoare arhitecturale, se poate de reconversat, replanificat și dai nouă funcționalitate.
1: Deci avem exemple destul de clar că se poate combina foarte bine istoria cu viitorul, trecutul cu viitorul.
0: De asta mesajul meu și pentru 21 octombrie în cadrul consultărilor publice, cu expertiza pe care am făcut-o pentru Chișinău vechi, eu spun de fiecare dată, Chișinăul are loc

0: pentru dezvoltare. Absolut. Atât în partea veche, cât și în sectoarele capitale, cât și în suburbii. Da? Noi avem foarte mult spațiu, unii abia, cred că poarta investițională trebuie să fie larg deschisă. Uh-huh. Și noi, această metodă georgiană a lui, pentru mine Saakashvili era un model. Când era el președintele George, el invita pe toți dezvoltatorii, toate companiile, Marriott, Hilton, toți veniți, investiți. Batumi, Ahaltsiki, Old City of Tbilisi, deci piste. Dar el a adus multe proiecte în țară. Și Georgia a cunoscut o dezvoltare economică anume prin turism, prin susținerea domeniului Horeca. Și iată fluxul turistic în Georgia. 2003 era 250.000 turiști, în 2010 se ridică la 5,5 milioane, în 2019 7,7 milioane. Ori fiecare cazare, asta sunt bani care rămân în sat, în oraș, în țară. Iată ce înseamnă. De asta eu îmi doresc să mesajul să fie, este loc de dezvoltare,
1: așa,
0: dar să respectăm regula de joc. Asta înseamnă PUG, plan urbanist general, plan urbanist sezonal, plan urbanist de detaliu, regulă de joc la metru pătrat. Ce construim, unii construim, cu ce funcționalitate, în ce volum, totul să fie reglementat prin aceste norme urbanistice. Respectiv, ar fi ușor pentru fiecare și pentru agentul economic care vrea să dezvolte, pentru arhitectul proiectant și pentru apeleul local care eliberează actul permisiv la ghișeu unic. Și iată, asta ar fi soluția.
1: Dar când vom avea noi, sau de ce nu avem un plan urbanistic general?
0: Nu, noi îl avem. El este în vigoare cel din 20 martie 2007, uh-huh, doar că multe documente urbanistice le au rămas pe hârtie. De exemplu, dacă să luăm ultimul punct care era în vigoare și care iată a expirat în 2025, el nu a avut iarăși acoperire financiară. Da? Iar să admitem că el a vorbit de dezvoltarea infrastructurii urbane spre strada Mesager, da? Iată, strada Mesager, o zonă insalubră, industrială, abandonată, să o spunem așa. Păi dacă noi depuneam efort în implementare, dacă noi multă birocrație avem, da? Iată, acolo a fost elaborat un plan urbanizațional pentru zona aceea. Cum dezvoltăm zona aceea, cum o reconversăm și cum o vedem noi mâine? Păi atât, acest plan urbanizațional a stat la murat în CMC câțiva ani. Sau la Consiliul Național de Istorice un an de zile, până a trecut toate procesele de avizare. Zona industrială, care o consider iarăși insalubră, e un dezastru total. Acolo sau merge cel bătrân, iată care s-a pornit. Uh-huh. Noi vorbim de planuri urbanizaționale care au trecut toată birocrația asta și locală și centrală. Da? Pentru că și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale trebuie să spună cuvânt. Și iată, eu consider că noi avem și o birocrație excesivă și astăzi, chiar în prima jumătate de zile, am discutat despre birocrație excesivă din cadrul Ministerului Culturii, din cadrul Consiliului Național de Istorici. Vă dau un alt exemplu, da? Fosta fabrica Robă, care astăzi este un punct mort acolo, el nu aduce niciun profit oraș.
1: Asta unde e?
0: Asta e între Toma Ciorbu și Petru Movilă și Dosoftei.
1: Ok.
0: Deci avem o zonă industrială abandonată. Eu aș spune că noi avem o bombă vis-a-vis cu liceul Pușkin, da? Nu poți menține zonele industriale în centrul capitalei. Respectiv, industria trebuie să pleacă în periferie, iar acolo mergem pe proiect de regenerare urbană. Iar noul proiect propus de dezvoltator trebuie să asigure toate parcare, accese, etc. Și poate fi și rezidențial, și comercial, și birou și oficii.
1: Când?
0: Ori acest proiect stă de 4 ani la murat în CNMI, da? În Consiliul Național de Istorice. Proiecte pot să vă mai dau multe. Sau cum riscam noi să pierdem investițiile americane prin proiectul hotelului Hilton, da? Care, iată, americanii au cumpărat fost hotel Dacia. Nu fac publicitate acum, sunt proiecte care se execută acum, da? Respectiv a fost regândit un nou concept până a trecut toată birocrația asta la Ministerul Culturii un an de zile. Și până nu s-a plâns dezvoltatorul, agentul economic din state la ambasada americană, nu, lucrurile nu s-au mișcat. Și exemplu pot să vă mai dau foarte mult. De asta eu aș vrea ca noi să debirocratizăm, să avem o comunicare constructivă. Da, undeva în rețele specialiști sunt mulți, eu salut interesul lor, consultarea publică trebuie respectată, dar entitățile de profil pentru mine contează, specialistul contează, da? Ce spune.
1: Avem noi specialiști suficienți? Nu, nu de,
0: eu
1: de
0: indem
1: Facebook.
0: Eu indem nu, pe tineretul studios, generația de astăzi, să facă școală oriunde. Da, eu am învățat lucruri bune și la școala franceză, și la cea chineză, și la cea japoneză. Avem nevoie de specialiști. Da, recunoaștem că ducem lipsă de urbaniști, arhitecți, care în secundie să dea soluții pentru aceste probleme.
1: Nu sunt
0: dar
1: acest
0: în acest sens, eu în 2018 am insistat și l-am adus la Chișinău pe cel mai cunoscut urbanist din Danimarca, Jan Gehl, care a scris și cartea Oraș pentru oameni. Deci a fost un prim mesaj care l-am dat pentru studenții de la arhitectură și urbanism, cum ar trebui să construim orașul de mâine. Da? Ce proiecte pot fi realizate în zonele istorice ale urbii. Respectiv, toate aceste soluții Jan Gehl le-a dat studenților și undeva a fost un prim mesaj pentru apeleul local cum ar trebui să dezvoltăm orașul de mâine. Ori eu insist pe aceleași Chișinău oraș grădină, Chișinău oraș lumină, Chișinău un oraș pentru oameni, în care cu adevărat să ai o mobilitate urbană confortabilă, când, indiferent de tipul de transport pe care îl folosești, că e autoturismul propriu, că e transportul public urban, că e bicicleta, da? Tu trebuie să ajungi din punctul A în punctul B în 15 minute. Asta se numește o mobilitate urbană confortabilă, asta se numește un oraș pentru oameni. Sau să ai unii, te plimba cu copiii, să ai un spațiu verde, un coridor verde, da? Și digitalizarea urbană trebuie să fie o politică prioritară, da? Pentru că în contextul încălzirii globale noi trebuie să coborâm temperatura în mediul urban. În acest sens eu țin să salut toate aceste proiecte de digitalizare urbană, demineralizare și decarbonizare a mediului urban.
1: Ne referim la înverzirea orașului Chișinău.
0: Vorbim de scoaruri, parcuri, artiere urbane centrale și secundare care sunt digitalizate, iată, în ultimii 6 ani. Iată, aici noi înregistrăm progrese și aici eu țin să le mulțumesc. Pistele de bicicliști, da? Pentru că eu am venit și la această misiune cu bicicleta din sectorul centru în sectorul, iată, vedeți aici la în dealul Schinoasei, da? Respectiv, pistele de bicicliști care, iată, este un bun început, strada 31 august și care au apărut și pe Bulevardul Dacia. Deci, trebuie să lucrăm în acest sens ca să asigurăm un confort atât pietonului, ciclistului și participanților la traficul mare.
1: Domnul Ștefăniț, dacă este ziua municipiului Chișinău, hramul nu putem evita și suburbiile. Până unde se va extinde municipiul Chișinău sau care, în perspectiva noastră, este suburbia care se va dezvolta cel mai mult? După
0: păi, acum noi avem Durlești, a doilea cel deja care putem considera a doilea cel mai mare oraș din Moldova, da? Ca numărul de populație.
1: Veți
0: analiza, eu chiar am trecut niște cursuri zile trecute la Institutul de Administrare Publică și când am văzut silueta aceea urbană a Durleștiului din deal, eu am rămas tablou. Deci, cu adevărat, Durleștiul în ultimii 10 ani s-a dezvoltat, după 2015, foarte mult. Atât că trebuie să se dezvolte și ca infrastructură. Da? Ca drumuri, accese. Da?
1: Lumea alege periferiile, alege în cazul dat Durleștiul. De ce? Ca să fugă de ambuteajele din Chișinău?
0: Eu cred că au fost prietenii...
1: Ca altă la pământ.
0: Eu cam înțeleg de ce s-a dezvoltat și dezvoltatorii s-au orientat acolo. Una, s-a pus interdicție pe Chișinău vechi. După 2021, interdicție totală.
1: De construcție ne referim.
0: Plus este o decizie la nivel local, construind mai mult de 18 metri înălțime. Deci, respectiv, toți au fugit din centrul istoric. De asta și centrul istoric a rămas așa abandonat. Uh-huh. Respectiv s-au dus în suburbii. Trușeni, Budești, Durlești, Sângera. Și veți vedea noile proiecte rezidențiale, anume în suburbii. Și asta nu-i rău. Important ca totul să fie gândit. Să fie un fel de smart suburbii, smart city. Dar totul gândit. Înțelept dezvoltat. Unii avem și o grădiniță, unii avem și o școală, unii avem și o frizărie, și o farmacie. Deci toată infrastructura urbană s-o avem. Ca citadinul își găsește un loc de muncă acolo. Ca frizier, ca educator, etc. Dar să nu facă naveta de la Durlești la Ciocana. Respectiv, să aibă la nivel local. În cele 15 minute care vă spuneam mai sus. În 15 minute să ajung la grădiniță, în 15 minute să ajung la școală, în 15 minute la o cumpărătură.
1: Pentru că am avut acel val de migrație de la sat la oraș. Și...
0: El încă există.
1: Încă există? Da, neoficial, cu datele oficiale și cu cele neoficiale. Ce populație numără astăzi municipiul Chișinău?
0: Eu acolo am făcut cunoștință cu mai multe cifre în strategie de dezvoltare economică, în analiza populației, am găsit 830.000 de locuitori. Da?
1: Cu suburbii.
0: Cu suburbii, inclusiv. Suburbii. Da. Dar procesul de migrație internă încă continuă din raioane. Deci spre capitală. Așa. Eu cred că noi suntem sub 1 milion aici rezidenți în capitala Moldovei.
1: Va mai continua acest proces? Că deja lumea spune că nu mai este loc.
0: În procesul de amalgamare și tot ce se întâmplă, pentru că amalgamarea este, eu spuneam că este și pozitiv, este și negativ, mulți vor rămâne fără job, fără loc, un loc de muncă, cei care sunt antrenați în ca funcționari publici sau undeva în structurile de administrare locală, că și cred că vor migra acolo unde își vor găsi un loc de muncă. Și nu este exclus că vor migra spre capitală.
1: Cei care ne conduc spun că după amalgamare se vor regăsi funcționarii noile structuri care vor fi create.
0: Deși anumite prognoze care le-am citit în strategie de dezvoltare a Chișinăului, erau date două cifre, una mai optimistă și una mai pesimistă, că vor pleca în hemoragie socială, așa o numesc eu, plecare de populare. Deci peste 230.000, varianta cea mai pesimistă, chiar din
1: localități.
0: Din Chișinău și suburbii. Uh-huh. Dar cea mai optimistă este 130.000, da? Sunt cifre care le găsim în strategie. Dar, oricum, văd eu că și moldovenii încep să se reîntoarcă acasă. Da?
1: Acasă ne referim în Chișinău sau în satele noastre?
0: Nu, am auzit mai multe cazuri când au locuit 20 de ani în Franța și au revenit acasă în Moldova. Da?
1: Indiferent unde reveni în sat sau la oraș, ce stă la baza acestor reveniri?
0: Eu cred că modul de viață care deveni unul scump și în spațiul european și cred că ceea ce spun eu, fie până căderea, tot mai bună în țara ta.
1: După 20-30 de ani revine lumea.
0: Da. Cred și au făcut un anumit capital, anumite rezerve și își caută un mod liniștit de viață la rădăcină, la istoria, acolo unde s-a născut, unde a crescut. Și însă și eu văd după proiectul ăsta rural pe care îl dezvolt mini pe o agenda rurală acolo la Moldova Nouă.
1: Da, mai avem 5 minute. Haideți un pic, profit de fapt sunteți la noi, cum decurge proiectul pe care îl derulați la Moldova Nouă.
0: Da, pe lângă agenda urbană pe care îmi iubesc Chișinău și vreau să lăs o amprentă aici pozitivă în Chișinău, îi îndemn pe moldoveni să simțească locul și în mediul rural. Deci noi avem un patrimoniu rural, casele țărănești, avem aceste 745 tipuri de sol, este aurul Moldovei, este petrolul nostru, așa la figurat vorbind, care poate contribui la dezvoltarea țării, la dezvoltarea satelor. Și în acest context, da, prin exemplu propriu, prin această inițiativă rurală, într-o clacă de familie, am dat a doua viață la o casă țărănească. Uh-huh. Și în agenda rurală creștem căpșuni ecologice, mure, facem un vin autentic. Asta ne ocupăm pe agenda rurală și dezvoltăm turismul sub acest brand Riviera Nistrului sau un Grand Canyon de Moldova, în care îi aștept pe toți cei nu doar din capitală, pentru că lucrez cu elevii, studenții din Chișinău, care intră în flux turistic cu destinația Riviera Nistrului. Și asta fac pe agenda rurală. Este aceste bijuterii arhitecturale care merită să fie valorificate și știți că feedback-ul care vine, impresiile străinilor, ei asta vor să vadă, ei asta vor să guste. Gusturile autentice ale Moldovei. Ori noi aici în Moldova încă avem aceste produse cu gust autentic. Că e o roșie, că e un castravet, că e o căpșună, o mură, noi le găsim în satele Moldovei. Deci în veșnicia satului avem acest patrimoniu. Și noi moldovenii îl subevaluăm. Da? Și eu iarăși o fac prin analiză comparativ. Când eram în Franța, țin minte că mergeam la market, mâncam o măr, o prună, așa, o pară, același gust, niciun gust. Ori când mergem la bunica de la țară sau acolo noi găsim în grădina țăranului, grădina raiului, acest gust autentic. Și eu cred că cei care își iubesc țara poate să-și găsească fericirea aici, acasă. Să crească o capră, să facă o brânză, să gospodăriască la el acasă.
1: Revenim la rădăcină.
0: Și ar reveni și părinți, și familie s-ar reîntregi, da? Pentru că hemoragia asta socială pe care eu am constatat-o, cu regret, da? Cei 136 de moldoveni care părăsesc Republica Moldova în fiecare zi, lasă consecințe negative. Asta e problema numărul 1 a țării astăzi, da? Virel. Este problema numărul unu. Deci, această hemoragie, copii, câți copii cresc cu bunei? Da? Și asta e ca o consecință.
1: Deja nici copiii nu mai sunt care cresc cu bunei, că au venit părinții și i-au luat în mare parte. Dacă înainte plecau doar părinții, acum...
0: De acord, dar în mare acum parte. Fie, eu consider că dacă tata e plecat sau mama e plecat, asta deja nu este o familie sănătoasă. Da? Ori eu admiram familie în Japonia, când tata cu copilul și cu mămica sunt împreună. De asta, când am revenit permanent și eu de peste hotare, am venit cu anumite lecții învățate, cu anumite convingeri, cu anumite concluzii. De asta, undeva, în sistemul nostru, după 2015, eu am devenit foarte permisiv și, respectiv, am încurajat toți cei ultimii patrioți care au decis să rămână acasă. În cazul nostru, dezvoltatorii, da? Construiește la tine acasă, creează locuri de muncă, plătește impozite. Și asta e un rulaj economic, asta e pensie, asta e salarii, da? Este bugete locale care se completează. De asta eu îmi doresc ca să fie o comunicare constructivă. Da? Da, este important să îi ascultăm pe toți, dar entitățile de profil, statul trebuie să țină agenții economici ca pe palme. Da? Ultimii patrioți, eu consider ultimii patrioți care au rămas acasă. Și toată speranța mea este pe această parteneriat, acest parteneriat public-privat care trebuie să existe. Acest dialog constructiv care trebuie să existe. Eu salut chiar aceste întruniri care au avut loc ieri la guvern între prim-ministru și ramura construcțiilor, da? Pentru că ei completează bugetul țării astăzi, în mare parte. De asta noi trebuie să îi susținem și să creăm locuri de muncă la noi acasă.
1: Domnul Ștefănis, mai avem un minut în această zi de sărbătoare. Un mesaj pentru Chișinău, ei și tot cei care tranzitează, vin aici în vizită în municipiul Chișinău.
0: Țin să-i felicit pe citadini cu acest, cu hramul orașului Chișinău, le doresc sănătate, pace, armonie în casele dumneavoastră. Respectiv, să ne cunoaștem istoria orașului, istoria sectorului, istoria casei în care locuim, Chișinău necunoscut să-l facem cunoscut și să gospodărim la noi acasă în pace și sănătate.
1: Ne vedem data viitoare, să vedem cum ați implementat ceea ce v-ați propus.
0: Mereu motivat.
1: Mereu, da? Motivat, da?
0: Mereu motivat și eu spun că noi trebuie să ne sfințim locul.
1: Doamne ajută. Domn Ștefăniț, mulțumim tare mult, Doamne, pentru această lecție de istorie, de fapt, despre municipiul Chișinău și ceea ce ne înconjoară, atât terestru cât și subteran, pentru că multe lucruri sunt pe care încă nu le cunoaștem. Vreau mult succes în ceea ce faceți și ne vedem data viitoare la Molovata. Ne vedem în teren, da?
0: Mereu cu drag.
1: Mulțumim, domn Ștefăniț.
0: Doamne ajută.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță și vă spun încă o dată la mulți ani tuturor chișinăuienilor, tuturor celor care locuiesc aici, lucrează sau învață. Iar noi ne revedem deja mâine seară de la 19:30. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireaș.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2.

Ar zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul păia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine n-a aruncat niciodată pe jos.

ce de tăcere și ce greu răsare luna. Și noaptea cade peste mine în fâșii, se șterge timp de timp în așteptare, ne moare dragostea, iubit-o noapte.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stringer. Bună seara, iubito.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: Jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

unde treceam prin foc și spin, mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.